0: するそのような静かな時を持ちなさい。それは私たちのための律法なんですけれども、しかしパリサイ人律法学者たちはそれをねじ曲げてしまって、じゃあ一体何をしたらダメなのか、ね、何はしていいのか、何をしたらダメなのか、ね、そういうふうな考えに陥ってしまって、ね、こう火をつけちゃいけないとか、料理しちゃいけないとか、スイッチつけちゃいけないとか、車運転してはいけないとか、もういろんな禁止事項を設けて、言ったわけなんですよね。そんなことじゃダメですよ。しかし、ね、神の律法、それは本当に私たちのために与えられている神の言葉であるから、まあ、ここで、こう、イエス様は、興味深いこと言いましたね。律法学者パリサイ人たちはモーセの座についている。だから彼らの言うことはすべて守りなさいというふうに書いてあるわけなんです。モーセの座って何でしょうかね。珍しいものがですね、私イスラエルで見ましたよ。それは何かっていうと、これがモーセの座なんだ、モーセの椅子なんだっていう、そういったものが発掘されて出てきたんですね。これはですね、コラジンっていう町、まあイエス様が活躍されたカペナムから5キロぐらい北に行ったところなんですけども、そこの古代ユダヤ人街道の遺跡が出ているんですけども、そこでですね、珍しいものが発見されました。すなわちこういった文様の刻まれたこう椅子が、石の椅子が出てきたんですね。おお、これがモーセの座だっていうことが分かった。なぜかというと、ね、こう安息日に礼拝が行われて、そしてユダヤ人街道において、モーセ御書が読まれる。モーセ御書っていうのは皆さんお持ちの聖書の、創出レビ民申命記最初の御書ですよ。それは律法の書っていうふうに言われていますね。ですから、このモーセの座に学者が座って、先生が座って、そしてそのモーセの書を読むための椅子であるということですね。ですから、ここで読まれるそれは、すべて実行しなさい。なぜかというと、それは聖書の律法であり、主の教えであり、主の御心である、主の言葉であるから、それは守り行いなさいとイエス様は言われたわけなんですね。まあ皆さんの中にはですね、こう言われるかもしれません。ああ、私はもう律法は関係ありません。ね、私はイエス様の十字架によって、恵みによって救われたので、律法関係ありません。そんなもの守らなくても、守らなくてもいいなんて言っちゃいます？ね。律法を守らなければ救われないのでないですよ。私たちはもう救われたので、恵みによって、ただイエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、ね、ああ、イエス様が私の身代わりとなって、私の罪のために死んでくださった。はい、感謝します。私の罪を悔い改めてイエス様を信じます。それだけで救われるんですよ。救われたんですよ。ね。ですから、これは恵みによる救いであって、じゃあ、律法は関係ないのか。ね、守らなくてもいいのかって、そうじゃないですよ。皆さん、例えば、まあ、聖書の中にはですね、律法なんて呼ばれるものは山のようにあるわけですけども、代表的なもの、ね、代表的なもの、モーセの十戒っていうのがあるでしょ？ね、こう、ね、二枚の板に書かれた塔の戒め。まあ、全部読んでいく暇は今ちょっと時間がないので端折ってしまって、人間関係に言われて、ついて、こう、教えられている戒律がありますね。それは何かっていうと、あなたの父と母を敬え。そういった戒律がありますね。どうですか？私はもう恵みによって救われていて、こんな律法なんか守らなくてもいいから、こんな守らなくてもいいんだ。ね、私は父と母を敬いません。自分勝手に生きていきます。
1: おぉ。それは、イエス様を信じて、イエス様の声に聞き従っていく歩みですか？
0: イエス様の声に聞き従っていく歩みっていうのは、聖書の言葉に従っていくわけです。これはイエス様の言葉ですよ。あなたの父と母を敬いなさい。とっても大切な命令ですよね。今の時代、本当にこういったことがおろそかになっていて、本当にですね、こう、親を親とも思わないっていう、そういったことになってしまっている。そういったものがあらゆる人間関係、社会における人間関係のこう一番原則、それが崩れてしまうと、あらゆる人間関係が崩れていってしまうわけなんですね。まあ皆さんね、あなたの父と母を敬え、私はそのことを聞いたときにですね、ある牧師の 証っていうか話を聞いたんですよ。まあ皆さんもご存知でしょうけども、高岡バプテスト教会の渡辺先生、先代の渡辺先生なんですけれども、ね、こう、まあ、そのご子息はですね、もう三人とも牧師、あるいは牧師夫人、本当に立派に成長されている、そういったご家庭ですけれども、

0: もう、ある時ですね、その渡辺先生からお聞きしましたよ。うちでは、私が、父親ね、父親、私が一番いいものを食べるんです。何かというと、例えばご飯なんかの時にも、ね、一番いいもの、ね、こう、あるいはケーキなんかがあって、一番大きいもの、あるいは、いろんな食材なんかで一番高級なもの、それはお父さんが食べるんですって。ね、そして、子供たちは、その、お残りっていうかね、お下がりっていうかね、他のものを食べるっていうんですね。私はそれを聞いて感銘を受けましたよ。ああ、そうであるべきだなぁ。ねえ、っていうのは、家庭の長たる父親が一番敬われなければならない。そして一番いいものに預かるのは父親である。素晴らしい教育をしてるなぁと思って、それから何十年経ってですね、そしてこう、お子さんたちが次々と献身されていったのを見たときにですね、おぉ、主の教育がなされているっていうふうに感心したことが、何の話をしてましたっけね。この立法には、こう、条件がついているんですね。あなたの父と母を敬え。それは、あなたが幸せになるためだって書いてあるんですよ。ね、あなたがこの地上において、幸せになるために、あなたの父と母を敬えなさい。正しい、そういった家庭における人間関係を築き上げなさい。それが、社会における人間関係を築いていく、その土台になるから、ね、まずそれには神様を恐れて、そして父と母を敬え。まあこれは非常に難しいことでもありますよ。特に私はですね、もうノンクリスチャン、そういったキリスト教とは関係のない家庭で育ったもんですから、ね、信仰を持って、もっぱら信仰を反対される立場にあったもんですから、なかなかそういったところで父と母を敬うっていうことにおいて、本当にこう難しかった、そういったことを思えていますね。しかし本当に主の憐れみによって、それから何十年経って、今ですね、ようやく父と母を敬うというのはどういったことかということを、まあ今も学ばされているような、そんな気がするんですけれどもね。まあ、他にもありますね。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。当たり前のことなんですけども、隣人の妻を欲してはならない。当たり前のことなんですけども、どうですか今の社会。ね、芸能人なんかの、もう離婚、再婚、不倫、そういったものっていうのはもう絶えないですよね。もう大きなニュースになっていて、そしてですね、もう一般の社会においても、テレビ、ドラマでもこういったものが扱われて、なんかこう当たり前じゃん、みんなやってるじゃん、なんてそんなことになってしまっていないでしょうか。それはなんとイエス様が悲しまれることでしょうか。イエス様の声っていうのは明確なんですよ。で、イエス様の声っていうのは明確です。私たちはそのイエス様の声を聞いてるんです。しかしですね、私たちは自分の罪が強くて、自分の行きたい方向があって、そしてイエス様の声を聞くまいとして耳を塞いでるんじゃないでしょうか。それが多くの人たちの現状なのではないでしょうか。ね、私たちは本当にこうイエス様に向き合って、イエス様の声を聞いて、イエス様に従っていかなければならない。ね、なぜかっていうと、それはイエス様は私たちのために死んでくださった方、私たちの命を生き返らせ、死から取り戻してくださった方、そして私たちはイエス様の声に聞き従っていくならば、ね、そこには緑の牧場があり、憩いの水辺があって、そこで永遠に主のもとで安らうことができるからですね。さあちょっと端折っていきますけれども、ですね、そういうわけで、まあ教会ではですよ、何の話してましたっけ、牧者ですね、すなわち人々にイエス様の声を伝えるべき、そういった牧者が大勢立てられているっていうことですよ。まずそれは家庭において。ね、こう、親が子供に対して、こう、聖書を教えていく、神の言葉を教えていくっていうことですね。守り、行うように教えていく。ね、皆さん、親であるならば、一人一人が牧者なんですよ。ね、そして自分の小さな羊の群れを養うべき、導くべき牧者として立てられている。あるいは、教会の様々なミニストリーグループがありますね。そこで、本当にこう、奉仕をしていくっていう中で、人々を導いていく、御言葉によって導いていくということですね。教会学校の教師、もろそうですよね。 神の言葉を伝える。ね、子供たちに伝える。そうすると、子供たちがイエス様の声をそこで聞き分けて、そしてその声に聞き従っていくことができるように、ね、教会学校の教師というのは牧者として立てられている。アワナクラブのリーダーもそうですよ。ハンドブックをするときに御言葉を説明して、これを神様の御心はこうなんですよ、っていうふうに、イエス様の声を子供たちに伝える。それがアワナクラブのリーダーですよね。家庭集会の、こう、リーダーもそうですよ。御言葉を学んでいく中で、神の声を聞いていく。それを伝えていくということですね。あらゆるそのような教会におけるグループには、牧者が立てられていて、で、それが教師となって、教師として御言葉を伝えていくっていうことなんですね。ですから、本当にこう私たちは羊を導いていくときに、それは主の御声を聞かせるのであって、で、牧者が自分の意見とか、自分の好き嫌いとか、ね、自分の思いとかを羊に押し付けて、はい、こっち来なさいっていう、それじゃないんですよ。ね、そんなんじゃないですね。牧師、ね、そういった人っていうのは、神の御心をその人たちが御言葉から聞き取って、そして従っていくことができるように、ね、神の声を伝えていく。それが牧者である。ね、牧者はその先頭に立っていって、それはイエス様ですよ。羊たちはついていって、彼の声を知っている。イエス様の声を聞き分けて、そしてついていくのが羊であって、そのようにイエス様は私たちを導いてくださる羊飼いである。まあ、最後にちょっと試験23編に戻りますけども、あれちょっと一番大事なことを忘れていますね。っていうのは、試験23編っていうのはサンドイッチのように同じ意味のことをこう繰り返しているっていう、そういったことを説明しましたけども、その真ん中にある言葉っていうのが、通常ヘブル語のそういった文学的な詩においては、一番大事なところを真ん中に挟むんですよ。ね、そうでしょ。サンドイッチなんかも、で、一番美味しい具っていうのは真ん中に挟まってるんですね。で、周りはしょっぱんで、いらないわけじゃないんですけども、それも大事なんですけども、で、一番真ん中が一番美味しいところなんですけども、それは何かっていうと、この詩編23編では、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、たとえ死の影の谷を歩むとしても、どんな災いが襲ってこようとも、私は恐れません。で、こう、イエス様が、まあ、日置羊飼いが私と共におられますから、そのようにダビデは告白するわけなんですね。どうでしょうか。死の影の谷を歩む皆さんにとって、今まさにそういった心境かもしれませんね。病気が発覚した、どうなるかわからないね。私も最近、ありましたよ。私の存じ上げている方がですね、こう1ヶ月ですかね、なんとですね、こう末期の癌が見つかってですね、それまで何ともなかったんですけれども、しかしちょっとしたことで検査を受けたところが、もう末期だというんですね。まあある程度の年の方なんですけどもね、しかしその方も本当にイエス様、良き羊飼いであるイエス様に従って来られた方ですからね、そういった中においてね、まあこの年までイエス様と一緒にこう歩んで来れたことが感謝ですっていう、そういった言葉をおっしゃっておられるということをお聞きしましたけれどもね、そういった病気が襲いかかってくる、不慮の事故っていうのがありますよね。災難に見舞われるっていう、事件に巻き込まれるっていう、そういったことがありますね。私たちはこの地上の歩みの中で、本当にその行く先の陰で何が待ち受けているかわからないという、そんな中に置かれているわけなんですね。ある人々はそのことが本当に不安で、恐れで、もう前に進めないっていう、そういった方々も大勢おられるわけですね。しかしダビデは何と言ってるんですか？私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。そのようにですね、たとえ死が襲いかかっても、私たちもそうですよ。ね、こう、やがて私たちもここにいる全員一人残らず、ね、肉体の死ということを迎えていくわけなんですね。じゃあ、もうそれで絶望なのか。ね、死の影の谷に、その死の影に怯えて暮らすしかないのか。そうじゃないですよ。良き羊飼いであるイエス様はいつもあなたと共におられて、あなたは何にも心配することはない。ね、すべてイエス様が良きにしてくださるから。ね、実はですね、この 私が、こういった羊の群れがですね、とことことこ自分たちだけで家に帰っていったっていう、そういった、荒野で見かけたんですけども、そこはですね、死の影の谷はここではないか、ダビデが歌った死の影の谷はここではないかっていうふうに言われている、そういった場所でもあるんですよ。というのはですね、ダビデ王、イスラエルのダビデ王はですね、自分の息子アブサロム、愛する息子アブサロムに裏切られて、反乱を起こされて、クーデターを起こされて、なんとですね、命を狙われるっていう、そういった事件があったことを皆さん聖書の中でも有名な事件ですけれども、なんとですよ、息子が裏切って、そして自ら王となって父親であるダビデの命を狙って兵を差し向けるっていう、そんなことが起こったんです。その時にですね、ダビデは本当に涙ながらにこうエルサレムの都を離れて荒野へと避難していった。それが実はこの道ではなかったかと言われるわけなんですね。すなわちエルサレムを出てオリーブ山を越えて、そしてエリコへと下っていく道で、そこはイエス様がエリコから十字架に疲れるためにエルサレムに登っていった同じ道なんですけども、崖沿いにずーっと降りていく、そういった道。ね、強盗なんかが出て、例えば良きサマリア人の例えで強盗が出ましたね。まさにそういったところですよ。物陰に、その岩陰に敵が隠れているかもしれない。いつ襲われるかもわからない。そんな死の陰の谷をダビデは逃れていった。その時の経験を心の中を歌ったのではないかと言われている。私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。ねえ、そういった中で、ダビデはですね、全く確信の中でですね、平安をいただいていたということ。皆さんはどうでしょうかね。良き羊飼いであるイエス様がいつもあなたと共にいて、いつもその声をかけてくださって導いてくださる。ですから私たちは本当にイエス様に信頼してついていくならば、やがて私たちは帰るべき家に帰っていくわけなんですよ。帰るべき家。ね、ダビデは言いましたね。私はいつまでも主の家に住まいましょう。まあ、それは当時は主の幕屋のことを言っているんですけども、私はどうですか？私たちは。私はいつまでも主の家、天の御国、帰るべき天の故郷に住まおう。ね、今、私たちは本当にイエス様によって導かれて荒野を旅している、そういった状況ですけれども、しかし、イエス様はいつも私たちと共におられて、必ずや、ね、私たちを安全に天の御国へと移してくださる。その間ですね、この地上において主の栄光を表すために、ね、こう主の声に聞き従って歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われると、それはダビデにとって敵を前にして、いつ敵が襲ってくるかもしれない。しかも自分の息子が自分を殺そうとしている。そんな状況にあってなお、ダビデはあなたに信頼し、またあなたが良き羊飼いであり、私は羊であると、そのような意識の中で、平安の中で過ごしていったこと、そのことを思いますから、どうか私たちもそのような心を与えてくださって、良き羊飼いであるイエス様を見つめつつ、またその声に聞き従っていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか？最も大事なものとは何でありますか？それは命であります。

夏といえば浴衣ですね。涼しげな浴衣を身にまとって出かけられるのは夏ならではの特別な楽しみです。いつもと違う装いは気分を変えてくれます。さて、内面からも新しく気分を変えてみませんか？ BBN の聖書放送はあなたの心を内側から整える聖書のメッセージと美しい賛美歌を24時間お届けしています。引き続き放送をお楽しみください。

人高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って歌います。

クリスチャンの方にあなたは天国に行きますかと聞くと、もちろんですという方もいれば、天国であるといいんだけれどもという曖昧な答えをする方も実は少なくないようです。あなたはいかがでしょうか？確かに自分の信仰生活を振り返った時、こんな信仰の薄い自分は天国に行けないかもと感じてしまうのかもしれません。そのように思う時はイエス様のお言葉に心を向けましょう。新約聖書のヨハネの福音書でこう約束してくださっています。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。神様はイエス様を自分の罪からの救い主と告白した人を必ず天国へと導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

ってどういう意味か知ってる？それはね、神様を褒めたて

誰かにいじめられたり、嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり、嫌なことをたくさんされました。だから、あなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

0: みんな元気いっぱいだね。心も体もチャレンジでみなぎってるね。神様はみんなのことを大切なお仕事のために用いてくださるよ。
1: 僕は胸を張って牧師先生のように神の言葉をお話ししたい。
2: 僕はユナさんのように海外に出ていく宣教師になりたいんだ。
3: 私は看護婦になって病気の人の助けをしたいの。
0: みんな一人一人チャレンジが与えられているんだね。イエス様を信じてチャレンジに体当たりだ。

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章一節、神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果実を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。神様は安っぽいものはお作りになりません。私たちは単純な生命体という言葉を口にすることがありますが、生物について知れば知るほど単純な生命の形など存在しないのだということがより明確になります。進化論は長年、生命は単純な形から始まり、数百万年の時をかけて次第により複雑な生命体へと進化したと論じてきました。進化論の科学者たちは、現在も自然界に存在している単純な生命体がこの主張を証明していると語っています。しかし問題は、単純な生命体などいないということなのです。例えば下等と言われている菌類を参考に考えてみましょう。キノコの仲間である菌類の水玉カビには、生殖用の胞子を拡散させるための素晴らしいデザインがいくつもあります。まず水玉カビには体内時計が備えられています。この菌類は日中、太陽の動きに反応して湾曲します。そしてできる限り広範囲に飛ばすように大量の胞子を放出します。この水玉カビの体内時計は、胞子を最も広範囲に飛ばすことができる最適な角度に達するまで胞子を飛ばしません。この菌の光センサーシステムは、最も開けていそうな場所を狙って、午前9時頃に胞子を放出させ、動物の力を借りて、さらに遠くまで胞子を拡散させようとします。胞子は動物の通り道や葉っぱの上に落ちても、そこからさらに移動できるように粘着物で覆われています。下等と呼ばれる菌類を通して私たちは、単純な生命体など存在しないということに気づかせられるのです。菌類ですら種に応じて再生産するという神様のご命令を遂行するために、洗練された方法が備えられているのです。愛するお父様、あなたの御心を行うことができないほど単純な重要でないものとして作られた人間は一人もいません。罪による障害は自分で作り出したものであり、救い主イエス・キリストのもとで清くされる必要があることを、いつも忘れないように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書に信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとありますね。そのために助けになるのが BBN 聖書放送の BBN アプリです。あなたは使っておられますか？ Apple の iTunes や Google Play から無料でダウンロードできます。また BBN 聖書放送のホームページからもアクセスできます。この BBN アプリをあなたのスマホやタブレットに入れて、ちょっとした空き時間を利用して BBN の放送やオンデマンドを聞いてください。 BBN アプリを活用し、御言葉と賛美であなたの信仰生活を深めてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言27章から30章、箴言27章から30章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 箴言第27章。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるか、あなたは知らないからだ。自分の口でではなく、他の者にあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなく、よその人によって。石は重く、砂も重い。しかし、愚か者の怒りは、そのどちらよりも重い。憤りは残忍で、怒りは溢れ出る。しかし、妬みの前には、誰が立ちはだかることができよう。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。飽き足りている者は、蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし、飢えている者には、苦いものも皆甘い。自分の家を離れてさまよう人は、自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は、遠くにいる兄弟に勝る。我が子よ、知恵を得よ。私の心を喜ばせよ。そうすれば、私をそしる者に、私は言い返すことができよう。利口な者は、災いを見て、これを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ。朝早くから大声で友人を祝福すると、かえって呪いとみなされる。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は、風を制し、右手に油をつかむことができる。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。イチジクの木の番人は、その実を食う。主人の身を守る者は、誉れを得る。顔が水に映る顔と同じように、人の心はその人に映る。黄泉と滅びの淵は飽くことがなく、人の目も飽くことがない。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。愚か者を臼に入れ、キネでこれを麦と一緒についても、その愚かさは彼から離れない。あなたの羊の様子をよく知り、群れに心を止めておけ。富はいつまでも続くものではなく、王冠も世々に続かないからだ。草が刈り取られ、若草が現れ、山々の青草も集められると、 子羊はあなたに着物を着させ、ヤギは畑の代価となる。ヤギの乳は十分あって、あなたの食物、あなたの家族の食物となり、あなたの召使いの女たちを養う。第28章。悪者は追うものもないのに逃げる。しかし正しい人は若獅子のように頼もしい。国に背きがあるときは多くの首長たちがいる。しかし分別と知識のある一人の人によって、それは長く安定する。よるべのないものを虐げる貧しい者は、押し流して食物を残さない豪雨のようだ。教えを捨てる者は悪者を褒める。教えを守る者は彼らと争う。悪人は公義を悟らない。主を尋ね求める者はすべてのことを悟る。貧しくても誠実に歩む者は、富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。教えを守る者は分別のある子。放蕩者と交わる者は、その父に恥ずかしい思いをさせる。利息や高利によって財産を増やす者は、よるべのない者たちに恵む者のために、それを蓄える。耳を背けて教えを聞かない者は、その者の祈りさえ忌み嫌われる。正直な人を悪い道に迷わす者は、自分の掘った穴に落ちる。

しない。それを告白して、それを捨てる者は、哀れみを受ける。幸いなことよ、いつも主を恐れている人は。しかし、心を頑なにする人は、災いに陥る。うなるおじし、襲いかかる熊、よるべのない民を治める悪い支配者。英知を欠く君主は、多くの者を強奪する。不正な利得を憎む者は、長生きをする。流血の罪に苦しむ者は、墓まで逃げるが、誰も彼を捕まえない。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は貧しさに飽きる。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らない。人を責める者は、へつらいを言う者より後に恵みを得る。自分の父母のものを盗んで、私は罪を犯していない、という者は、滅びをもたらす者の仲間である。欲の深い人は争いを引き起こす。しかし、主により頼む人は豊かになる。自分の心に頼る者は愚かな者。知恵を持って歩む者は救われる。貧しい者に施す者は不足することがない。しかし、目を背ける者は多くの呪いを受ける。悪者が怒ると、人は身を隠し、彼らが滅びると、正しい人が増える。第29章。責められても、なお、うなじの怖い者は、たちまち滅ぼされて、癒されることはない。正しい人が増えると、民は喜び。悪者が治めると、民は嘆く。知恵を愛する人は、その父を喜ばせ。遊女と交わる者は、財産を滅ぼす。王は正義によって国を建てる。しかし、重税を取り立てる者は、国を滅ぼす。自分の友人にへつらう者は、自分の足元に網を張る。悪人は背きの罪を犯して、自分の罠をかける。しかし正しい人は、喜びの声を上げ、楽しむ。正しい人は、よるべのない者を正しく裁くことを知っている。しかし、悪者はそのような知識をわきまえない。あざける者たちは町を騒がし、知恵のある人々は怒りを鎮める。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒り、あざ笑い、休むことがない。血に飢えた者たちは潔白な人を憎み、正直な人の命を狙う。愚かな者は怒りをぶちまける。しかし、知恵のある者はそれを内に収める。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。貧しい者と虐げる者とは互いに出会う。主は、この両者に日の光を見させる。
誠実をもって夜べの

0: いものを裁く王。その王座は、とこしえまでも固く立つ。無知と叱責とは、知恵を与える。わがままにさせた子は、母に恥を見させる。悪者が増えると、背きの罪も増す。しかし、正しい者は、彼らの滅びを見る。あなたの子を懲らせ。そうすれば、彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。幻がなければ、民は欲しいままに振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれが分かっても、反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方が、まだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになる。怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし、人を裁くのは主である。不正な人は正しい人に忌み嫌われ、行いの正しい人は悪者に忌み嫌われる。第30章。マサの人、ヤケの子、アグルの言葉。イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉。確かに、私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が水を衣の内に包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かに知っている。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように。あなたがまやかし者とされないように。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。しもべのことを、その主人に忠誠してはならない。そうでないと、彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。なんとも、その目が高く、 まぶたが上がっている世代。歯が剣のようで、牙が刀のような世代。彼らは、地の苦しむ者を、人のうちの貧しい者を、食い尽くす。昼には二人の娘がいて、くれろ、くれろ、という。悪ことを知らない者が、三つある。いや、四つあって、もう十分だ、と言わない。黄泉と不妊の体、水に飽くことを知らない地と、もう十分だ、と言わない日。自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。私にとって、不思議なことが三つある。いや、四つあって、私はそれを知らない。天にあるわしの道。岩の上にある蛇の道。海の真ん中にある船の道。乙女への男の道。貫通する女の道もその通り。彼女は食べて口を拭い。私は、不法を行わなかった、という。この地は、三つのことによって震える。いや、四つのことによって耐えられない。奴隷が王となり、知れ者がパンに飽き、嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりとなることによって、この地上には小さいものが四つある。しかし、それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩ダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは、手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。歩きぶりの堂々としているものが三つある。いや、その歩みの堂々としているものが四つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないおじし。威張って歩くおんどりと、おやぎ。軍隊を率いる王である。もし、あなたが高ぶって、愚かなことをしたり、企んだりしたら、手を口に当てよ。乳をかき回すと、凝乳ができる。鼻をねじると、血が出る。怒りをかき回すと、争いが起こる。
1: 今日の聖書日課は箴言27章から30章でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。テモテへの手紙第2、4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。昔話になってしまいますが、私は大学を卒業してすぐに地元公立学校の教師になりました。そこに同じ学年を担当している教師仲間で、私より2、3年先輩の体育の先生がいました。元気のいい先生でした。専門が体育だけあって、立派な体格の持ち主で、学校の課外活動では陸上部の顧問を務めていました。とても熱心に生徒を指導し、県の大会などではその部は毎年良い成績を収めていました。陽気で温かい人柄でしたので、生徒からも人気がありました。私にも何かと元気が出る言葉をかけてくれたものでした。私はその時すでにクリスチャンでしたが、彼のそういう人柄に触れると、私よりずっと立派に見えて、自分の信仰を進んで話すことができませんでした。いつかは話そうと思っているうちに、私はクリスチャンの働きに導かれて教団を去り、10年余り前からは、私がアメリカで日本人伝道を始めたことで、いつの間にか彼との音信が絶えてしまいました。今年の春、日本に一時戻る機会がありました。そこで30年ぶりに懐かしい彼に会って、私のキリストにある希望を話そうとして連絡を試みました。ところが、その先生は2年前に肝臓を壊して亡くなっていた。それもおそらく酒の飲みすぎで肝臓を悪くしたらしいと知らされたんです。慕われていただけあって、葬儀会場に当てられた体育館がいっぱいになるほどの人で、60歳になるかならないかで亡くなった彼の死を悼んでいたとのことでした。私はやりきれない思いでした。彼が酒好きとは知っていましたが、晩年体を壊すほど飲むようになっていたとは知りませんでした。なぜそこまで酒を飲むようになっていたのか、私にはわかりません。でも神様は初めからそのような彼をご存知で、早く彼に真の希望と慰めを与えるキリストを知らせるようにと、私の心に迫っていたのだと、ようやく気づかされたんです。私はそれを30年間も先延ばしにしてきて、とうとう彼に福音を語らずに終わってしまった。神様、私はあなたに対して本当に不忠実でした。お許しください。と、深くお詫びしたんです。相手がどのような人柄や身分であっても、どんなに優れた能力の持ち主であったとしても、神様はその人々にもイエス・キリストの救いの御言葉を届けるように、私たちに望んでおられます。話すのに良い機会が来たら語ろうとしたら、その機会は永遠に来ないかもしれません。改めて先ほどの御言葉をお読みします。テモテへの手紙第2の4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。

天の父なる神様、あなたの尊い御救いの技を心からありがとうございます。イエス様の十字架の御技が私たち一人一人に与えられていることを心からありがとうございます。そしてこの素晴らしい救いの福音が全ての人に届けられるようにとあなたは望んでおられます。その福音を届ける働きが私たち一人一人にあなたから委ねられています。神様、私たちは御言葉を、それも特にイエス・キリストの救いの福音を語ることに躊躇することがないように弱い私たちを助けてください。どうか語ることを先延ばしにすることがないように助けてください。あなたが私たちの心に強く迫ってくる、この人にあの人にイエス様の福音を述べ伝えることができるように導いてください。そして福音を聞いた一人一人に聖霊様働いてください。どうかその人々がイエス・キリストの救いを受け入れるようにあなたが導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は、礼拝について少し今日共に皆さん考えていきましょう。礼拝についてはですね、本当に年に何回かやはりこう話をして共にこう大切なことをもう一度こう確認したり、また気づかされたり教えられたりして、さらに深い良い礼拝を共にこう捧げることができるようになればいいなと私はそう願っています。一番大切なことなんですけども、ひょっとしたら第2第3になってしまう可能性が非常に大きい大切な宝ではないかなと私はそう思うんですね。意識的に、意図的に、具体的にっていうこの3つの言葉を連続して聞いていると思いますけども、昨日たまたまではないんでしょう、これ神様のご摂理があったと思いますけども、インターネットでアメリカから放送されている説教を聞いていましたら、同じことを言ってるのでびっくりしましたね。結構そういうことあるんですね。自分が語っていることを本で読んだりとか、どこかで聞いたりとかして、そしてまた励まされたりしていますけども、やっぱり私たちの人生に、特にクリスチャンになったら、やっぱ意識的に生きないとやっぱりダメなんですね。そして意図、目指しているものが何かってはっきりしていないと空振りしますね。そして具体的に頭で聞いてよかったと思っても何もしなければ皆さん忘れますね。聞いたこと48時間以内、すなわち2日間以内に実行しないとほとんど忘れると言ってますね。カラスなりなんか来てこう種をついばんでどっかに持ってっちゃうんですね。で、これが現実です、皆さん。で、私の母は料理が大好きなんですけども、母っていうのはこうテレビ見てるとですね、なんか女性の感覚ってすごいですよね。大体どうやって目分量で、感覚的に分かるんです。すぐに真似して作ったりとかですね。美味しいものを食べるとですね、口の中でこう、吟味してるんですよね。で、何が入ってるかなって私の母の舌は分かるみたいで、そしてそれをですね、真似して作るんですね。で、物の見事に作りますね。ですからそれが私の母の、もう千倍特許までならないでしょうけども、得意技になっていくんですね。もう、パッとできちゃうんですね。でも聞いたことやっぱりやってるんですね。意識して、意図的に、そして具体的にというのは実践です。だから聖書の世界っていうのは実践しないとわからないんですね。ただただ学問的に、私学問好きですね。学問をバカにしてるわけじゃないです。私は大切だと思ってるんですけども、多々あることは、あ、すごいことだなと頭で感動しても何にもしないと消えてきますね。そして本当に分かったことにならないんですね。野球でもそうですね。どんなに野球の本読んでもですね、バット振らないと分かんないです、皆さん。バッターボックスに立たなんて分かんないですよ。カーブを打つなんて、どんなに学問でどんなに領書を読んだとしても分かんないですね。私バッターボックス立ったことがあるか分かりますね。実践して初めて得ることができます。これがクリスチャンとしての生き方だと私は思います。礼拝も一緒です。礼拝も大切にすればするほど礼拝が命だっていうことを文字じゃなくて体験として分かってきますね。体験しないと軽んじるんですね。分かんないから、だんだんだんだん無味乾燥になってくるし、実感がないんですよ結局。でも本当に大切にしていったら、その醍醐味って分かってくるし、本当に命が礼拝を通して流れてくることが分かりますし、礼拝を通して作り上げられていくってことが分かるんですね。体で分かってきますね、皆さん。魂全体で。で、なぜ礼拝かというと、礼拝が命なんですね、やっぱり。人間というのは、神様を礼拝して、神を愛して隣人を愛するために作られたって、これが人間なんですね。だから人間としての定義ってのは聖書に書かれていて、神を礼拝し、人に仕える。ですから聖書では礼拝という言葉と奉仕という言葉はほとんど同義語ですよ、皆さん。 ですから神を礼拝する者は健全に人々を愛して人々に命を与える関係に入っていけるようになっていくというそういうことなんですね。ですから神を愛することと人を愛することっていうのは別々のことではなくて実は一つのことであると神様は教えています。それが律法の真髄だと言ってるでしょ。神を愛し隣人を自分のように愛していく、それが律法の要約であるとそのように言っています。で、私は全ての目的が本当に神様を礼拝をするためにあると本当にそう聖書は言ってると思いますね。私が神学校の時に大きな影響を与えてくださったパイパー博士っていう方がいますね。今でもインターネットでその先生の説教を毎日聞くことができます。本当にこういう方のメッセージ聞いてると燃やされてくるし、そしていい加減な例えばクリスチャンライフを送っていると襟がこう正されていくようなそういう説教を語りますね。で、その先生が言ってました。その先生の教会は世界選挙に非常に力を入れてますね。で、その教会から一人の方が日本に来る予定があるんですけども、それだけ選挙に力を入れてる教会なんですけども、中心は選挙じゃないんですね。何だと思いますか？礼拝です。世界選挙は礼拝のためにある。すなわち人が救われる目的は何かというと、救われた人々が単に罪許された人として生きるのではなくて、人間の原点である礼拝者へと私たちが変えられていくためだということなんですね。皆さん、救いの目的は私たちが礼拝者として神によってもう一度立たされて、礼拝者としてふさわしく24時間365日そして永遠に生きていくことだと言っています。単に救われることではない。いや、救われるということは礼拝者として健全に神様によって回復していくことだということなんです。人間というのはもともと神様を褒めたたえる盾事として作られました。私も皆様も魂があります。体があります。私たちの体に神が宿り、そして内側から神様と共に私たちが御父を褒めたたえ、イエス・キリストを救い主として崇め、聖霊を私たちは称えるために作られ、そして神と共に体を使って人々に仕えるために皆さん生かされています。これが一番皆さん大切なことなんです。しかし、A.W. トーザーという、もうすでに召されましたけども、アメリカで本当に堅実な働きをされた牧会者がいますけども、A.W. トーザーはある本でこう言っています。人間は神を礼拝する盾事を罪の中に失ってしまった。

しかし死んでるんですね。どういう意味かというと、盾ごとを失ってるんですね。神様を礼拝する者として機能を失っている。で、神様とのつながりを失うと、人に仕えていく心も力もなくなっていく。それが人間の死です。で、それは最も苦しい状態だと思います。だから、苦しいから人間は自分で自分を励ます方法を見出すんです。全部良くないことです。中毒症とかアディクションって日本に蔓延してると言われています、皆さん、今。ね、アディクションってわかりますよね。薬物とか、名声とか、いろんなものにしがみついて、それが頼りどころになっちゃうんですね。ってことわかりますね。日本ってそれ多いんです。そういうふうに言われてます。原因はどこにあるかっていうと、神様との関係なんです、やっぱり。礼拝ということです。そして神様とのつながりがしっかりしてこないと、そこから流れてくるものがことごとく少なくなります。動脈硬化が起こってくるので、養われるべきところが養われないと痛いんですね。内側が痛いんですね。痛いところを緩和するために人間は神以外のものを代用品として使って癒そうとします。ですからこういう日本みたいに世俗化が進めば進むほど痛みが深まりますから、アディクションが社会に蔓延するんです。大きな問題だと思います。A.W. トーザーが言ってるように、礼拝っていうのは命なんですね、皆さん。車で言うとエンジンです。エンジンを失うとどんなに外観が立派でも、皆さんそんなの置いときたくないですよね。これが大きな問題になってきます。私たちは礼拝者となるためにイエス・キリストの命をいただいたということです。皆さん、単に救われたということじゃなくて、救いという言葉も気をつけないと漠然としてきます。そうじゃないですか。救いって言っても漠然としてません？何からの救いで何のための救いかってあるじゃないですか、ね、例えば犯罪人でも刑罰が下されて、そして2年か3年か禁錮刑を受けて、そして法律のその法律を守ったと、守ったと言いましょうか、その満たしたとします。でも更生されないと意味がないですよね。ただ社会に復帰、でも貢献するものになっていくっていう部分が残っていないでしょうか。クリスチャンも一緒です。救われたということは本来あるべき私たちの姿に戻っていくという救いだということ。本来あるべき姿というのは神様の盾ごととして作られて、良い音色を奏でるものとして作られたということですよね。ですから盾ごとをもう一度キリストによっていただいて、今度それ一生がかえってトゥーニングが必要です。というのは狂ってますし、ちゃんと神様との関係の中で神の心の音を絶えず聞きながら自分の心と照らし合わせてトゥーニングしていく必要性が皆さんあるんじゃないでしょうか。これ一生涯かけてしていくわけです。皆さん、クリスチャンになって救われるということは、救われ続けていくことが必要なんですね。皆さん、救われたっていうところで満足してたら怠惰になっていくんですね。霊的生活において怠惰になっていくんです。そして無味乾燥感が募っていくんですね。そしてどこかで信仰生活が退屈になってきます。喜びがないんです。今までのものだけでやっていこうとします。するともうそこから成長するのが難しくなってきます。死ぬまで成長していく、死ぬまで探求していく、死ぬまでトゥーニングして神によって与えられる最高の可能性に達するように、私たちは信仰を生かしていただいて生きていく必要性が皆さんあるんですね。これが戦いだし、でこの戦いは勝ち抜く価値があるものだと私は信じています。こういうことを考えていくと生活退屈にならないし、全ての機会がチャンスになってくるんですね。成長の全てのことが成長して神様を礼拝していくものとしての成長のチャンスになってきます。皆さん、

0: 古くならないんですね。新鮮になっていくんですね、さらに。一週間前だったでしょうか、皆さん。二週間前だったでしょうか、NHK のあの、プロフェッショナルって皆さん見ますか。あの、脳博士の方とですね、見ましたの、イチロー選手のですね。まあ皆さん、イチロー選手に関しては賛否両論あるかもしれませんけども、時々あまりにも真剣すぎて言葉がちょっと、って思う人もいるかもしれません、皆さん。まあそれはさておき。私は話を聞いていて、信仰生活と本当につながるなと思って聞いてましたね。本当につながりますね。もう達成したと思ってないんですね。これからだって。ようやくスタートラインに着いたかのような皆さん。あの方が今まで破ってきた記録、打ち立てた記録って誰も破れないです、おそらくこれから。ようやくスタートラインに着いた感じがするって。で、求めてるんですよ。目に見えない世界だから難しいって言ってましたね。まあ、こういう話をしていくと皆さんもう何時間でもなんか喋っちゃいそうなので、この辺で切りますけど。で、私が好きなのはあの探求心なんですね。あの求めること、心ですね。現状に甘んじてないんですね。もちろん今まで達してきたことにして感謝しながらですね。今までが悪かったということじゃない、積み重ねですから。しかし、ここまで来たらもう終わりっていうのがないんですよ。私それ、信仰生活だと思います。実際、神様に近づいていこうとすればするほど難しさが出てくることも私は体験しました。多くの方々同じこと経験してます。同じようなことが伝記に書かれてます。しかし、求めていけば求めていくほど水が出てくるなってことも私は体験しましたね。喜びと深いところから出てくる何かっていうかな、私たちを生かしていくものを私は感じますね。これなんです、皆さん、大切なのは。この世を去って、天のシオンに、の門に立って、イエス・キリストに迎え入れられるときまで、求め続けていく、そして、向上していく、変えられていきたい。信仰生活ってこんなもんじゃないんだ、もっとあるんだ。神様の礼拝する醍醐味ってもっとあるんだっていう、そういう、心から湧いてくるものって私は必要だと思います。私が好きな言葉があるんですけども、ドナルド・コーガンっていう方なんです。カンタベリーの、司祭だったと思うんですけども、今日持ってきたこのスピリチュアリティ、成長の道。まあ皆さんこれ宣伝になりますけども、とってもいい本ですよね。こう言ってますね。私は永遠の都に向かって巡礼の旅を続けているものです。私は創造主なる神の形に作られましたが、罪によりその形が歪められてしまったものです。ですから、私は天の都にたどり着くまで、神の恵みによって御心を理解し、御言葉を黙想することを学び、祈ることを教えていただき、そして神の礼拝者としてふさわしいものへと作り変えていただきたいのですと、こう言ってます、皆さん。私、こういう言葉を読むとですね、心の中でこう、なんて言うんでしょう、まあ、興奮っていう言葉はちょっと当てはまらないんですけども、心がうーっとなってくるんです。ああ、そうだ、本当にそうだな。巡礼者なんです、私たちって。ますます変えられていくんですね。ますます、神様が願っている礼拝者として、個人としても、教会としても、ますます誰が見てもわかるように、私たちって変えられるし、また変えられなければいけないと思いますし、これを意識的に、意図的に、具体的に、神様と共に、また仲間と共に、願って、そうなっていけるんですから、求めなければいけないと、そう私は固く、固く信じているんです。何でも真剣さっていうのは必要なんですよね。今の世の中で真剣さってどこわからないんですけども、私は真剣さっていうのはすごく、真面目と真剣さまた違うんですね。真剣さっていうのはすごく必要だなって、私は本当にそう思うわけです。すでに 語りましたけども、イエス・キリストが弟子たちに対して、また周りの人たちに対して、特に弟子たちに対して言われたのが、神の国と義をまず第一にしなさいって言ってますね。明日のことを変に心配するんじゃなくて、今日のことで十分だ。で、全てのものは神様によって、神の方法によって備えられていくって言ってますよね。まさにあれ礼拝用語ですね。まず神の国と義を第一にするっていう優先順位が大切なんですね。救われる前と後の違いはいっぱいありますけども、このイエス・キリストの言葉の中から今話をすると、救われる前は何を第一にしてましたか？私たちは自分じゃないですか。自分ですよ。まず全部自分ですよ。で、それが心の生き方でもあったわけでしょ。自分が正しいと思うし、自分が何かっていつも思うんじゃないですか、私たちって。誰でも。だから自分の御国を第一に生きてたわけでしょ。自分の優先順位ですよね。自分の価値観ですよね。それはただ神がいないときは歪められてますよね。物であったり名声であったり、そういうものでしょ。それを膨らませるためにどうしたらいいかっていう思考になるじゃないですか。したらこうしたら儲かるなとか有名になるな、そういうパターンですよ。私も昔よくクリスチャンじゃなかった時に野球の夢見て、サヨナラホームランを結構打ってましたね、夢の中で。そして周りはこう拍手して、そしてその頃にパッと目が覚めて、ああ夢だったんだ。私のその夢っていうのは自分の価値観を反映していると思いますね。でもそこから転換して神に戻った時に、今度神を中心とした生き方を礼拝者として地上生涯学び続けないといけないんじゃないでしょうか。すなわち私たちが不幸になった瞬間っていうのは、この優先順位を切り替えた時ですよ、皆さん。そうでしょ。神様、私たちに本当に幸福であってもらいたいわけです。健全であってもらいたいわけです。そのために神様は、私が言うことを聞かなければ、私が第一にすることをあなた方も第一にしないと死にますよと、サタンはそこに侵入して、そして巧妙にアダムとエヴァに語ったわけでしょ。そしてこの永遠の方が神ではなくて、あなた方が実は神になれるんだっていうふうにサタンは言いまして、そしてその策略に引っかかったんでしょ。優先順位が狂いました。神のいない自分を中心とした自分の御国を作っていく生き方に徹していて、結果はバベルの塔だし、聖書を見ていると分かります、分裂だし、分解だし、崩壊だし、そして不必要な喘ぎなんですよ。確かに神様それをもあがなってくださる方なんだけども、しかし不必要なものっていうのは皆さん実際あるんですね。神様は神の国と義をまず第一にする、神様が定められた優先順位に私たちも準じていく、そしてそれも強制じゃないですね。誰かに強制されてもそれはすぐに順番が狂いますね。そうでしょ。だって納得してないんですもん。本当に自分で決めてやってないんですから。本当に神様が願っている優先順位に私たちが生きることができるように、神様は私たちのうちに、クリスチャンのうちに、教会に優先順位をいつも保っていったイエス・キリストを備えてくださって、そして常にその命が流れる関係に私たちを生かそうとしてくださっていると思います。ここなんですよ。ですから本当に第一のものを第一にしていくときに、本当に命が流されるというのは分かりますね。自分の生活でも。でも第一のことを第一にしてないときって、いろんな障害が来るし、いろんな不安が心に押し寄せてくるし、いろんな混乱が出てくるっていうことも、私も実際にこの体を持って体験しています。ですから神を第一にしたときに流れてくる恵み、命と、そして秩序の美しさと素晴らしさも経験します。私たちみんなそうですね。しかし逆も体験しますよね。私も だからその両方体験するときにイエス様が言っている神の国と義をまず第一にしなさいの意味がわかるんですね。本当に、これが本当の命だって。それが皆さん、礼拝なんです。聖書の中に書かれていますけども、今日これ皆さん見なくてもいいんですけども、黙示録の第4章11節にありますけども、万物は神様のために作られたっていうふうにこう言われています。人間もそうです。人間は神の形に作られました。で、人間は神の形に作られて、神の形を強制されずに、神とのその愛されて愛していく関係の中で、その形を生きるものとして作られているんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

自分はまだ聖書のことがよくわからないから信仰を持つのは難しいと感じることがあるでしょうか。イエス様を信じた後、神様が少しずつ真理を分からせてくださいます。イエス・キリストは罪ある私たちを救うために十字架で死なれ、そして蘇られました。このイエス様を救い主として受け入れるとき、人は神様の子供とされ、永遠の命が与えられます。BBA のホームページの天国への道には、そのことが分かりやすく説明されています。ぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主は私の羊飼いというタイトルで、詩編23編1節から6節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 教会にはですね、こう羊の群れの中から、まあこういったね、聖書の例え、これは私たちこの礼拝堂に、まあ例えばこれだけ集まってますけども、これは羊の群れなんですよ。ね、皆さん羊なんですけれども。ね、そして羊の群れを導いている牧者は誰ですか？ね、羊の群れを大牧者はイエス様です。大牧者、羊たちの羊飼いの羊飼いはイエス様なんですけども、そしてイエス様のお言葉をね、こう皆さんにお伝えし、そして教えていくっていうのが教会に立てられている牧者たちなんですけども、ね、それは羊の中から選ばれていくわけなんですね。羊の中から立てられていく。羊が羊を導くのか、なんか頼りないな、そんな羊の言うこと聞いていいのか、ね、ちゃんとした人間の羊飼いじゃないとダメみたいな、そういったことかもしれませんけれども、まあどうでしょう、皆さん、私イスラエルにこの時は15年ほど16年ほど前だったですかね、行った時にですね、こうあるエルサレムの郊外のアラノにいたんですよ。まあそこはですね、ちょうどイエス様が良きサマリア人の例えを話したその舞台になっているのはこの辺りだろうっていう、エルサレムを出て、そしてこうエリコへと下っていく道があるんですけども、そのところでですね、こう車を止めて、そして写真撮ってですね、こうあこの辺りが、エリコへ下っていく道、まあイエス様も何度もここを通ったんだろうなっていう、そういったところをこういたんですよ。そうしたらですね、なんかこう山の向こうの方から羊の群れがやってくるんです。あれ30頭ぐらいの羊の群れが歩いてくるんですね。羊飼いどこだ、羊飼いどこだって周りを見渡してもいないんですよ。なんとですね、私たちが見ている目の前をですよ、でその羊の群れがトコトコトコトコですね、もう迷うことなく一方向にずーっと歩いていくんですよ。まあ羊が羊を導いているっていう、そんな光景を初めて見ましたよ。大丈夫かなと思って見ていましたら、なんとですね、その谷底には家があって、そしてこの群れはですね、その家に向かってずーっとこう真っ白いですね、崖を降りていくわけなんですね。まあですよ、ちゃんと道を知っている。で、まあ餌場に午前中いたんでしょうね。これ午後の時間だったですけれども、ね、午後になってさあ家に帰る時間だって言って、そしてこう何匹かの羊がですよ、群れを促して帰って行ったんでしょうね。そしてですね、迷うこともなく自分の家へと、こう、崖を下ってですね、降りて行って、ああ、ちゃんと家に帰ってった。ね、向こうの山の向こう側から来たんですよ。そしてですね、ずーっと私たちそれ眺めていて、ちゃんと帰れるかな、ちゃんと帰れるかな、みんな帰っていきましたね。うわー、羊が羊を導いていくっていう、そういった姿をですね、生まれて初めて見ましたけども、皆さん、イエス様の言葉を伝えるっていうのはそういったことなんですよ。ね、私たちに、言葉が委ねられて、宣教が委ねられて、そして神の言葉を述べ伝えるようにっていうふうに、ね、羊が指名されて、あなたは牧者として他の羊を導きなさいっていうふうに立てられていくわけなんですね。 まあ、イエス様はですね、十字架で死なれた後、そして三日目に復活して、そして弟子たちに現れて、ガリラヤにおいて、弟子たちにこのような命令を与えられました。まあ、これはとても有名なマタイの福音書の28章の終わりなんですけれども、大宣教命令と言われていますが、ね、イエス様は弟子たちに言われたわけですね。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ね、私があなた方に命じておいたすべてのことを、今度はあなたが他の人たちに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ね、これは何かというと、ね、羊たちが良き牧者イエスの声を聞いて、イエスの声に聞き従えるようにイエス様の声を伝える、神の言葉を教えるっていうことですよね。そのように弟子たちにその命令が与えられて、そしてですね、こう私たちのにもその命令が与えられているわけですね。私たちにもね、イエス様の声を他の人々に聞かせるように、それによって羊たちがイエス様の声を聞いて、それに聞き従うことができるように、神の言葉を伝える、その役割が与えられているわけですね。さあ、イエス様が言われました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。イエス様は私たちに何を命じておられるんでしょうか？ね、こう、ああ、そっか。イエス様が命じたことって何かなーっていうふうにですね。こう、じゃあイエス様の言葉っていうのは福音書にしか記されていないから、ね、福音書でともかくイエス様の言った言葉がすべて、こう、それがイエス様の言葉なんだ。そんなんじゃないですよ。イエス様っていう方は言葉なる神ですからね。この世界を創造された神の言葉であって、で、神の言葉そのものがイエス様ですから、実は聖書そのものがイエス様の言葉であるということになるわけなんですね。そしてイエス様はですね、このようにも言われましたよ。マタイの福音書の23章でどのようにイエス様は言われたか。イエスは群衆と弟子たちに語られた。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うこと、すなわち聖書の教え、神の言葉はすべて実行し、守りなさい。しかし彼らの行い

0: たちはそれをねじ曲げてしまって、じゃあ一体何をしたらダメなのか、ね、何はしていいのか、何をしたらダメなのか、ね、そういうふうな考えに陥ってしまって、ね、こう火をつけちゃいけないとか、料理しちゃいけないとか、スイッチつけちゃいけないとか、車運転してはいけないとか、もういろんな禁止事項を設けて、したわけなんですよね。そんなことじゃダメですよ。しかし、ね、神の律法、それは本当に私たちのために与えられている神の言葉であるから、まあここで、こうイエス様は、興味深いこと言いましたね。律法学者パリサイ人たちはモーセの座についている。だから彼らの言うことはすべて守りなさいというふうに書いてあるわけなんです。モーセの座って何でしょうかね。まあ珍しいものがですね、私イスラエルで見ましたよ。それは何かっていうと、これがモーセの座なんだ、モーセの椅子なんだっていう、そういったものが発掘されて出てきたんですね。これはですね、コラジンっていう町。まあイエス様が活躍されたカペナムから5キロぐらい北に行ったところなんですけども、そこの古代ユダヤ人街道の遺跡が出ているんですけども、そこでですね、珍しいものが発見されました。すなわち、こういった文様の刻まれた、こう、椅子が、石の椅子が出てきたんですね。おう、これがモーセの座だっていうことが分かった。なぜかというと、ね、こう、安息日に礼拝が行われて、そしてユダヤ人街道において、モーセ御書が読まれる。モーセ御書っていうのは皆さんお持ちの聖書の、創出レビ民申命記、最初の御書ですよ。それは律法の書っていうふうに言われていますね。ですから、このモーセの座に学者が座って、先生が座って、そしてそのモーセの書を読むための椅子であるということですね。ですから、ここで読まれるそれは、すべて実行しなさい。なぜかというと、それは聖書の律法であり、主の教えであり、主の御心である、主の言葉であるから、それは守り行いなさいとイエス様は言われたわけなんですね。まあ皆さんの中にはですね、こう言われるかもしれません。ああ、私はもう律法は関係ありません。ね、私はイエス様の十字架によって、恵みによって救われたので、律法関係ありません。そんなもの守らなくても、守らなくてもいいなんて言っちゃいます？ね。律法を守らなければ救われないのでないですよ。私たちはもう救われたので、恵みによって、ただイエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、ね、ああ、イエス様が私の身代わりとなって、私の罪のために死んでくださった。はい、感謝します。私の罪を悔い改めてイエス様を信じます。それだけで救われるんですよ。救われたんですよ。ね。ですから、これは恵みによる救いであって、じゃあ、律法は関係ないのか。ね、守らなくてもいいのかって、そうじゃないですよ。皆さん、例えば、まあ、聖書の中にはですね、律法なんて呼ばれるものは山のようにあるわけですけども、代表的なもの、ね、代表的なもの、モーセの十戒っていうのがあるでしょ？ね、こう、ね、二枚の板に書かれた、塔の戒め。まあ、全部読んでいく暇は今ちょっと時間がないので、端折ってしまって、人間関係に言われて、ついてこう教えられている戒律がありますね。それは何かっていうと、あなたの父と母を敬え、そういった戒律がありますね。あ、どうですか。ああ、私はもう恵みによって救われていて、こんな律法なんか守らなくてもいいから、こんな守らなくてもいいんだ。ね、私は父と母を敬いません。自分勝手に生きていきます。
1: おお、それはイエス様を信じてイエス様の声に聞き従っていく歩みですか？
0: イエス様の声に聞き従っていく歩みっていうのは聖書の言葉に従っていくわけです。これはイエス様の言葉ですよ。あなたの父と母を敬いなさい。とっても大切な命令ですよね。今の時代は本当にこういったことがおろそかになっていて、本当にですね、こう親を親とも思わないっていう、そういったことになってしまっている、そういったものがあらゆる人間関係、社会における人間関係のこう一番原則、それが崩れてしまうと、あらゆる人間関係が崩れていってしまうわけなんですね。まあ皆さんね、あなたの父と母を敬え、私はそのことを聞いた時にですね、ある牧師の証っていうか話を聞いたんですよ。まあ皆さんもご存知でしょうけども、高岡バプテスト教会の渡辺先生、先代の渡辺先生なんですけれども、ね、こう、まあ、そのご子息はですね、もう三人とも牧師、あるいは牧師夫人、本当に立派に成長されている、そういったご家庭ですけれども、ある時ですね、その渡辺先生からお聞きしましたよ。うちでは、私が、 父親ね、

0: 親、私が一番いいものを食べるんです。何かというと、例えばご飯なんかの時にも、ね、一番いいもの、ね、こう、あるいはケーキなんかがあって、一番大きいもの、あるいはいろんな食材なんかで一番高級なもの、それはお父さんが食べるんですって。ね、そして、子供たちは、その、お残りっていうかね、お下がりっていうかね、他のものを食べるっていうんですね。私はそれを聞いて感銘を受けましたよ。ああ、そうであるべきだなぁ。ねえ、っていうのは、家庭の長たる父親が一番敬われなければならない。そして一番いいものに預かるのは父親である。素晴らしい教育をしてるなぁと思って、それから何十年経ってですね、そしてこう、お子さんたちが次々と献身されていったのを見たときにですね、おぉ、主の教育がなされているっていうふうに感心したことが、何の話をしてましたっけね。まあこの立法には、こう、条件がついているんですね。あなたの父と母を敬え。それはあなたが幸せになるためだって書いてあるんですよ。ね、あなたがこの地上において幸せになるためにあなたの父と母を敬いなさい。正しいそういった家庭における人間関係を築き上げなさい。それが社会における人間関係を築いていくその土台になるから、ね、まずそれには神様を恐れて、そして父と母を敬え。まあこれは非常に難しいことでもありますよ。特に私はですね、もうノンクリスチャン、そういったキリスト教とは関係のない家庭で育ったもんですから、ね、信仰を持って、もっぱら信仰を反対される立場にあったもんですから、なかなかそういったところで父と母を敬うっていうことにおいて、本当にこう難しかった、そういったことを覚えていますね。しかし本当に主の憐れみによって、それから何十年経って、今ですね、ようやく父と母を敬うというのはどういったことかということを、まあ今も学ばされているような、そんな気がするんですけれどもね。まあ、他にもありますね。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。当たり前のことなんですけども、隣人の妻を欲してはならない。当たり前のことなんですけども、どうですか今の社会。ね、芸能人なんかの、もう離婚、再婚、不倫、そういったものっていうのはもう絶えないですよね。もう大きなニュースになっていて、そしてですね、もう一般の社会においても、テレビドラマでもこういったものが扱われて、なんかこう当たり前じゃん、みんなやってるじゃんなんて、そんなことになってしまっていないでしょうか。それはなんとイエス様が悲しまれることでしょうか。イエス様の声っていうのは明確なんですよ。で、イエス様の声っていうのは明確です。私たちはそのイエス様の声を聞いてるんです。しかしですね、私たちは自分の罪が強くて、自分の行きたい方向があって、そしてイエス様の声を聞くまいとして耳を塞いでるんじゃないでしょうか。それが多くの人たちの現状なのではないでしょうか。ね、私たちは本当にこうイエス様に向き合って、イエス様の声を聞いて、イエス様に従っていかなければならない。ね、なぜかっていうと、それはイエス様は私たちのために死んでくださった方、私たちの命を生き返らせ、死から取り戻してくださった方、そして私たちはイエス様の声に聞き従っていくならば、ね、そこには緑の牧場があり、憩いの水辺があって、そこで永遠に主のもとで安らうことができるからですね。さあちょっと端折っていきますけれども、ですね、そういうわけで、まあ教会ではですよ、何の話してましたっけ、牧者ですね、すなわち人々にイエス様の声を伝えるべき、そういった牧者が大勢立てられているっていうことですよ。まずそれは家庭において。ね、こう、親が子供に対して、こう、聖書を教えていく、神の言葉を教えていくっていうことですね。守り、行うように教えていく。ね、皆さん、親であるならば、一人一人が牧者なんですよ。ね、そして自分の小さな羊の群れを養うべき、導くべき牧者として立てられている。あるいは、教会の様々なミニストリーグループがありますね。そこで、本当にこう、奉仕をしていくっていう中で、人々を導いていく。御言葉によって導いていくということですね。教会学校の教師、もろそうですよね。神の言葉を伝える。ね、子供たちに伝える。そうすると、子供たちがイエス様の声をそこで聞き分けて、そしてその声に聞き従って、 ていくことができるように、ね、教会学校の教師というのは牧者として立てられている。アワナクラブのリーダーもそうですよ。ハンドブックをするときに御言葉を説明して、これを神様の御心はこうなんですよっていうふうに、イエス様の声を子供たちに伝える。それがアワナクラブのリーダーですよね。家庭集会のこうリーダーもそうですよ。御言葉を学んでいく中で神の声を聞いていく。それを伝えていくということですね。あらゆるそのような教会におけるグループには牧者が立てられていて、で、それが教師となって、教師として御言葉を伝えていくっていうことなんですね。ですから、本当にこう私たちは羊を導いていくときに、それは主の御声を聞かせるのであって、で、牧者が自分の意見とか、自分の好き嫌いとか、ね、自分の思いとかを羊に押し付けて、はい、こっち来なさいっていう、それではないんですよ。ね、そんなんじゃないですね。牧者、牧師、ね、そういった人っていうのは、神の御心をその人たちが御言葉から聞き取って、そして従っていくことができるように、ね、神の声を伝えていく。それが牧者である。ね、牧者はその先頭に立っていって、それはイエス様ですよ。羊たちはついていって、彼の声を知っている。イエス様の声を聞き分けて、そしてついていくのが羊であって、そのようにイエス様は私たちを導いてくださる羊飼いである。まあ、最後にちょっと詩篇23編に戻りますけども、あれちょっと一番大事なことを忘れていますね。っていうのは、詩篇23編っていうのはサンドイッチのように同じ意味のことをこう繰り返しているっていう、そういったことを説明しましたけども、その真ん中にある言葉っていうのが、通常ヘブル語のそういった文学的な詩においては、一番大事なところを真ん中に挟むんですよ。ね、そうでしょ。サンドイッチなんかも、で一番美味しい具っていうのは真ん中に挟まってるんですね。で、周りは食パンでいらないわけじゃないんですけども、それも大事なんですけども、で、一番真ん中が一番美味しいところなんですけども、それは何かっていうと、この詩篇23編では、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、たとえ死の影の谷を歩むとしても、どんな災いが襲ってこようとも、私は恐れません。で、こう、イエス様が、まあ、日置羊飼いが私と共におられますから、そのようにダビデは告白するわけなんですね。どうでしょうか、死の影の谷を歩む皆さんにとって、今まさにそういった心境かもしれませんね。病気が発覚した、どうなるかわからないね。私も最近、ありましたよ。私の存じ上げている方がですね、こう2ヶ月、1ヶ月、3月ですかね、なんとですね、こう末期の癌が見つかってですね、それまで何ともなかったんですけれども、しかしちょっとしたことで検査を受けたところがもう末期だというんですね。まあある程度の年の方なんですけどもね、しかしその方も本当にイエス様、良き羊飼いであるイエス様に従って来られた方ですからね、そういった中においてね、まあこの年までイエス様と一緒にこう歩んで来れたことが感謝ですっていう、そういった言葉をおっしゃっておられるということをお聞きしましたけれどもね、そういった病気が襲いかかってくる、不慮の事故っていうのがありますよね。災難に見舞われるっていう、事件に巻き込まれるっていう、そういったことがありますね。私たちはこの地上の歩みの中で、本当にその行く先の陰で何が待ち受けているかわからないっていう、そんな中に置かれているわけなんですね。ある人々はそのことが本当に不安で不安で恐れで恐れで、もう前に進めないっていう、そういった方々も大勢おられるわけですね。しかしダビデは何と言ってるですか？私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。そのようにですね、たとえ死が襲いかかっても、私たちもそうですよ。ね、こう、やがて私たちもここにいる全員一人残らず、ね、肉体の死ということを迎えていくわけなんですね。じゃあ、もうそれで絶望なのか。ね、死の影の谷に、その死の影に怯えて暮らすしかないのか。そうじゃないですよ。良き羊飼いであるイエス様はいつもあなたと共におられて、あなたは何にも心配することはない。ね、すべてイエス様が良きにしてくださるから。ね、実はですね、この私がこういったあの羊の群れがですね、とことこと自分たちだけであの家に帰っていったっていう、そういった荒野で見かけたんですけども、そこはですね、 死の影の谷はここではないか、ダビデが歌った死の影の谷はここではないかというふうに言われている、そういった場所でもあるんですよ。というのはですね、ダビデ王、イスラエルのダビデ王はですね、自分の息子アブサロム、愛する息子アブサロムに裏切られて、反乱を起こされて、クーデターを起こされて、なんとですね、命を狙われるという、そういった事件があったことを皆さん聖書の中でも有名な事件ですけれども、なんとですよ、息子が裏切って、そして自ら王となって父親であるダビデの命を狙って兵を差し向けるっていう、そんなことが起こったんです。その時にですね、ダビデは本当に涙ながらにこうエルサレムの都を離れて荒野へと避難していった。それが実はこの道ではなかったかと言われるわけなんですね。すなわちエルサレムを出てオリーブ山を越えて、そしてエリコへと下っていく道で、そこはイエス様がエリコから十字架に疲れるためにエルサレムに登っていった同じ道なんですけども、崖沿いにずーっと降りていく、そういった道。ね、強盗なんかが出て、例えば良きサマリア人の例えで強盗が出ましたね。まさにそういったところですよ。物陰に、その岩陰に敵が隠れているかもしれない。いつ襲われるかもわからない。そんな死の陰の谷をダビデは逃れていった。その時の経験を心の中を歌ったのではないかと言われている。私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。ねえ、そういった中で、ダビデはですね、全く確信の中でですね、平安をいただいていたということ。皆さんはどうでしょうかね。良き羊飼いであるイエス様がいつもあなたと共にいて、いつもその声をかけてくださって導いてくださる。ですから私たちは本当にイエス様に信頼してついていくならば、やがて私たちは帰るべき家に帰っていくわけなんですよ。帰るべき家。ね、ダビデは言いましたね。私はいつまでも主の家に住まいましょう。まあ、それは当時は主の幕屋のことを言っているんですけども、私はどうですか？私たちは。私はいつまでも主の家、天の御国、帰るべき天の故郷に住まおう。ね、今、私たちは本当にイエス様によって導かれて荒野を旅している、そういった状況ですけれども、しかし、イエス様はいつも私たちと共におられて、必ずや、ね、私たちを安全に天の御国へと移してくださる。その間ですね、この地上において主の栄光を表すためにね、こう主の声に聞き従って歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、主は私を緑の牧場に伏させ憩いの御庭に伴われると、それはダビデにとって敵を前にして、いつ敵が襲ってくるかもしれない。しかも自分の息子が自分を殺そうとしている。そんな状況にあってなお、ダビデはあなたに信頼し、またあなたが良き羊飼いであり、私は羊であると、そのような意識の中で、平安の中で過ごしていったこと、そのことを思いますから、どうか私たちもそのような心を与えてくださって、良き羊飼いであるイエス様を見つめつつ、またその声に聞き従っていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

誠に私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

私たちは全てが自分の予想通りにことが運ぶとき、安全だと感じます。ですが、そうでないとき、何か思いもよらないことが起きたとき、しかもそれが自分の力では解決できないような問題であるとき、私たちは不安になります。ですが、どんなときでも私たちには希望があります。神様という希望があります。詩篇61編でダビデは次のように告白しました。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。すべてのことを働かせて益にしてくださる神様は、母鳥が翼でヒナを覆うようにあなたを守ってくださいます。どんな不安の中にいようとも、私たちは心の目を神様に向け、神様により頼みましょう。そして神様の救いを期待しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編119編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編119編の学びに入りますが、この中には176の節があり、2つの節を除いて他は全部神様の御言葉に対する賛美です。信者として私たちは、神様が協調点を置くところに私たちの協調点を置く必要があります。私たちの時代、プログラムや方法や儀式や教会の活動にあまりにも重きを置きすぎています。しかし私たちの協調点はあくまでも神様の御言葉であるべきです。なぜなら神様の御言葉に協調点を置くことだけが神様が祝福すると約束してくださったことだからです。この詩編は折句式ですが、今まで見てきたどの詩編ともちょっと違います。ヘブル語のアルファベットの一文字ずつで各節が始まっているだけではなく、ヘブル語のアルファベットの一文字につき8つの節が当てられており、全部で176節あります。この詩編の中では8という数字が鍵になっているのは面白いと思います。なんだら、ヘブル語のアルファベットの各文字のもとに8つの節が当てられているからです。聖書の中の8という数字は、蘇りの数字であるようです。主が死から蘇られたのは8日目のことでした。主は7日目、つまり安息日には死んでおられ、8日目、つまり週の初めの日に蘇られました。多くの人たちが神様はイスラエルとの関係を終わらされたと思っていますが、神様は彼らとの関係を終わらされてはいません。パウロはローマ人への手紙11章の15節でそのことをとてもはっきりさせています。ローマ人への手紙11章の15節。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。神様は確かにイスラエルとの関係を終わらせてはおられません。ちょうど主イエスが死から蘇られたように、この人々は千年王国で国として蘇らされるのです。神様はとても特別な方法で国々を救われます。まだ無数の人たちがこれから救われなければならないのです。スポルジョンはよくこう言っていました。神様がこれから勝利を収められるのだ。失われた人たちよりも多くの人たちが救われるようになる。私は心の底からそれを信じていますが、今日自分の周りを見回しても、そのことは起こってはいません。今日イスラエルの地を訪れると、自分たちは予言の成就を見ているのだと考えて、多くの人たちが興奮します。ユダヤ人たちがイスラエルの国に戻って行っていることは本当ですが、そのことは聖書の成就ではありません。なぜなら彼らは不信仰のまま戻ってきているからです。彼らは神様に立ち返ってはいません。最近私はイスラエルでの無神論の存在とユダヤ教の宗教が守られていないことにショックを受けたユダヤ人の移民の人たちのことを読みました。エルサレムでも、あなたの町や私の町でと同じほどにしか神様に立ち返ることが起こっていないのが本当です。でも神様がご自分の予言を成就されるとき、神様はユダヤ人たちを彼らの地に連れ戻され、国の復興が起こり、死から命が出てくるのです。そしてもし死から命を受けるのなら、もしあなたが永遠の命を受けるなら、その命は神様の御言葉を通してくるのです。第一ペテロ1章の23節にはこのように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちはイエス・キリストを明らかにする神様の御言葉によって生まれたものです。神様の御言葉は、命と自由と喜びと祝福とをあなたにもたらすのですと、マギー博士は述べています。
またこの素晴らしい詩編の中で、神様の御言葉はいくつかの用語によってはっきりと示されています。例えばそれは、言葉、言い方、方法、証、裁き、格言、戒め、定め、規則、そして誠実さなどです。この詩編を学ぶにあたって、ヘブル語のアルファベット順に一節だけを取り上げたいと思います。詩編119編の一節から二節。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。幸いな人とは、御霊によって歩き続ける人です。9節。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。今日若者がただ一つ学ばなければならないことは神様の御言葉です。11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。多くの人たちは、この説は聖書を暗記しなければならないと言っているだけだと信じています。神様の御言葉を暗記することは素晴らしいことだと思います。しかし、詩編記者が、私はあなたの言葉を心に蓄えましたというとき、彼は、私はあなたの言葉に従いましたということを意味しているのだと思います。立ち上がって、次から次へと聖書の箇所を暗唱することができるのは素晴らしいことですが、でも私たちは、同時に御言葉に従うことが必要なのです。詩編記者が、あなたの言葉を心に蓄えたというときに意味しているのは、そういうことですと、マギー博士は述べています。18節。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある、苦しいことに目を留めるようにしてください。神の御言葉である聖書の中には、私たちが一生かかっても汲むことのできない、偉大な神秘と奥義が秘められています。ですから私たちは、聖書の真理を悟るために、心と思いを尽くして聖書を学ばなければなりません。25節。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私の魂は塵に伏していますとありますが、私たちはその方向に引きつけられます。私たちの体が下に落ちるだけでなく、私たちの魂もこの世では下に向かって引っ張られるのです。そのような誘惑に対してどのように私たちは対抗したらよいのでしょうか。ここにはその答えが書かれています。ここには、あなたの御言葉の通りに私を生かしてくださいと書かれています。これは、私たちが5年間で聖書全体を学ぶプログラムをやっているもう一つの理由です。もし5年間、神様の御言葉にとどまっているなら、そのことが人々を多くの罪から守ってくれるでしょう。御言葉は私たちを生き返らせ、引き上げてくださるのです。詩編119編の33節。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば、私はそれを終わりまで守りましょう。神様に従い続けるためには、イエス様を見ながら、忍耐をもって競争を走ることです。

私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。神様の御言葉を読むことは、あなたにとって喜びになっておられるでしょうか。あなたは聖書を読み、学ぶことを愛しておられるでしょうか。もしあなたが神様の御言葉を愛していないなら、神様に御言葉に対する愛を与えてくださいとお願いしてみてください。私は何年もそのように祈りました。主よ、私にあなたの御言葉に対する愛を与えてくださいと祈ったのです。私は神様の御言葉を耳にするような家庭で育てられませんでした。ですから神様の御言葉に興味を持つのには長い時間がかかりましたとマギー博士は述べています。49節。どうかあなたのしもべえの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。言い換えれば、あなたの私への約束を成就してください。その約束は私が待ち望むようにと、あなたが仕向けられたものですということです。57節。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。主は私の受ける分です。とありますが、スポルジョンはこのようなコメントをしています。偉大で栄光に満ちた神様が自分自身のものであることを知り、詩人はその不思議に夢中になっている。彼がそのようになるのも最もである。なぜなら、エホバご自身のような財産は他にはないのだから。62節。真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝します。真夜中に起きて、神様の御言葉を神様に感謝したことがあるでしょうか。ぜひ神様に賛美と感謝を捧げてください。69節から70節。高ぶる者どもは、私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。聖書を批判する者たちは特別な食事療法をする必要があるかもしれません。そうでなければ彼らは心臓の問題で死んでしまうかもしれないからです。なぜならここには彼らの心は脂肪のように鈍感ですとあるからです。私たちは神様の御言葉のそば近くに留まっている必要があります。73節。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。神様が私たちを作られました。神様は私たちにまさしく何が必要であるかよく知っておられます。私たちの基本的な必要の一つは神様の御言葉です。そして詩編記者はここでそのことについて語っているのです。車の生産者の中には次のように言う人たちがいます。車の修理が必要な時には私たちのところに持ってきてください。私たちがその車を生産したのですから、どのように修理するかよく知っています。それは非常に良いアドバイスだと思います。主があなたを作られました。そして主が何があなたのためになるかを知っておられるのです。詩編119編の83節。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。煙の中の皮袋とは、火の上にかけられて黒くなり、カラカラに乾いてひびの入ったワインを入れる皮袋であることは間違いありません。これは長く厳しい迫害を耐えた人の姿です。しかし彼は見捨てられてはいませんでした。

0: なぜなら、神様の御言葉が彼の支えだったからです。89節。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。主の御言葉は天にあります。そこに原本があるのです。私はそのコピーの完全な口頭霊感説を信じています。実際御言葉は天において定まっているのですと、マギー博士は述べています。97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。彼は神様の御言葉を思い巡らします。なぜなら神様の御言葉を愛しているからです。すると彼はもっと神様の御言葉を愛するようになりました。99節。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。キリストの足元に座る謙遜な信者は、神学博士や哲学博士よりももっと御言葉に長けていることがしばしばあるのです。105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たち一人一人がこの暗い世界を通っていくときに、個人的、実際的、また習慣的に神様の御言葉を使わなければなりません。113節。私は二心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。神様は詩編記者を通して、ご自分が虚しい考えを憎んでおられることを語っておられます。神様の御言葉に時間を費やすなら、あなたが多くのゴミのような出版物には興味を持たなくなる日がやってきます。126節。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。私たちは次のように祈るべきかもしれません。主よ、この世はあなたを忘れ、あなたの御言葉を忘れてしまいました。私たちが御言葉を伝えることを助けてください。そして世があなたの御言葉を意識するようにしてください。129節。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。あなたの悟しはくすしくとありますが、神様の御言葉には素晴らしい啓示と戒めと、そして約束に満ちています。130節。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。私たち人間は罪深くわきまえのない者なので、御言葉を通して悟りをいただく必要があるのです。137節。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。私たちが出会う試練や困難の理由がどうしてもわからないときには、私たちは主がそれでも正しくあられるのだという真理に立つことができます。私たちは、神様は正しく、神様の取り扱いもまた正しいというこの確かな事実の確信を持つことができるのです。145節から146節。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼びました。私をお救いください。私はあなたの悟しを守ります。あなたを救われるとき、神様はあなたに新しい食事療法を課せられます。それは神様の御言葉の霊的な食事療法です。154節。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。詩編記者は、 あなたの御言葉に従って私を生かしてくださいと言っています。私たちを生かすことのできる唯一のものは神様の御言葉です。ドワイト・L・ムーディは、次の偉大なリバイバルは神様の御言葉のリバイバルだと言いました。161節。君主らは、ゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心は、あなたの言葉を恐れています。詩編記者は、この世の支配者たちに対するよりも、神様の御言葉に対して、もっと尊敬を払い、畏敬の念を抱いています。176節。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れません。あなたの心の中に神様の御言葉がある限り、またあなたの奥深くに神様のところに行きたいという願いがある限り、羊飼いなる方はあなたを探していてくださるのです。主はあなたをご自分の肩に乗せ、群れの中に連れ戻してくださるのです。詩編119編は栄光に満ちた詩編です。この詩編は神様の御言葉に栄光を期しています。それがすべての自由の土台なのです。そしてこの詩編は救い主を明らかにしています。ヨハネ8章の36節にはこのように書かれています。ですからもし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。神様の御言葉はあなたの心と生活に本当の自由と喜びを与えてくださるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の御言葉に対する賛美というテーマで詩編119編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: よ、神の境界線を守ることで神に対する愛を示せますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、モーセはイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言った。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさい。申命記五章一節。
1: 以前、死者79人、負傷者66人の列車の脱線事故がスペイン北西部でありました。運転士は黙秘しましたが、カメラの映像は列車がとんでもないスピードで走っていたことを示していました。彼は30年の経験を持つ国営鉄道のベテランでしたが、理由はどうであれ乗客の安全を守る制限速度を無視し大惨事を引き起こしました。モーセは神の契約が示す境界線について次世代を担う人たちに語りましたが、それは神と先祖たちとの契約ではなく神とあなたたちの契約だと教えました。そして10回をおさらいしました。10回を復唱し、親世代の不従順の報いを示すことで神のご真実を心に留め、経験で謙遜に生きるようにと命じました。神はイスラエルのために道を作られました。それは自分や人を破滅させないためです。神の道を逸脱し神の知恵を無視するなら危ない目に遭うでしょう。今日神に導いていただいて、聖書のすべてを自らの喜びとしましょう。御言葉を人生の助言者、自分を守る境界線にしましょう。御言葉に導かれるなら、神の賢明な道から逸脱せず、まっすぐに歩み、自分自身を主に捧げることができます。今日の黙想のヒント。神に示された境界線に、自由ではなく、狭苦しさを感じてしまうのはどういう時ですか？その境界線は、神の愛をどのように示していますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

イエス様を信じる私たちには、神様から栄光のゴールが用意されています。そのゴールとは何でしょうか？また、そのゴールに至るにはどうしたらよいのでしょうか？なんとなくイメージはできるけど、ちょっと漠然としているという方もいらっしゃることでしょう。ぜひ、BBN 聖書学院の栄光のゴールを目指してのコースをご受講ください。そして、神様の与えてくださるゴールに心を向けて歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。理性と啓示と題してガラテヤ人への手紙1章11節から24節よりお届けします。
1: 皆さんはあの時あの人と出会わなかったら今どんな人生を歩んでいたんだろうかというような人はいるでしょうか。もしこの先誰とも出会わずにいたら私たちはどんな人生を生きるようになっていくんでしょうか。人生は出会いで決まる。マルチン・ブーバー哲学者ですが彼が言いました。確かに私たちはいろんな出会いによって人生が変わってきたと思うんです。ご主人とどこかで会った。あの時出会わなかったら、その先のコメントは控えさせておきます。私たちはどのようにクリスチャンになったんでしょうか。この中のある人は居酒屋でですね、聖書の話を聞いて導かれたっていう人もいると思います。クリスチャンホームだったからっていう人もいますね。アメリカに来て寂しかったからなんとなく教会に行ってみたらなんとなくクリスチャンになっちゃったっていう人もいるかもしれないですね。どこかででも私たちはそれぞれ出会うきっかけは違ったけれども、キリストに出会うっていうポイントがなければいけないんです。この救い主と出会うというポイントで私たちは大きく変わっていく、変えられていっていくんですね。今もそれの出会いによって変えられ続けているわけなんです。このパウロがキリストに出会ったっていうですね。その出会いを通してどうなっていくのかですね。そのところを考えていきたいと思います。まずは良しとされたっていうことから話していきたいと思うんですが、パウロという名前を聞くとどういうイメージがあるでしょうか。弱さの中にこそキリストの力が現れるともパウロは言いました。その言葉が私には非常に親近感を沸かせますね。弱さの中にこそですね。またパウロはこう言いました。13節。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。パウロはキリストに出会う前は泣く子も黙るほどのパウロと言われるように、とにかく徹底的にクリスチャンを迫害した男でした。日本ではですね、素晴らしい対応のことを神対応って言うんですってね。神様の対応、神対応って言うんです。で、それで朝日新聞の記事で神対応の運転手さんという記事がハッピーニュース大賞に決められたわけなんです。その神対応のバスの運転手さんの記事を読んだ人がこう言いました。数十年前、幼い子供、娘と一緒に怒鳴られた自分も救われた。なんだろう。まだ乳児だった自分の娘を抱えてバスに乗った。お腹が空いていてご飯の時間だろうと思ったけれども、バスに乗ろうと思って、いや、次に行かなくてはいけなかったので、バスに乗った。しばらくすると娘が泣き始めてどうすることもできなかった。後ろから男性の声で怒鳴られたって言うんです。ごめんなさいって。ただ、心の中で何度も何度も繰り返していたあの日のことを思い返した。ありそうな事件だなっていうふうに、バスの中で起こりそうなことだな、そういう事情もよくわかるなと思いました。元の記事はどうだったかっていうと、8月の末の午後、15人ほどが乗った横浜市営の路線バスの静かな車内で、母親の腕に抱かれた赤ちゃんがぐずり始めた。10分経っても泣き止む気配はない。そんな時、明るい口調で、アナウンスが流れた。お母さん大丈夫ですよ。赤ちゃんですから気になさらないでください。きっと眠いか、お腹が空いているか、おむつが気持ち悪いか、暑いか、 そんなところでしょう。そういうアナウンスが流れたっていうことが、ネットで流された。たちまち拡散して、神対応のバス運転手さんっていう噂が日本中に流れていったということが起こったんですね。すごいですね。よく気が利く優しい運転手さんだったなと思うんです。バスのボス、運転手さんから大丈夫ですよと言われればほっとするじゃないですか。そして自分の抱えている不安、こうなんだろうか、ああなんだろうかということをバスの運転手さんは分かってくれているよ。お腹が空いてるのか、おむすなのか、まあそんなところでしょうと言ってくれる優しい心を、言葉を受けたって言うんですね。その方だけではなくて、その記事を読んだ人は、数十年前のあの長い出来事、長い間の心の傷が癒されて救われた気持ちになったっていう出来事があちこちで起こっているんですね。あ、すごい出来事だなっていうふうに思いました。パウロは赤ちゃんでもないし、泣いていただけでもわけでもない。それどころかクリスチャンを迫害していて、迫害の手を弱めることはなく、ダマスコまでどんどんと迫害を広げていく。言うならば、救われる余地のない人だったというふうに思うんです。パウロはあのステパノが石で撃たれるときに、その近くにいたって言うんですね。石で撃とうとする人たちの、その時彼らは石で撃つので返り血が自分の服につく。そのことを避けるために上着を脱いで一箇所に集めていた。パウロはその上着の番をしていたって言うんです。まだ年若い青年のパウロ、だから自分は石を投げなかったけども、上着を守っておりますと。その中に彼は加わっていった。それを見ていた彼は、どんどんどんどん迫害者として成長していく。もうどうしようもない迫害者の一人だっただろうというふうに、私たちは取ることができます。16節に、良しとするという言葉があります。私は、吉野さん

抜け出すことはなかった。人生が変わることはなかった。パウロは15節で、けれども生まれた時から私を選び、恵みをもって召し出してくださった方が言います。パウロが救われたというのは、ただ恵みだったって言うんです。この恵みによってパウロはイエス様、救い主に出会うんですね。それを啓示と言います。どうやってパウロはイエス様に会ったかっていうとですね、クリスチャンを迫害にしようとしてダマスコに行ってる時にパウロはイエス様に出会ったんですね。それはパウロにも想像がつかない出来事でした。神様このようにして神様のご計画のうちにパウロは良しとしてくださる恵みを知ったんですね。恵みを味わうようになりました。今日の読んだ聖書の箇所の12節と16節に啓示という言葉が出てきます。神様がお望みになるならパウロのように固くなにキリストを否定していく、その救いを否定していく人であろうとも、その信仰を与えていくことができる圧倒的な神様の介入、それを啓示というふうに言うんですね。啓示された、ただ見せられた示されたということではなくて、心の底からパウロはそれを悟ったという出来事が啓示になっていきます。なぜこれほどまでにかつてのサウロパウロは教会をじゃあ迫害したんでしょうか。石に人を打ちつけていく、パウロたちによって石打ちにされたステパノという人、彼は石に打たれながらも何て言ったか、天使のような輝きを持って彼らを許していったわけなんですね。パウロはステパノを見ながら自分にないものを感じたと思うんです。それがパウロには恐れに転じたんじゃないかと。あまりにも自分にないものを持っている。それが迫害の主な理由だったんではないかという説もあります。14節をはじめとして彼自身が何度も告白していますが、簡単に言うと、なぜ彼が迫害したのかというと、ユダヤ教に熱心だったっていう、その背景もあるわけです。ユダヤ教に最も厳格に従って生きていた。ですね。使徒行伝の26章の5節にこうあります。最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活をしていましたって、パウロはそのようにただしっかり歩んでいただけだった。13節と14節にユダヤ教っていう言葉が使われますが、新約聖書ではここでしかユダヤ教っていう言葉出てきません。パウロがしっかり従っていたっていうのは何に従っていたのかっていうと、やっぱりこれなんですね。律法、律法による義についてならば非難されることはない、そういうものにしっかり従っていた。簡単に言うとパウロは真面目だったんです。真面目だったんですね。まあ私も真面目だろうと思うんですが、単なる気真面目かなっていうふうに思っています。真面目を装っているような人間なのかな。でもパウロは違った。本当に真面目だった。律法を守るということで非難されることがないって言ってるんですから、言ってることとやってることがずれてないんですよね。そこまで厳格に真面目な男だったから、それはクリスチャンを迫害しなくてはいけないでしょう。パウロは必死になって彼は生き抜いていたんですよね。パウロは悪い奴なんじゃなくて真面目だった。ユダヤ教のエリートだった。この迫害はパウロは自分の世界で自分の努力を重ねていくことによって救いを

見出そうとしていく一人だったわけなんですよね。話はずれるかもしれませんが、日系人の歴史の中で戦争の時、強制収容の痛みを抱えているのが、私たちアメリカにいる日系の人たちの歴史ではないでしょうか。その日系の人たちのその時、強制移住されん時に口に出たのが、仕方がない。仕方がないでした。理性ですね。理性で考えれば日本がそんなことをするんだから、日本の血のが繋がっている私たちがこうなっても仕方がない。刑事と理性っていうのは対比して考えられることがあります。パウロにとって迫害は理性で考えた当たり前のことでした。ダマスコでパウロは刑事を受けていくわけです。そうすると、この理性がひっくり返っていきます。パウロは地に伏せられて、それまでの常識を一気に覆され、三日も見えず食べることもできず、挫折を味わわせられていく。使徒行伝の九章九節。その後に有名な目から鱗のようなものが落ち、目が見えて、もう一度目が開かれていくという奇跡をパウロは体験をしていった。この時パウロはこの啓示を受けた。じゃあこの啓示で、啓示を受けた人がパッとクリスチャンになるの？そうでもない。この啓示を拒む道を私たちは持っているわけです。パウロもその時それを拒む道を持っていた。でもパウロはこう言っています。こういうわけでアグリッパ王よ。私はこの天からの啓示に背かず。パウロはそれに従う信仰があったわけです。神様が良しとされることに応答してそれを受け入れていくですね。啓示の内容は何か。御子キリストが伝えられたんです。パウロのうちに救い主があなたにいるんですよということが伝わったんです。真面目で努力で生きてきたかもしれないけど、今自分自身の行き過ぎた真面目さをやめてもいいんじゃないかと神様はパウロに教えたんですよね。律法に背かずといえども、正しいともいえども、聖書の記事を見るならば、女性も子供も隔たりなく迫害して殺してしまっていた。それは正しいとは言えないんですよ。盲目になっていて、実は愛からかけ離れていたパウロ。そのパウロに示されたのは、キリストの愛だったんです。啓示です。自分の心の内側に、キリストの十字架の意味がよーくわかっていく瞬間というのが、この啓示されていくっていう瞬間です。その啓示は、ただ恵みで示された啓示だった。この啓示、私たちのうちに救い主キリストがいるんだということを、私たちが受け取らなければ、この天のからの啓示、ただ過ぎ去っていくだけに終わってしまうんですよね。神様が、私たちがどんな人間であったとしても、行き過ぎていたとしても、知らずに人を傷つけていても、明らかに弱さがあっても、良しとされていくんだっていうことを、願われているんだということを、私たちが受け取っていかなければ。その啓示に背かずと、その良しを良しとして受け取っていくっていうことをしていくときに、私たちは信仰を持っているんです。パウロは、良しとされることを願われている方に、自分の人生を委ねる素直さを持っていた。委ねる素直さ。それが信仰です。私たちが信仰を持っているというのは、良しとされるお方に全てを委ねていこうとしていく生き方。なぜ
迫害者のパウロを神様は使徒としてまで用いていったんでしょうか。様々な意味があると思います。パウロだからできることがあったから、パウロを立てていったんだと思うんです。私たちだからできることがあるんです。ですから神様は私たちを良しとしておってくださるんですよね。あの新聞の記事のバスの運転手さんだからできることがあったことを私たちも思い返しますよね。もう一度15節に戻りますが、けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召し出してくださった方がとあります。けれども、この言葉はなんと心に響くんだろうと思うんです。けれどもというのは何を指しているんでしょうか。パウロの過去を指しています。けれどもという言葉はどういう言葉でしょうか。けれどもの前にある事柄がひっくり返っていく言葉ですよね。けれどもと言われていくと。自分の過去によらず、神様が私の将来を祝福してくださる。私は神様に祝福されるようなものでないけれども、神様は私を祝福をしてくださる。いろんなことがあったけれども、いう時に使う言葉が、けれどもという言葉じゃないですか。16節に、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるためにと、いろんなことがあった。過去はそれだったんだけども、このような使命が与えられました。この異邦人に福音を伝える、この大きな壁を越えるのは、パウロにしかできないことだったんですね。ダマスコのその道で、絵の道で、刑事を受けたパウロ。イエス様は、その時、パウロを呼ぶ時、どう呼んだか。使徒行伝にありますが、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのですかと。そういう呼びかけで、イエス様はサウロを呼んでいったんですよね。この言葉は私たち、どういうふうに聞くんでしょうか。サウロさんそんなふうに呼ばれたのね、と思うかもしれませんが、ここから私たちが学ぶべきことは、サウロは、サウロ、サウロと2回呼ばれたって言うんですね。サウロ、もし聞いていたら聞きなさいという程度のことではなくて、もし時間があれば私の言葉を聞いてくれ、ということではなくて、2回名前を繰り返している。聞いてってことですよね。必ず聞いてほしい。あなたに聞いてほしいんだっていう念が、ここには押されてあるんです。そういうあなただからこそ、私はあなたに聞いてほしいんだ。サウロだからこそ、迫害していたあなただからこそ聞いていたいんだ。あなたが必要なんだって言うんですね。どうでしょうか、私たちは。サウロ、サウロと呼ばれた。私たちはいろんなところで頑張っていますが、理想的な誰か他の人になりすまそうとして努力をして生きていることがないでしょうか。理想的な他の誰かになりすます必要はない。あの人のようにああであったら、あの人のように優しければ、あの人のように知性に溢れていれば、あの人のように律法に厳格であれば、あの人のようにしっかり聖書を読んで祈ることができれば、そのようななりすましは私たちにはいらない。サウロはサウロでいいんだ。神様はそう呼びかけて、サウロを変えていくことができるお方。神様は、吉之助は吉之助でいいんだと。それをそのままにはしておかれない。それを変えることができるお方なんだ。迫害者でいいんだと言った。自分自身を作ろうために、正しさを貫いて、必死に頑張っていくだけでは、何も変わらないんですね。ところが、それは殻にこもってしまうという、ユダヤ教の中だけにこもっていて、実は
愛を行っていないサウル。多くの人を殺しても、殺したとも思っていないサウルになってしまいました。パウロはクリスチャンを迫害するためにダマスコに行こうとして、17節のこのアラビアに出て行きとあるように、彼は迫害をしていく動機でそこにいたんですね。もうすでにエルサレムを出てきた。異邦人伝道ができる場所に彼は実はもうそこに行けた。彼だから行ける場所にいたサウロがそこにいたんです。私たちここにいる一人一人は別々の人生を歩んでいます。様々な問題を抱えています。一人一人は違います。火曜日の朝にニキさんの訃報を聞いて悲しみと驚きの中にうなだれていくというか力を落としていく時を持ちましたが、さらにその時同じ日に実は私と家内の進学校の、まあ同じクラスメイトだったり上だったり下だったりしますけれども、同じ時に学んだ先生ご夫妻のお嬢さんが亡くなったという悲しい知らせがありました。この二つの知らせ、何ですか神様というふうに、なぜですかという思いがしばらく心には離れません。その私のその同じ聖書学校に出た先生、お花見に行っていた。その帰り、車に先に帰っていた娘が車の中で突然死で亡くなっていた。解剖の結果もどこにも異常はない。ただ突然死としか言いようがないようにして取り去られていった。悲しいですね。なんでこういうことが起こるんだろうかってですね、思いました。なぜという思いは私たちから簡単に取らないでほしい。ましてやお父さんお母さんからは一生拭うことはできないのかもしれません。その痛みは計り知れないというふうに思います。でも、この悲しみを神様は決して無駄になさらないんだなということを信頼をして、神様に信頼をして彼らのために祈り続けています。私たちそれぞれが違った人生を追わなくてはいけない。それぞれの話を伺いすれば、どれほどの悲しみがあったのかということが分かってくると思う。特に、このアメリカで戦前、戦後を経験してきたシニアの方にとっては、どれほどの痛みがあったかと思うわけですね。いや、若い世代であろうとも、どれほどの気持ちで日本を離れ、今ここで生きているのか、それぞれが持っている人生があるわけです。神様はそれを用いる。私たち一人一人を神様は必ず用いていく。どんな過ちを犯していた過去であったとしても、それを神様は良しとすることができる。どんな悲しみの人生だったとしても、神様はそれを良しとしていくことができる。それが私たちの信じている神様なんです。一章の最後にこう締めくくります。彼らは私のことで神を崇めていた。変えられたパウロを見て、神様の恵みの大きさが現れていったんです。ふと恵みということを、ちょうど家の椅子に座りながら天井を見て、考えていました。恵みで全てを祝福に変えられた。恵みっていうのは突然出てきたものではない。棚からぼた餅が落ちてくるっていうようなラッキーだったっていうのが恵みではないなと思うんです。恵みは施す方がいるわけですね。そのことのために動いている人がいる。神様が動く。それが恵みです。
家の屋根を見ながら思ったんですよ。私の家、今住んでいるところ、私が引っ越してくるというとき、6月、7月、皆さん忙しいときに何人もの人が家に来てペンキを塗ってくれた。掃除をしてくれた。修繕をしてくれた。素早い間にリモデルを完成してくれて、みんなが笑顔で私たちを受け入れてくれ、引っ越しを手伝ってくれた人がいたんですね。ありがたいなって、しみじみと思ったわけです。今更ですが、ありがとうございます。おかげさまで済んでます。でもちょっと汚くしてるのでごめんなさい。恵みっていうのはそういうことでしょ？誰かが動いているんですよ。神様がくれた恵みっていうのを軽く見てません、私たち。当然だと思ってません。ありがたい恵みが私たちにあるんです。23節にもう一度、けれどもが来ます。けれども、以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を述べ伝えているという大逆転が起こっているわけですよね。どんな過去であれ、神様はそれを用いていくことができる。神様が動いているのですからですね。人じゃなくて神様の恵みを忘れるなよ。ガリラヤ人。パウロはそれが言いたいんです。人じゃなくて神様が動いていること忘れないで。恵みによって私パウロは変えられた。ガリラヤの人、あなたも心配はいらない。大丈夫だって。パウロはそう伝えたいんです。恵みによって私たちにできる使命がある。パウロはそれに気づいて動き始めていきました。恵みによって私たちにできることがある。それに向かって私たちはもう一度恵みに目を留めて歩んでいきましょう。最後にこのイザヤの言葉を読んでおります。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。神様に信頼をして、私たち、大きな恵みによって、さらに前進していきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

BBN 聖書放送を聞きくださりありがとうございます。 BBN では番組の途中にコマーシャルを流すことなく24時間聖書の番組とクリスチャン音楽をお届けしています。それは一人でも多くの方にいつでも福音を届けたいと願っているからです。この働きはリスナーの皆様お一人お一人の献金によって支えられています。もしあなたがこの放送を通して励ましや恵みを受けておられるようでしたら、ぜひ BBN の働きをお支えください。夏の時期、夏の特別献金をお願いしております。献金は BBN のスマートフォンアプリ、または BBN のホームページの献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。金は安定資産と言われますが、本当でしょうか？確かに金のメリットは有事やインフレに強く一定の需要があり安定していますが、デメリットは価格変動で損をする、保管コストが必要、利息や配当なし、紛失・盗難の恐れ、各種手数料、売却すると税金がかかるなどです。やはり聖書の言う通り、宝は天に積むのが一番ですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 私は先日上中下というタイトルの詩を読みました。言われてもしないのは下の下、言われてするのは下、言われなくてもするのは中、自ら気づいてするのは上、相手に気づかせずにするのは上の上、寝ている赤ちゃんの使命を変える母のごとく、という詩です。本物の気遣いと奉仕は、相手が世話になっていることを気づかないほどさりげなく、押し付けがましくもなく、しかも手厚いもので、それをやってるのがお母さんなんだって言うんですね。同感ですね。と同時に、私は私たちの作り主である神様のことを思いました。なぜなら、私たちを作りになった神は、私たちが信じていても信じていなくても生きていくのに必要な空気や水や命を黙々とさりげなく与えていてくださる方だからです。今日もあなたをお作りになり、あなたを生かし、あなたを愛しておられる神の言葉から考えましょう。聖書の中にこう書いてあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉の中に二つの現実が語られています。人間の現実と神が人間のためにしてくださった現実の二つです。人間の現実って何でしょう？罪を犯した存在としての現実です。罪のために死が決定づけられている存在だというのです。ところで、罪といってもなかなか自分のことだとピンとこない方も多いんじゃないでしょうか。というのは、私たちは罪といったとき、大体二つのイメージで捉えがちだからです。一つは、人に迷惑をかけることが罪だという考えです。自分は人様に迷惑をかけて生きてきたわけではない、だから罪人などと言われる理由はないと考えるんですね。しかし、この考えには無理があります。というのは、迷惑というのはかけられた人が決めることで、かけた本人が決めることではないからです。本人は誰にも迷惑をかけているつもりはなくても、十分迷惑だと感じている人がいるんではないでしょうか。そもそも、人の世話にならずに生きてこれた人など誰もいないわけですから、迷惑をかけた覚えがないというのは本人の勘違いだと思うんですね。次に、法律を破ることが罪だという考えです。私は今まで警察に逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたことなんか一回もない。だから私は罪人なんかじゃないという考えですね。私自身も逮捕されたり、有罪判決を食らったことは一回もありません。しかし、ただの一回も法律を破ったことはないという自信もありません。今まで一回も信号無視したことはないか？一回もスピード違反したことはないか？一度も駐車禁止の場所に車を止めたことはないか？キセルをしたことは一回もないか？ 20歳未満の時に一口もアルコールを含んだことはないか。正直言って全部やりました。しかし逮捕されたり有罪判決を受けたことはありません。なぜでしょう。見つからなかったからです。あるいは見つかっても多めに見てもらったからです。この世の法律でも厳格に適用するなら、私は立派な犯罪者の烙印を受けると思います。しかし聖書が語っている根本的な罪というのは法律を破るということでもないんですね。これも罪の中には入りますが、聖書の語る罪、それは神を無視して生きるということなんです。神に背中を向けて生きることです。神などいないと仮定して自分を神として生きることを罪というのです。神を中心に生きるように作られていながら自分を中心に生きることを罪と語るのです。神を認め、神を敬い、神を恐れて生きるということではなく、相手に自分を認めさせ、自分という人間に恐れいらせようとして生きることなんです。この自己中心の生き方は一見楽しそうなんですが、本当のところは大変しんどい生き方です。もしあなたが誰かと張り合おう、誰かに自分を一目置かせてやろうとすると、おそらく心乱れることが多くなるでしょう。なぜなら相手は簡単には思い通りになりませんから。しかし相手から教わろう、教えていただこうとすると平安になります。自分の知らないことを知ってる相手から教えを受けるというのは、自分の持てないものをタダでもらえるということです。思うようにならない相手は、私が神に祈るように仕向けてくれるコーチのような存在だと考えることができたら本当に楽になると思います。そして本気でそのように思えたら、人生におけるストレスはもっともっと軽減されるに違いありません。しかし人間の現実はこの正反対です。神を人生から追放し、自分自身を何よりも崇拝する人生は、自分真理教というカルトな生き方だと思うのです。この自己中心が今の世の破壊と悲惨の元凶です。そしてこの命の源なる神様から離れた結果、人間は死ぬものとなったのだと聖書は宣告するのです。しかし聖書は、神が死に向かっていく人間のために、私たちに代わってしてくださった現実についても語ってくださるのです。神は死につつある人間、滅びつつある罪人を救うために、死と全く無縁のキリストをあの十字架の上で死なせ、人間の身代わりとして裁いてくださったのです。そしてこのキリストを死後三日目に蘇らせ、死を滅ぼし、どんな過去のある人にも永遠の命と天国を準備してくださったのです。アメリカのニューヨーク州ビンガートンというところにある銀行が、新しいビルに引っ越しした別の銀行にお祝いの花輪を届けさせたことがありました。ところが花屋さんが大変なミスをしてしまったんです。お祝い花輪に添えられていたカードに、なんと心よりお悔やみ申し上げますと書かれていたんです。クレームをつけられた花屋さんは平謝りに謝りました。しかし、もっと致命的なミスがあったのです。銀行のお祝い花輪に添えられるはずのカードがあろうことか葬式花輪についていったんです。しかも、17歳で亡くなったあるクリスチャンの少女のお葬式だったのです。血相を変えた花屋さんは彼女の葬儀場に駆けつけ、そしてご両親に心からお詫びしたのです。しかし両親はそれほど怒ってはいなかったのです。 むしろにこやかに笑って、こう言ったんです。この

0: 引っ越しするということなのです。死ですらも祝福に変えた方、それがイエス・キリストなのです。どうぞあなたもキリストを信じて死の完全解決を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえで天のベール。

郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さてそれでは前回の問題と答えです。旧約聖書には39の書がありますが、日本語訳の最後の書は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番歴代史第2、2番マラキ書、3番イザヤ書という問題でしたね。答えは2番のマラキ書です。このマラキ書では神様はいつまでも逆らい続けていたイスラエルを見捨てることなく、具体的に問題を取り上げ悔い改めを迫りました。そして最後には悔い改めを促し、エリアであるバプテスマのヨハネの到来を予言しました。この神様の忍耐に満ちた愛は私たちにも同様に注がれています。私たちはこの時のイスラエルのようにではなく、神様に素直に聞き従い祝福されるものでありたいですね。さてそれでは今回の問題です。イザヤ書に千年王国の様子を伝える一節があります。そこでは、狼は子羊と共に宿り、獅子も牛のように藁を食う、とあります。では、血のみ子はコブラの上で何をすると書かれているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、コブラの穴の上でおねんねする。2番、コブラの穴の上で戯れる。3番、コブラの穴の上で聖書を読む。もう一度言います。イザヤ書に千年王国の様子を伝える一節があります。そこでは、狼は子羊と共に宿り、獅子も牛のように藁を食う、とあります。では、血のみ子はコブラの上で何をすると書かれているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、コブラの穴の上でおねんねする。2番、コブラの穴の上で戯れる。3番、コブラの穴の上で聖書を読む。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は真理を喜ぶと題して、コリント人への手紙第一13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様から使わされて伝道旅行に出かけた70人の弟子たち、その旅行が終わって帰ってくるとき、彼らは意気揚々と引き上げてきたのです。ある弟子たちは踊り上がらんばかりに満面の笑みを浮かべて、ある弟子などは敵の首を取った凱旋将軍のように鼻高々と。伝道旅行が大成功を収めたからです。そしてイエス様に報告しました。イエス様、あなたのお名前を使ってイエスの皆によって命じる悪霊を出て行けと命じると、悪霊どもでさえ私たちに従って出て行きました。すごい光景でしたよ。イエス様にもお見せしたかったぐらいです。大成功を収めたのですから、当然イエス様も、そうかそうか、よくやった、よかったよかった、お前たちの喜びが私の喜びだよと褒めてくれると思ったんでしょう。ところがイエス様の答えは思いがけないものでした。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ10の20の御言葉です。弟子たちだけではなくて、私たちだって取り組んでいた事業が、仕事が大成功を収め、素晴らしい成果を上げた、良い成績だった、褒められた、認められた、当然喜び、有頂天になります。踊り出したくなります。それは当然のこと、自然のことでしょう。しかし、もしもです。もしも成功することが喜びだったら、他の人々から認められることが幸せだとしたら、それよりも私たちの人生ではさらに多くの失敗があり、また結果が思うように出ない、認められない、いや逆に非難された、批判された、反対された、迫害された、そちらの方がずっと多いわけですから、そうすると私たちはべっちゃんこになってしまうしかなくなってしまいます。イエス様は、私たちが浮き沈みの多いアップダウンを繰り返すような人生ではなくて、どんなことがあっても決して絶望しない、完全に打ち負かされることはない、逆風にあってもなお喜んで前に進んでいけるものになってほしいのです。ですから喜びを自分の成功にではなくて、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたのです。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるとき、その瞬間に私たちの名前は天の命の書という書に書き記されるのです。私たちがお母さんのお腹からオンギャーと誕生して生を受けると、その名前は役場の台帳に書き記され、日本国民としての国籍を持つわけです。それと同じように、私たちがイエス・キリストを信じますと心に信じ、口で告白するとき、聖書の約束によれば、私たちは新しい命が与えられて神の子供とされ、早速その名前が天の命の書と呼ばれる天国に国籍を持つようになった者の名前を記す天国台帳に記されるのです。それはどのような喜びにも勝る桁違いの喜びです。先週の十字架の黙想をいただいた方は、ね、先週は桁違いの喜びというですね、題で書かせていただきました。 皆さん、私たちが地上で味わうどんな喜びとも、これは桁違いの喜びなのです。それは決して何物も奪い去ることはできませんし、時間の経過の中で薄れていくような喜びではありません。もしも、私の名前は本当に天の命の書に記されているかな、それが不確かだなと思う方は、何をさておいても、それをまず先に確実なものにしてほしいのです。すなわちそれは、あなたにとって何者にも勝る優先事項として、緊急の仕事としてあなたに必要なことです。すなわち、イエス・キリストはあなたを愛して、あなたのために十字架にかかって死に、あなたの犯した罪を全部背負って死んでくださり、墓に葬られ、しかし蘇って今も生きておられる誠の救い主であることを表してくださいましたので、このお方をぜひ信じ受け入れ、この方に従う人生を歩いてほしいのです。ところがです。今日の御言葉は私たちに鋭く語りかけるのです。愛は不正を喜ばず、不正を喜ばず。それは私たちの生まれながらの性質が不正、不義を、悪しきことを喜ぶものであることを実は示しているのです。箴言の 10-23、 愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者には悪事が楽しみ。様々な悪しきこと、恥ずべきことを喜びとし、時にはそれを誇りとする。罪を犯すスリルを楽しみ、そんなことをした勇気を誇り、それは愚か者の姿です。この世ではそのような罪にも強い人間が人気があったり、人間味があると褒められたりすることがあるかもしれません。しかしそれはまさに愚か者。また生まれながらの罪人である私たちは、あのアダムとエバの性質を嫌が上にもしっかりと受け継いで生まれ生かされています。食べてはいけないと命じられた善悪を知る木の実を食べてしまったアダムは、それを神様から追求された時、私が悪いわけではありません、あなたが私のそばに置かれたこの女が私にくれたので食べたのです。皆さん、アダムはこのしばらく前に何と言って歌いました？エヴァを見た時、これは私の骨からの骨、肉からの肉。私の時代の人はみんな知ってます。骨まで、骨まで愛してほしいの。ごめんなさい。骨まで愛してという歌が昔流行りました。まさにそれほどにですね、骨まで愛するですね、そんなアダム。ところが、なんとこの女が、大体結婚生活で、この女が、この男がと言い始めると、もう相当危険な状態です。すると神様はエヴァを追求します。あなたは一体何ということをしたのだ？すると女も弁解します。まあひどい。私はちっとも悪くないんです。蛇が私を誘惑したから蛇がいけないんです。これが罪人の姿です。悪いのはあいつ。いけないのはこいつ。私は間違っていない。正しい。そしてこの歪んだ性質は、他人の失敗やスキャンダルを見つけるのが大好きです。それを責め立て、噂話で非難することに快感を覚えるのです。他人の不幸は蜜の味。他人の不幸は蜜の味という言葉があります。嫌な言葉ですけど、しかしそれが私たちの持っている肉の性質の中にしっかり根付いているようです。しかし、そんな私たちが聖書に触れ、教会に導かれ、御言葉の光に照らされ、聖霊の働きの中を私たちが歩んでいくとき、ちょうど X 線の検査によって隠されていた病気が映し出されるように、 私たちは自分のありのままの姿を次第次第に見させられていくのです。悪いのはあの人、いけないのはこの人と指さしていたその自分自身が最も悪い存在、罪に満ちた自己中心でどうしようもない汚れた自分の姿が次第に分かってくるのです。よく教会に来始めた方が平安を求めて教会にやってきたのに、教会に通ってきているうちに次第に自分の姿を見せつけられて、以前よりも平安がなくなりました、どうしようもなく自分が恥ずかしくなってきましたと言われる方が時におられます。私はそういう話を聞くととても嬉しくなります。それは実に素晴らしい、確かに神様の光に御言葉の取り扱いを受けながら救いへ救いへと確実に近づいている進んでいる証拠だからです。不正を喜ばないという愛に近づいている証拠です。今日の御言葉はさらにこう続きます。不正を喜ばずに真理を喜びます。不正を喜ぶ者から、罪を戯れにする者から、真実を喜び、真理を楽しむ者へと変えられていくのです。真理。それは一体何を指すんでしょう。決して間違いのない。決して変わることがない。決して裏切ることがない。そんな真理はどこにあるんでしょう。それは何より第一番目に、聖書そのものでしょう。聖書はまさに真理の書物です。ですから本当に愛は真理を喜ぶ、私たちは聖書を喜ぶのです。またイエス・キリストは驚くべきことをおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。世界中にこんなことを言った人は他にいません。日本人

命ですと言った人は他に誰もいません。私たちにとって何よりもイエス・キリストこそ真理です。ですから真理を喜ぶとはイエス・キリストを喜ぶということになります。これに勝る喜びはないのです。有名なウェストミンスター小教理問答書の第一問、私たちの教会の土台でもあるバプテスト教理問答書も同じなんですが、人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表すことと永遠に神を喜ぶことです。神の栄光を表すことと永遠に神を喜ぶこと、ここに私たち人間の生きる最善の最高の最終的な目標があるのです。目的があるというのです。神の栄光を表すことと神を喜ぶこと、これは分かち難く一体です。神様の栄光を私たちが表そうと思ってもとてもじゃないできません。でも私たちが神様を喜ぶとき、その喜びが力となって神の栄光を表すことができるのです。これは一体です。神を喜ぶ、この言葉に込められている内容はあまりにも豊かで、あまりにも深くて、とてもとても言い尽くすことはできませんが、いや、その豊かさを、その深さを味わい知るために私たちの人生があると言っていいでしょう。神を喜ぶ最高の方法、それはこの礼拝です。私たちはこの礼拝で神を喜ぶ時を味わっているのです。喜びにあふれて死を賛美し、喜びにあふれて主の御言葉に耳を傾け、喜びにあふれて主が私たちにしてくださったそれに応えて自らを主に捧げる。主よ、あなたの愛に応えて私も自分の体を、自分の人生を、自分の時間をあなたにお捧げします。あなたの御心のままにお持ちくださいと差し出す。それが私たちの神を喜ぶということの最高の表し方でしょう。さて最後に、真理を喜びますとありますが、この喜びますは特別な表現がなされている言葉です。不正を喜ばずにの喜ぶよりもさらに深い御言葉が使われるのです。直訳すると、共に喜びますと訳すべき言葉です。すなわち愛は真理を共に喜びます。以前私たちは人と共に集まるとすぐに他人の悪口を言い、噂話に花を咲かせて、それを楽しみにしていたかもしれません。しかしそんな喜びが変えられたのです。共に喜ぶものが変わったのです。今や共に喜ぶものは主を賛美すること、礼拝を捧げること、主にある兄弟姉妹と交わりをすること、聖書を読むこと、祈ること、奉仕すること、そしてこのような喜びを共に喜び、共に分かち合える兄弟姉妹がいるということ。私たちはしばしば私たちが今味わっている喜びを分かってくれない人、分かち合えない人々に出会います。いや、教会の家族の中であなた一人がクリスチャンの場合、家族の誰もそれを分かってくれないでしょう。何が楽しくて日曜たんびに教会に行くのか、何が楽しくて教会にわざわざ出かけて行って奉仕するのか、何が楽しくて教会に行って牧師の話を聞くのか、何が嬉しくて祈り会に出るのか、何が嬉しくて教会に行って献金を取られながらその後で感謝の祈りを捧げる、何が嬉しくて献金を捧げるのか、わからない。そうなんです。私たちが喜びとするものを分かってくれない、分かち合えない、共に喜べない人たちがほとんどです。以前の私たちも同じだったのです。罪を楽しみ、悪を喜びとし、不正を喜んでいた時代、私たちはクリスチャンの喜びなどはまさに愚の骨頂、何やってんだろう、クリスチャンのやってることは本当におかしなことに見えて、別世界、とてもとても

からない。しかし、そんな私たちが、キリストの愛に触れ、その救いに預かることによって作り変えられて、今や喜びが変えられたのです。そして真理を喜びとする者の仲間に入れられ、神を共に喜ぶことができる死にある兄弟姉妹と出会わされているのです。それはなんという大きな私たちに与えられる変化でしょうか。喜びを探し求めていたヨハネの福音書の第4章に出てくるサマリアの女性。この女性はまさにあの銀行の調査ではないんですが、女の幸せは結婚にあるとですね、考えて結婚をしました。ところが2年も経たないうちに、どうも喜びがなくなった、消えてしまった。この相手では私の喜びは満たしてもらえないのだと、2番目の男に、3番目、4番目、5番目。そしてイエス様によると、6人目の男はあなたの本当の夫ではないと、同棲中だと言われてしまいました。すなわち、女の喜びは男にあると思って、しかし、この水を飲むのはまた乾く、乾いて乾いて飲んでも飲んでも乾いてしようがない、このサマリアの女性。しかし、イエス・キリストに出会ったとき、驚くべきことが起こりました。この女性は人目を忍んで、人が決して水を汲みに来ないであろう、真っ昼間にカンカン照りの中を水汲みに壺を持ってやってきたのです。ところがイエス・キリストに出会ったとき、その心の中に、今日宇野兄弟がおっしゃったように、喜びの泉が湧き上がったのです。喜びの泉が湧き上がったとき、どうしたでしょうか。ヨハネは、本当に映画の一シーンのように、スポットライトを井戸の傍らに、ポカンと置かれた壺に焦点を当てました。すなわち、せっかく水を汲みに来たのに、この女は水汲みを、ね、そこに置いたまんまで、あんなに顔を見たくもなかった人目を忍んでいたサマリアの町々に出かけて行って、口々に大声で、私はキリストに出会いました、この喜びを誰かに知ってほしくてと、みんなにそれを言って歩き始めたのです。共に喜ぶ、イエスキリストを知った時、それは共に喜び合うことのできる人々を追い求めていくのです。本当に象徴的なあの井戸のそばに置かれた壺はメッセージを私たちに語っています。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。真理を共に喜びます。そんな愛に生かされている、そのことを本当に喜びとして、今週もそれぞれの場所へと使わされていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたは私たちに働きかけて、私たちの喜びの質を変えてくださいました。すぐに消えていく、薄れていく喜びしか知らず、この水を飲むのはまた乾きますと言われた通り、いつも新たな喜び、それを求めないとすぐに虚しさ、不安、不満を感じて生きていました。しかしあなたは決して消えていかない、いやますますその喜びが大きくなり、深くなる、永続する喜びを与えてくださいました。何よりも、あなたを喜びとする、そのことを教えてくださいました。なんていう幸いでしょうか。今週も、常に共にいてくださるあなたに、あなたをますます知らせてください。それによって、ますますあなたを喜びとすることができますように。とうとうイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

私たちの人生にとって神様との関係を回復することは何よりも大切な優先事項です。神様との関係を回復することで、あなたをこの世に誕生させてくださった神様の愛の中で歩む人生が与えられます。そして死後の安心、つまり天国へと導かれる安心をいただくことができます。どうぞ BBL ホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたのために十字架にかかってくださったイエス様をあなたの救い主として信じてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。このひとときご一緒に神様の眼差しに心を向けましょう。はじめに聖句を一箇所お読みします。今日は旧約聖書の詩編8編4節です。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。親の期待に応えようとしすぎてしまう子供のことをいい子症候群と世間では言ったりしますね。いい子ちゃんという言い方もされますが、確かに親や周りの人たちの目を気にしながらいい子にしていたら褒められるし怒られることもないし、周りの人も笑顔でいられる。そんなことを無意識にも思いながら小さい頃からいい子ちゃんを演じてきたという方もいらっしゃるかもしれません。実際私もその一人でした。しかしこのようなあり方を通して大変な気づかれ、精神的な苦しみを引き起こすこともあります。でもある意味、幸いにもその生き方が全く機能しない場面が出てきます。それが神様に対してです。聖書の言葉に従おう、神様が喜ぶことをしようと思ってもなかなかできず、いわゆるいい子ちゃんでいることができない。しかしこれは神様の愛を知るチャンスなんです。あなたや私が良いことをしたから、立派だから、何か取り柄があるから、悪いことをしなかったから、ちゃんと神様に従ったから愛してくださるのではありません。あなたや私が何か愛されるに値する何かを持っていないにもかかわらず、そのままのあなたや私を愛してくださるのが神様なんです。今日お読みした聖句をもう一度。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。本当にそうですよね。なんでこんな自分が愛されているのかわからない。だから人は行いによって、また自分が神様に従っているかどうかで、神様が自分を愛しておられるかどうかを判断しようとしてしまう。でもそうではないんです。私やあなたの何かによらず愛してくださっている。その神様の愛がストーンと心に落ちるとき、いい子でいることによって愛されるというしがらみから解放され、もっと自由に神様との関係を喜び、楽しむことができます。それではご一緒に神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたがどれほど私たちを愛してくださっているのか、その愛を受け取れきれていません。どうか人の何かによらず、あなたが私を、また今お聞きのリスナーを愛してくださっている、その事実を受け取らせてください。神様に愛されようと、あれこれしようとすることから解放させてくださいますようにお願いいたします。今お聞きのリスナーでイエス様を信じておられない方がいましたら、どうかそのリスナーがあなたの前に心を開き、そのままの自分を愛してくださる神様の愛を受け取ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の愛に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは神様の愛を受け取っておられますか。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。
また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

川崎病。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。ペテロの手紙第1、4章12節13節。次女が1歳半の時、川崎病になったことは話しました。てっきり口蓋病か何かで、自分たちとは無縁と決め込んでいたその病の宣告は、忙しい連日のクリスマス集会を乗り切った直後にもたらされました。突然の高熱、下痢、嘔吐、全身の発疹、やがて目が充血し、手足は水ぶくれのような症状、さらに舌にイチゴの表面のようなブツブツができ、血がにじみ出てきました。わけもわからないまま病院に飛び込むと、病名の宣告とともに、すでに肝臓に機能障害が出ています、との説明です。不安な年の瀬を家族バラバラで過ごすことになりました。私たちは厳しい試練に立て続けに襲われることもあります。しかしそれも主の御手にあることとして受け止めなければならないのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

有名な画家レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵、ご存知ですよね。イエス・キリストと弟子たちが椅子に腰掛けてテーブルで食事をする最後の晩餐の絵を描いたものですが、その箇所を記録している聖書を読むと、実際は床に寝そべるような格好で食事をしたことがわかります。聖書の話はイメージだけで判断するのではなく、実際に聖書をちゃんと読んで学ぶことによって正しく理解できますね。あなたも BBN 聖書学院で聖書を学びませんか？ BBN 聖書学院は無料で学べる音声による聖書講座です。ご自分のペースで聖書を基礎から学んでいただけます。BBN 聖書学院について詳しくは BBN のホームページをご訪問ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は夫婦で寝室が別々は不仲の原因かということでお話をしていきたいと思います。私のそのカウンセリングのクライアントさんで、まあ、クライアントさん以外でもですね、夫婦の寝室が別々であることで、夫婦関係が悪くなっている方がいらっしゃいます。まあ、ちょっと、Google で、検索して調べてみますと、こういう調査があるんですね。これ、不動産屋さんっていうか、その住宅の、会社のした調査みたいなんですけど、まあ、夫婦円満の、円満だと答えた夫婦の8割は同じ寝室で寝てるそうです。もう一回言います。夫婦円満であると答えた夫婦の 80% は同じ寝室で寝てる。で、夫婦が円満じゃないと答えた夫婦の約半分は寝室が別々だと答えたそうなんですね。で、何でもそうなんですけど、データはそれをどう解釈するかによって、なんていうんでしょう、幾通りかの解釈の仕方があるというかね、かなり偏ったことになりやすいわけですけど、データはデータでしかないので、で、ただ聖書の言葉はですね、ここに、書きましたけど、ヘブル書の13章の4節ですね、結婚が全ての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と、姦淫を行う者を裁かれるからです。という、この、まあ、ヘブルの13章に、書かれている、非常に短い、具体的な、教えというか命令で、寝床が汚されることはないようにしなさい。っていうふうに書いてあるんですね。これ、夫婦が、寝室を別々にすることの、一番多い理由、まあよく聞く理由は、まあ一つはまあ夫婦関係が悪いということと、もう一つはいびきが、ご主人のいびきがうるさくて、奥さんが寝られないってことですね。で、ですね、まず聖書が言ってるのは、寝床が汚されないようにっていうことなので、まあ、こう、そういうふうにはっきりは書いてないですけど、夫婦が一緒に寝るっていうことが、基本的には前提になっているっていうことなんですよね。夫婦が別々に寝るっていうことは、ちょっと考えられない。ということです。で、その後に寝床は汚されることのないように、汚される。で、これは、この後に出てきますけど、淫行と姦淫を避けるため。淫行。と、姦淫を行うものを裁かれる。で、これ、まあ、みだらな行いなわけですよね。で、これでわかることは、これ、私の、まあ、カウンセリングの中でも、問題になりますけど、AV とか、まあ、ポルノですね。ポルノ映像とか、寝室が別々だと、夫がこの誘惑に落ちやすいっていうことなんですよね。だから、寝床を汚されるっていうのは、夫婦関係に誰か別の異性が入ってくるということですね。本来であれば夫婦で満たし合う、性的に満たし合うはずのところに、まあ、他の人間が入ってくることを、まあ、淫行もしくは姦淫というわけですね。ですので、この一緒に寝るっていうことはこれから守られる。で、これほとんどの奥さんたちというか女性にはちょっと自分で経験がないのでわからないと思うですけど、男性の一生涯一番強い戦いというか誘惑っていうのは、妻以外の女性に性的な魅力を感じて、まあ、そこでみだらな想像をしたり、その人と、まあ、関係を持ったりっていうことが一番大きい誘惑なんですね。もう一回言います。男性にとって一生の間で一番大きい戦い、誘惑っていうのは、自分自身を妻に対して純潔に保つということなんです。で、それが分かってたら、もしどれほど激しい戦いを夫たちは外でしているのかっていうことが、もし女性たち少しでも分かったら、 寝室を別にしようって言わないと思うんですよね。わかんないと思います、女性は。これ聞いて結構ショックを受ける人多いと思います。でも、男性はだったら、あ、そうだよなって思うと思うんですね。で、絶対女性に言いませんから、こんなこと、男性は。ですけれども、まあ、この聖書を見ると、そのことがはっきりわかるわけですね。だから常に聖書の中で、まあ、多くの場合聖書の中で、例えば箴言の5章とかもそうですけど、奥さんといい性生活を送りなさい。どうしてあなたは奥さんがいるのに他の女性の胸を抱くのかって書いてあるんですね。だからどっちかしかないんですよね。奥さんといい関係を持つか、それともみだらな行いに負けてしまうか。どっちかしかないんです。で、それを守るために、まあ、寝室を同じにするということですね。ただ、いろんな状況があります。奥さんが体調が悪い。で、本当に寝れない。大変だ。っていう場合は、夫は、寝床を別にしてあげるべきなんですよね。だから、絶対に寝室を同じにしなければいけないというふうには聖書は書いてないですし、だけど、そのためには、夫婦が寝室が別々であると、夫は、より激しい戦いを戦うことになるし、夫はそれを覚悟しないといけないということですね。で、それなりの防御をしないといけないということになります。で、ポルノを見ていると、ポルノとかマスターベーションの問題、ほとんど語られないのは、いろんな人がそれで困って、自分も問題を抱えてるんで、それを語ることができないということがありますね。ですけど、まあ私はそれを、まあ、夫婦カウンセラーとしてもそうですし、クリスチャンとしても、自分の純潔を守るっていうことが、すごく重要だっていうことを、認識してますので、それを語らざるを得ないわけですけど、で、それは、姦淫と同じだって聖書に言うんですよね。みだらな、情欲を抱いて、女を見る者は誰でもその女と姦淫を犯したのだってイエス様はおっしゃいました。つまり、想像するだけで、それはもう、実際にやったのと同じなんだって言うんですよ。だからどれほどそれを避けなければいけないのか。で、あなたの目があなたをつまずかせるならそれに続いてですね、こういうふうに言ってます。えぐり出して取っちゃいますよ。体全体がゲヘナという、まあ、永遠の地獄、永遠の苦しみに入るよりは、片目で天国に入った方がいいから。で、それぐらい激しい戦いなんだっていうことなんです。で、女性の人たちはほとんどわかんないです。これは。でも、これは私の役目ですけど、神様からいただいた役目ですけど、夫の気持ちを妻が理解できるように、妻の気持ちを夫が理解できるように、まあ、通訳をする役目ですので、まあ、これを語らざるを得ないわけですね。一番激しい戦いは、目をえぐり出すぐらいの激しい戦いは、この性的な純潔を保つということなんです。で、そのために、妻との性生活で慰められ、励まされ、満たされて守られる。その必要があるということですね。だから、聖書は結婚が全ての人の間に尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。と命じてるんですよね。ですので、寝室が別なのは不仲の原因か。これどっちがどっちかわかんないですね。寝室が別だから不仲になるのか、不仲だから寝室が別になるのか。鶏が先か卵が先かって感じですね。でも、寝室と一緒にすることによって、夫婦は語り合う時間が増える。そして、性生活を持つチャンスが増える。で、それを考えたら、神様の祝福を受けるために、悪いとこないんですよね。でも、妻たち、多くの妻たちはその重要性がわからない。その戦いの夫が、どれほど苦しい戦いを戦っているかわからないので、まあそれをそのままにしておく。まあ自分の主張を通してしまうわけですね。で、夫たちが苦しんで、ポルノを見たり、ポルノを見ることによって、感覚がおかしくなって、まあ風俗に行ったりとか、心の浮気、もしくは本当の、性関係、性行為に及ぶ浮気をして、そして破壊的な状態になってから、ああ、私は何をしてしまったんだ。っていう風になる。まあ、それで相談に来られた方いっぱいいらっしゃるので、まあ、私としては警鐘を鳴らさざるを得ないということなんですね。ですので、よっぽどのことがない限り、寝室は一緒にした方がいいと思います。で、どうしても無理だったら、まあ、それはそれでね、二人で考えたらいいと思うんですけど、 でも夫のその性的な誘惑、他の女性に惹かれる誘惑、他の女性に見とれる誘惑、他の女性との性行為を想像する誘惑、それがどれほど激しいものかっていうのを、まあ、奥さんの皆さん理解していただいて、それを理解することによって、まあ、満たし合う関係を持ち、そのことによって、まあ、夫の周りにバリアを張るようなですね、他の女性が近寄れないようなバリアを張る。で、それは妻であるあなたしかできないんだということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

この夏の間も BBN 聖書放送をお聞きくださり、とても嬉しく思います。BBN はあなたと一緒に歩んでいく宣教団体です。もし信仰生活のご質問やまたご相談がありましたら、BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。喜んであなたのお便りにお返事させていただきます。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は5つのパンと2匹の魚です。イエス様のお話を聞くために多くの人たちが集まっていました。でも食べるものがなかったんです。偶然そこにある子供が5つのパンと2匹の魚の入った弁当を持っていました。イエス様はこれを使ってあることをなさったんです。さて、それがどういうことなのか一緒に聞いてみましょうか。

0: イエス様の12人のお弟子さんたちは、イエス様のおっしゃることもなさることも、初めのうちはあんまりよくわからなかったんですが、だんだんおそばにいるうちに、イエス様のお手伝いを少しはできるようになったんでしょうね。今日もイエス様はお弟子さんたちに向かって、あなたたちもくたびれたでしょうから、少し離れた静かなところへ行って休みましょう。たくさんの人たちが病気を治してとか、お話を聞きたいとか言ってきたからね。ゆっくり食事もできなかったから。あ、そうだ、このガリラヤ湖を船で渡りましょう。みんなはそれを聞いて大喜びで船に乗りました。だってお弟子さんの中には漁師さんだった人もいたでしょう。だから船を漕ぐのはきっとお得意だったんでしょうね。それにイエス様だって一人になって静かに天のお父様とお話がなさりたかったんでしょう。向こう岸は緑の草原です。湖から吹いてくる風も涼しいでしょう。ところが大勢の人たちは、イエス様がお弟子さんたちと船に乗って向こう岸にいらっしゃるのを見ていたのです。そしてその人たちは、それイエス様が向こう岸いらっしゃるぞ、じゃあ私たちはイエス様の船が着く前に先回りして向こう岸でお待ちしようと、どんどんどんどんマラソンみたいに走って向こう岸に着きました。静かなところでゆっくりお祈りをしたり考えたりしようと思っていらしたイエス様ですが、船から上がられると、そこで待っている大勢の人たちがとってもかわいそうに見えたのです。だってこの人たちはまるで神様のことを知らない人たちなんですもんね。そこでイエス様はまたまたそこに来た大勢の病人を治したり、神様がどんなにみんなのことを心配してくださってるかというお話をなさって、神様をお喜ばせすることを教え始めました。みんなはイエス様のお話に引きつけられて、時間が経つのも忘れたようでした。西の空は夕焼けでお花畑のように見えます。お弟子さんたちはぐうぐう鳴るお腹を抱えて、そっとイエス様のところに来ました。
1: 先生、
0: 日も暮れかかってきました。この人たちもお腹が空いてきてるでしょうが、こんなお店もない寂しいところではどうしようもありません。そろそろ先生のお話を切り上げて、めいめい自分たちの食べ物を自分たちの村なり町なりで買ってこさせたらどうでしょう。それをお聞きになるとイエス様は、いやいや、私の話は続けますから、あなた方が何か食べるものをこの人たちにあげなさい。弟子たちは呆れ返ってイエス様の顔を見ました。私たちがこんな何千人もの人たちの食べ物を見つけられるはずはないでしょう。イエス様、何しろこの辺にはお店もないし、あったところでこれだけの人たちの食べ物はとっても手に入りません。第一、私たちにそんなお金があるわけはないでしょう、と言いました。するとペテロの兄弟のアンデレはみんなの中を歩き回って、誰かお弁当を持ってきた人はみんなで分け合って食べましょう、 誰かお弁当を持ってきた人はいませんか?と大声で言うと、一人の少年が、僕お弁当を持ってきた!
1: え?そう?あら、
0: 大麦のパンが5つと、おかずはお魚が2匹ありますね。
1: うん。僕ね、誰と食べんの?イエス様と一緒ならいいよ。
0: アンデレはそれを聞いて、急いでイエス様のところへ戻ってきました。
1: 先生、お弁当を持った少年を見つけましたが、パンが5つとお魚2匹じゃ、大して役に立ちませんね。
0: そんなことはないよ。じゃあその子供からパンとお魚をもらってきて、みんなを草の上に座らせなさい。
2: 子供はイエス様に差し上げると聞いて、喜んでお弁当を出しました。
0: イエス様はそれを受け取ると、立って天のお父様に感謝のお祈りをなさってから、そのパンを少しずつちぎると、どうでしょう。ちぎればちぎるほどパンは増えていくのです。
1: みんな息が止まるほど驚いて、イエス様なさることに見とれています。
0: やがて、イエス様は、お魚も同じようになすって、どんどんどんどん増やしてくださったので、パンとお魚は大きなカゴにいっぱいになりました。するとイエス様は、弟子たちにそれをみんなに配るようにとお命じになったのです。みんなは大喜びで、お腹がいっぱいになるまで食べたのですが、みんなが食べ残したパンくずとお魚の残りを弟子たちが拾い集めると、12のカゴがいっぱいになりました。
1: よかった。だね、あの時あの子が、やだやだい、これ僕のお弁当だもん、誰にもあげないよ、僕のお母さんが僕に作ってくれたんだもん、なんて言ってお弁当出さなかったら、こんなにみんなが喜ぶようなこと起こらなかったわね。
0: こうしてイエス様はいろんなことを教えてくださってるのね。

今日のお話、5つのパンと2匹の魚、いかがでしたか？イエス様はこの他にもたくさんの奇跡を起こされました。そしてその奇跡のうちには神様のメッセージが隠されているのです。君も毎日聖書を読むことでもって、その神様のメッセージを知ることができます。さて、今日のお話はどこに書かれていたのか一緒に見てみましょう。マタイによる福音書14章13節から21節、マルコによる福音書6章30節から44節、ルカによる福音書9章10節から17節、そして最後にヨハネによる福音書6章1節から14節に書かれています。ぜひ今すぐ聖書を開いて、もう一度同じ内容を読んでみてください。そうすると神様のメッセージを理解することができますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間となりました。突然なんだけど、みんなは牧師になってみたいなと思ったことはあるでしょうか？神様が導いてくださるなら、なりたいという人もいるでしょう。漠然と、ちょっと興味はあるかなとか、牧師にはなりたくないと思う人も、もちろんいるかもしれません。みんなは通っている教会の牧師先生からどうして牧師になったのか聞いたことがあるでしょうか。本当は牧師先生一人一人牧師への導かれ方とかって違うし、とても興味深いと思います。ぜひ聞いてみてください。ある牧師先生は、牧師にならないとイエス様から離れてしまうから牧師になったと笑いながら話してくれた先生もいました。僕も教会の牧師をさせてもらったことがあったけど、どう僕が導かれたのか、分かち合いたいなと思います。僕は高校生の時、学校の体育の先生になりたいと思っていたんだよね。でも浪人することになって改めて自分の将来を考えたんだけど、若い人たちに学校で何かを教えるなら人生で一番大切なこと、聖書を伝えたいと思うようになりました。だから将来はキリスト教主義の中学校や高校の聖書科の先生になろうと考えるようになります。それで一浪して受けた大学は、学校で聖書を教えることができる宗教の免許が取れる大学でした。それから大学卒業後は、日本以外の国で聖書を学んだり、海外のクリスチャンを知りたいなと思ってカナダにある聖書を学ぶ学校に行きました。日本に帰ってからはまたもっと聖書を学びたいと思って、神に学校と書いて神学校というけど、神学校に入ったんだよね。その時周りの同級生たちは、神学校卒業後牧師を目指す人たちばかりだったけど、自分も牧師を目指そうとはなりませんでした。でもある時、僕が大学生の時に通っていた教会に久しぶりに訪問する機会があったんです。その教会が公認の牧師を探しているのは知っていたけど、自分のこととしては考えていなくて、誰か他の人がこの教会に来てくれたらという思いでいました。それで僕がその教会に訪問した時に、何人かの方から、この教会の公認の牧師として来てもらえませんかと声をかけてもらいました。でも牧師という思いはなかったんだよね。でもそれから家に帰ってから、その教会に神様は導こうとされているんじゃないかって、なんかそわそわし始めたんだよね。それで僕の妻にも、その教会の牧師への導きを祈るように、神様が働きかけているような気がしてそわそわするという話をしました。そして家に帰ってから、ちょうど次の礼拝の時のメッセージで、牧師先生が、牧師は恵みによって生きるっていうメッセージをしていたんだよね。まさに今この僕に神様が語っておられるという気持ちになりました。その言葉を聞いた時、妻と目を合わせたこともよく覚えています。その僕が通っていた教会の先生には一言も牧師への導きについてまだ話していなかったんだけど、神様が牧師先生を通して語ってくださっていると感じずにはいられませんでした。その後牧師先生にも話し、祈り合うことになりました。最初は自分なんかが牧師という働きが務まるはずないという思いがいっぱいでした。でも聖書を読む中で、祈る中で、心が開かれていく自分を感じました。聖書通読をしていても御言葉がやけに心に刺さってきたんだよね。例えば箴言の19章21節、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する、とか、エレミア書29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。今まで知っていた御言葉だったけど、今までとは違う感覚で自分の心に入ってくるんだよね。新約聖書のヘブル人への手紙4章12節に、神の言葉は生きていて力がありってあるけど、本当にその通りだなと思いました。そして神様が僕を牧師へと導いてくださっていることを確信し、
神様に明け渡し、牧師へと導かれました。みんながこれからどんな人生を歩んでいくかわかりません。きっとすでにこういう仕事をしたいと決めている人もいるかもしれないし、まだ決まっていないという人もいるでしょう。まあどちらにせよ、神様に自分を牧師として導こうとされているかどうか、お祈りしてみてほしいと思います。すぐにはっきりとした答えが与えられるわけではないかもしれないけど、お祈りを時々でもしてみてください。例えば大人になってすぐにではなく、仕事をしながら導かれたという人たちもたくさんいます。若い頃から牧師として教会の働きに使える人もいるけど、僕の神学校時代に50代で神学校に来て牧師になる人たちもいました。定年を迎えてから牧師になる人たちだっています。神様のタイミングがあるし、これから10年20年後かもしれないけど、でも自分は牧師にならないと決めつけないで、神様があなたを牧師として導こうとしているかもしれないということを心に留めてほしいと思います。自分は牧師になりたくないと思う人がいるなら、なぜそう思うのか、あなたの心を見つめてみてください。もちろん牧師になるというのは神様からの召しっていうけど、神様からの導きが大切です。みんなにはそれぞれ与えられた個性があります。その個性を持って牧師として神様の素晴らしい御言葉を分かち合っていく、それは本当に尊い働きです。みんながみんな牧師として生きるように導かれているわけではないけど、どのような形であっても神様はあなたの個性を用いながらイエス様を伝える働きのために用いてくださいます。その一つの形として牧師という道もあるということを忘れないでほしいと思います。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、牧師への働きについて考えさせてくださりありがとうございます。神様、あなたはたくさんの救われていない人たちの中でまず私たちを救ってくださいました。あなたの苦しい恵みに感謝いたします。まず救われた者として、神様、あなたの栄光のために、イエス様の福音を伝えるために私たちを用いてください。また自分から牧師への道を否定するのではなく、神様の前に私たちの将来を明け渡すことができますようにお願いします。そしていつの日か牧師へと導かれていることを知ったなら、その道へ進んでいくことができますように、あなたを信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。もしすでに牧師への道を考えている、またはまだ牧師とかは考えていないけれど、聖書を学ぶ学校に行こうかなと思っていて、何か相談事があれば、いつでも BBA のホームページのコンタクトからお待ちしています。喜んでお返事させてもらいます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節の御言葉です。自分のことを高価で尊いとはなかなか思えないのがほとんどの人ではないでしょうか。自分の価値を見出せず、悩み、苦しみ、時に自殺する人がいるほどです。人は誰かに認められて自分の価値を確認しようとしますから、そのような経験がないと自分の尊さや素晴らしさを見出せないのも無理はありません。ですが、あなたはそのままで高価で尊い、私はあなたを愛していると他ならぬ神様がおっしゃっています。人の評価は間違うこともしばしばです。ですが、神様のお言葉は常に真実です。他ならぬ神様があなたはそのままで高価で尊いとおっしゃっておられます。神様を信じ、ご自分の大切さを今一度確認しませんか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書フィリピ人への手紙1章1節と2節です。フィリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。ある女性がいました。一日中仕事に追われ、心も体も疲れ切っていました。次々と押し寄せる仕事、終わらないメール、積み重なる責任、もう疲れ切っていました。それでもその日の彼女は不思議なほどに喜びに満ちていました。なぜでしょうか？その夜、大好きな恋人との夕食の約束があったからです。仕事が楽になったわけではありません。問題が解決したわけでも、疲れが消えたわけでもありません。それでも愛する人の存在が目の前の苦しさを乗り越える力になっていたのです。人は苦しみよりも大きな喜びがあるとき、その苦しみを耐え抜くことができます。そしてその喜びが絶対的なものであるなら、どのような苦しみであろうと必ず勝利することができます。今日の御言葉は、使徒パウロがフィリピの教会の人々に宛てて書いた手紙の書き出しです。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は決してこの世的な意味では幸せな状況にはいませんでした。ローマの牢獄につながれ、鎖に囲まれていました。またフィリピの教会の人々も、人々や当局からの圧力や迫害、人間関係の摩擦や対立、また異端や偽教師たちの影響など様々な困難の中にありました。パウロはそんな彼らに、自分が受けている恵みと平安を分かち合うためにこの手紙を書きました。そしてわずか4章という短い手紙の中で、パウロは喜びという言葉を16回、キリストという皆を50回も記して、イエス・キリストにある勝利の秘訣を語ります。それはパウロ自身とフィリピの人々だけのものではありません。同じ真理を今日適用する私たちにも当てはまる勝利の秘訣です。その秘訣とは、喜びの力を状況からではなく、イエス・キリストご自身から得るということです。さて、一節でパウロは自分とテモテをキリストイエスのしもべと呼んでいます。このしもべ、ギリシャ語でドゥーロスという言葉は、当時、所有や服従、忠誠を意味するのと同時に、クリスチャンにとっては自発的な奉仕という意味も含んでいました。出エジプト記21章には、主人を心から愛する奴隷が、一生あなたに仕えたいと自ら願い出て、耳に印を刻んでもらう習慣が記されています。義務ではなく、愛のゆえに仕えることを選ぶ姿です。パウロやテモテにとって自分たちは罪の奴隷から神の奴隷にされた存在でした。そしてキリストはその命を懸けて彼らをあがなってくださった心から愛する主、主だったのです。またパウロは信徒たちを聖徒とも呼びました。これは昔生きていた死者のことではなく、キリストイエスにあるすべての信者を指す言葉です。私たちは自分の立派さによってではなく、キリストの救いによって聖なるもの、分かたれたものとされました。私たちはキリストのうちにあり、主と一つの命を共有しているのです。そしてここで覚えたいのは、私たちがキリストの圧倒的な愛を受け、その愛の中に生かされているという確信です。
そこから状況にではなく、イエス・キリストご自身に根ざした絶対的な喜びが湧き上がってきます。喜びは福音を信じる者に聖霊によって与えられる神様からの贈り物です。それは神の言葉を受け入れ従う中で育まれ、時には試練という火を通されることで、より純粋なものへと変えられていきます。ペテロの手紙が言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに劣っていると表現するような喜びです。パウロとシラスが鞭打たれ足かせをはめられた牢獄の奥で真夜中に賛美を歌ったように、この喜びは最悪の状況の中でこそその輝きを放ちます。そしてやがて将来の栄光という揺るぎない希望と共に完成されます。私たちの内側には罪の性質があり、周りにも同じように罪の性質を持つ人々がいて、この世界そのものが罪の影響を受けています。ですから、苦しみや悲しみが私たちの人生から完全になくなることはありません。それでも私たちは、そのような世界の中で喜びの人生を送ることができます。キリストは全能者であり、完全であり、常に正しい方である。私はこの方に愛されている。私の人生はすべて良い羊飼いであるキリストの御手の中にある。この深い確信から生まれるキリストへの愛は絶対的な喜びを生み出し、それはどれほど苦しい状況であろうとも、それらを打ち破る力になります。またすぐに状況が変わらない時にも、その苦しみに耐え抜き、やがてそこから抜け出す力を与えてくれます。ある人はこの喜びをこう表現しました。喜びとは、王である主が心の城に住んでおられる時に掲げられる旗である。美しい言葉ですね。外に嵐が吹き荒れていても、心の王座にキリストがおられるなら、この絶対的な喜びの旗が下ろされることはありません。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。我が主よ、あなたを心から称えます。人々は私たちを失望させるかもしれません。計画は思い通りにならないかもしれません。また、健康や財産を失うこともあるかもしれません。それでも、イエス・キリストとの絆だけは決して絶たれることがないことを心から感謝します。どうぞ、環境に依存することなく、あなたとの交わりから生まれる喜びで私たちを満たしてください。この世が与えることも奪うこともできない、キリストにある本当の喜びの実を実らさせてください。その力によって勝利の人生を歩ませ、あなたの栄光を表させてください。私たちのような欠けだらけの罪人さえも、あなたは私のものだと受け入れ、聖徒と呼び、あなたの愛の中に私たちを住まわせてくださっていることを覚え、もう一度感謝いたします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。N さんからです。いつもお祈りをありがとうございます。私の体調が整えられ、生理が正常に来るようにお祈りください。また、事故で負傷した左足が完全に癒され、息子の足も回復するようにお祈りください。さらに、美容院での施術による影響が守られ、髪の健康が保たれるようにもお祈りをお願いします。

愛する天のお父様、N さんを覚えてお祈りします。どうか体の働きを整え、生理が正常に回復するようにお導きください。事故で負傷した左足を癒し、息子さんの足にも完全な回復が与えられますように。また、美容院での施術による悪い影響から守り、髪の健康が保たれるようにお助けください。N さん親子がこれからも心身ともに守られ、日々主の平安のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は M さんからです。お祈りをお願いいたします。おばと父と私で新しい生活を始めることになりそうです。新生活が主に祝福され、平和な毎日を送ることができるようにお祈りください。また、経済的にも必要が満たされ、8月の東京旅行が守られますように。また、ウェブページ制作者として働き、自立した生活を送る道が開かれるようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。おば様とお父様との新しい生活を豊かに祝福し、互いに支え合いながら平和な日々を送ることができますように。必要な経済的備えを与えてくださり、不安ではなく主の平安で満たしてください。また8月の東京旅行を安全にお守りくださり、あらゆる事故やトラブルからお守りください。またウェブページ制作者として働く道が開かれ、才能が用いられ、生活が支えられるようにお導きください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いします。私と家族が主に守られ、霊的な戦いに勝利できますように。また、病が癒され、ポルノ依存や様々な誘惑から解放されるようにお祈りください。支援の中でも信仰が守られ、経済的な必要が満たされますようにお祈りをお願いいたします。

神様 A さんとご家族をあなたの御手にお委ねします。どうか霊的な戦いの中であなたが支えてくださり、悪しき誘惑から守り、ポルノ依存から完全な自由を与えてください。また病を癒し、心と体に新しい力をお与えください。試練の中でも信仰を固く保ち、必要な経済的な助けが備えられ、ご家族の皆様があなたの平安と祝福のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか右目の腫れと痛みを癒し、その原因を取り除いてください。また左頬の腫れにもあなたの御手を置いてくださり、必要な治療へと導き、完全な回復をお与えください。また空港への移動も守り、息子さんと共に安全に行き来し、ご友人と無事に合流して温かく送り出すことができますように。 N さんの毎日をあなたの平安と守りで包んでください。心からお祈りします。次は L さんからです。日本の福島県に住む友人が脳卒中で倒れました。1ヶ月ほど入院しています。まだイエス・キリストを信じていないようです。病の癒しと、またこの試練を通して友人が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

天のお父様、エルさんのご友人をあなたの御手にお委ねします。どうか脳卒中による病を癒し、体力と健康を回復させてください。入院生活の中であなたにある慰めと希望を持つことができますように。どうぞこの試練を通してイエス・キリストを求め、救いの恵みに預かることができますようにお祈りします。また、エルさんにも挑み続ける力と平安を与え、あなたの愛を証しする機会が備えられますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。糖尿病のため息子は両目の視力を失いましたが、左目は手術で回復しました。右目も必要な手術を恐れず受ける決心が与えられますように、そして視力が回復するようにお祈りください。またイエス・キリストを信じて救われるようにもお祈りをお願いいたします。

愛する天のお父様、Nさんの息子さんのためにお祈りします。左目を回復へと導いてくださったことを感謝いたします。どうか右目にも癒しの御手を置き、必要な手術を恐れずに受ける勇気と平安をお与えください。そして手術が守られ、視力が回復しますように。またこの出来事を通してあなたの愛と恵みを知り、イエス・キリストを信じて救いに預かることができますようにお導きください。心からお祈りします。次は K さんからです。熊本の地震で被害に遭われた方々のためにお祈りください。また被災された教会が守られ、必要な助けと励ましが与えられ、一日も早く地域の人々に仕える働きを再開できるようにお祈りをお願いいたします。

父なる神様、熊本の地震で被害に遭われた方々をあなたの御手にお委ねいたします。悲しみや不安の中にある方々を慰め、必要な助けと生活の備えを豊かにお与えください。また被害を受けた教会を支え、牧師や信徒の皆さんにあなたにある力と希望を与えくださり、地域に仕える働きが守られますように。この困難の中にもあなたの愛と慰めが豊かに表され、多くの人々があなたにある唯一の希望を見出すことができますように心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来してるんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思ってますね。また愛したいと思ってます。しかし人間が生まれつき持ってる愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう？キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を罪人の愛だと看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう。一言で言えば、相手を愛する理由が自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか？どうして美人を愛するんでしょう？その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか？その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかしもっともっともっと美しい人が登場すると、またしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。 もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、平利のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武夫という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中でただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったっていうんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在はキリスト以外どこにもおられません。あなたの最悪を知った上であなたへの愛を止めることができず十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそあなたの救い主です。そしてこのような愛を受けることによって人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。 C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーはキリストの雛形であるライオンのアスランに母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。するとキラキラ光る大粒の涙がライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙はディゴリー自身の涙に比べてあまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私にはわかっている。 悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。ローマ人への手紙15章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

ところであなたは物事の良い悪いをどのように判断しているでしょうか。創世記に出てくるアダムとエバが神様に食べてはならないと言われていた善悪の知識の実を食べたとき、神様は、見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになったと語っています。さらっと読むと、人が善悪を知るようになったんだから、良いことではと思われますが、ここで神様がおっしゃっていることは、人間が自分の判断で善悪を判断するようになってしまったということです。私たちがいつも神様の御心に従って歩んでいけるように、BBN ホームページの聖書の教えから、神様の御心を求めるというところをぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒パウロはローマの町で自分の同胞であるユダヤ人にイエス・キリストの福音を分かち合いました。彼はイエス様について率直に語り、彼らの心に強く訴えました。神の国について明かし、使徒の働き28章23節にあるように、聖書の預言の書、そしてモーセの律法から聖書を詳しく説明しました。聞いた人々の反応は複雑でした。信じる者もいましたし、信じない者もいました。話に同意できずにそこを去ろうとした人たちに向かってパウロは、最後の言葉をかけて、あなた方の不信仰な行い、すなわち拒絶する態度は、預言者イザヤが、イザヤの書6章の9節と10節で預言していることだと言ったんです。それが、使徒の働き28章26節と27節です。こう書いてあります。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。こうしてパウロは、主を拒む人々に最後の言葉をかけたんです。前回も触れましたが、この聖句から学ぶことがあります。まず第一に、神様は何かを初めて知って驚くということは決してありません。神様にとって予期していなかったことが起こるということは全くないんです。すなわち、偶然に物事が起きることは何もないんです。これは実に喜ぶべきことです。神様は完全な御旨をなそうと信じる者の人生を導かれます。これは生ける主にある私たちの確信です。詩編の作者が語っている通り、神様は私たちの隠れ場であり安全な場所なんです。パウロはローマ人への手紙8章28節で、ローマの信者たちにこう書き送っています。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜパウロはこのように言えたんでしょうか。それは彼が神様には偶然はないと知っていたからです。神様は何があっても驚かれないんです。このことは信じる者への保証ではないでしょうか。私たちはそう確信しています。何が起きようとも、私たちは神様の永遠の民として安らぐんです。神様は私たちを愛してくださっています。私たちに心をかけてくださっています。パウロには晩年、実に様々な困難が起こりましたが、その中にあって、こうした経験がパウロの血となり、肉となり、そしてまた神様への確信となったんだと強く教えられるんです。まさに、主よ我が心はという聖歌が、私たちの溢れんばかりの賛美と証なんです。ご存知ですか？こういう歌詞です。主よ、我が心は御旨に憩い、絶えなる名が愛知り得たり、名が麗しさに汚れし我も新たなるものとなり得たり、 主よ、我が心は御胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。愛情あふれる主権者なる神様への確信がよく表れている優れた賛美です。もう一節ご紹介します。ただ主を頼みて待ち望むとき、主は我が魂満たしたも、主は恵みの手を我が上に伸べ、必要ことごと与えたも、主よ我が心は御胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。神様には偶然はなく、何が起ころうとも神様は動じない。このことを心に留めておくことは、神様を信頼し確信する上で非常に大切なことです。同時に神の子供である私たちへの祝福なんです。今開いている使徒の働きの28章26節の御言葉は、パウロがイザヤの預言から引用したわけですが、別のことも語っています。すなわち、私たちは聞いたり知り得たことに対して自ら取った反応については、責任を取らなければならないということです。私たちは神様に対して責任を負っています。福音を聞きながら福音を拒む者は、そのことについて責任があるんです。そして、真理を知った私たちは、真理を行うべき義務が神様に対してあるんです。では、お尋ねしますが、あなたは神の御言葉を毎日いただき、日々自分の生活に適応しておられますか？そうすべきですね。聖書は、あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。これはテモテへの手紙第2の2章15節ですが、こう命じていますね。神の御言葉を学ぶのに怠慢であるのなら、それは神様への不従順です。勤勉に学ぶべき神の御言葉を学ばないのであれば、まさに神様に対する不忠実です。御言葉を学び、その真理を理解したら、その真理を私たちの生活に適用する責任があるんです。イエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。と語られたのは真理です。これは主イエス・キリストの明確な教えです。私たちは心に、また生活に、この御言葉を適用しているでしょうか。他の聖書箇所についてはどうでしょうか。多くの聖句で神様に従順に生きるように教えていますが、では例えばこの聖句はどうでしょうか。あなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですか。私たちの体は聖霊が住まわれるところだと私たちはちゃんと心に留めているでしょうか。神様が私たちの体についてそのようにご覧になっているということを知っているでしょうか。新約聖書は、あなた方は大きな代価により罪の奴隷から解放されて神様のもとに買い取られたのだから、あなた方の体を主に捧げるようにと命じています。つまり、私たちの罪のために主イエス・キリストはカルバリの十字架で死なれ、私たちを義とするためにご自身の血によってあがなわれ、死からよみがえられたんです。イエス・キリストを受け入れてこの方に従っているあなたは、自分の体は主のものなのだという自覚がおありでしょうか。私たちは自分を主に捧げきっているでしょうか。新約聖書の書簡を読み通すと、人は主イエスにあって自分の行動に関して 多岐にわたって命令されていると気がつきます。というわけで、使徒の働き28章でパウロは、預言者イザヤを引用して、神様は何が起きても驚かれることはないと言っているだけではなく、一人一人が自分の言葉や行動について、神様に対して責任を取らなければならないのだと教えているんです。パウロが聖書のこの箇所で私たちに知ってもらいたかっただろうなと思う三つ目のことがあります。それは、神様ご自身が救いの御業をなされるということでしょう。確かに私たちには、イエス・キリストの福音を人々に分かち合う責任があります。23節にあるようにパウロは、預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとしたんです。パウロは、モーセの律法と預言者たちの書によって、主イエスについて時間をかけて教えました。聖書にあるように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。しかし救いは神様の御業です。神の御言葉を受け入れるのは神様の御霊によるんです。そして御霊、すなわち聖霊が主イエス・キリストの御名によって信じる罪人を新しく作り変えるんです。イエス・キリストを信じ、悔い改めた罪人を暗闇から神の国に救い出すのは聖霊の働きなんです。私たちが神様に召された目的は神様に忠実であれということなんだということはもうご存知だと思います。イエス・キリストの福音を分かち合うことに忠実であり、イエス・キリストにある神様のご栄光の証を広めることに忠実であるようにということなんです。ですから、すべてのことにおいて私たちは忠実であり、私たちの人生がいつも主イエス・キリストと正しい関係にあるようにする。そうすれば、今日も生かされ、神様に祝福と導きを求めることができます。イエス・キリストの福音を分かち合うこともできるんです。

0: 今は邪悪な時代です。パウロは無駄に時を過ごしたくなかったんでしょう。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えました。伝道者として労しました。パウロは忠実でした。私たちも主イエス・キリストのためにどれだけあとこの地上で生きる時間があるでしょうか。神様が私たちに与えてくださったすべての時を私たちが置かれた場所で忠実に過ごすようにしましょう。使徒の働きの締めくくりは豊かで、さまざまな真実が私たちに迫ってきます。これについては次回の放送でさらにお話しすることにします。主イエスを仰ぎつつ祈りましょう。父なる神様、あなたの素晴らしい御恵みと御言葉をありがとうございます。それらは私たちの心に豊かに注がれています。生ける御言葉である聖書と、主イエス・キリストが私たちの心を大いに喜ばせてくださいます。どうぞ、御言葉の真理を私たちの心に深く刻みつけてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: イエスが実在した聖書以外の証拠、アンサーズインジェネシスです。懐疑論者がイエスなんて実在しなかったと主張するのを耳にすることがあるかもしれません。しかし聖書と一般の歴史の両方にイエスが歴史上の人物であったという確かな証拠があります。ユダヤ人の歴史家ヨセフスはヤコブという人物についてキリストと呼ばれたイエスの兄弟と記録しています。もう一人の歴史家であるローマのタキトゥースはローマの大火について書き残しています。それによるとネロ皇帝が自ら火をつけたという噂が広まり始めたため、ネロはクリスチャンにその罪をなすりつけました。タキトゥースはそのクリスチャンという名称の由来がポンティオピラトによって処刑されたキリストにあると説明しています。これらはイエスを実際に生きていた人物として言及している初期の非キリスト教徒による数多くの資料のほんの二つの例に過ぎません。クリスチャンがイエスを作り上げたということは本物の歴史を無視することに他ならない。

この夏の暑い日差しの下に石とバターを置いたらどうなるでしょうか。石はただ熱くなるだけで何も変わりません。一方バターは太陽の熱で溶け始めますね。私たちの信仰も似たところがあります。聖書の御言葉の光の前に石のように固い心のまま居続けるか、それともバターのように柔らかい心でいるか。礼拝のメッセージを聞く中で、また聖書を読みながら、いつも神様からの働きかけがあります。その時心が石のように固くなっていないか、自分自身を探ってみましょう。溶け出すバターがいい香りを放つように、神様の前に柔らかい心を持ち、キリストの香りを放つものとさせていただきましょう。

大人になってからイエス様を信じた人からよく、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかったという言葉を聞くことがあります。確かに若い頃からイエス様を信じることができていたなら、神様の御心を求めながら人生を歩むことができます。旧約聖書の詩篇71編5節に、神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。と書かれています。どうぞ、あなたのお子さんやまた教会の子供たちに、神様に従って歩む安心を伝えてあげてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。つとめと題してガラテヤ人への手紙2章1節から10節よりお届けします。
1: パウロにとってその務めというのは何だったでしょうか。パウロにしか語れない福音を語っていくことがパウロにできること、パウロにしかできないことでした。恵みを伝えていくものとしてパウロは全力を尽くしてきたんですね。今日の聖書のところにそれから14年テレビドラマのようにあっという間に場面が展開するわけですが、それから14年流れてしまった。あの14年が無駄にならないために、私は今大きな分かれ道のところに立っていると言わんばかりに、彼はエルサレムへと14年ぶりに登っていった。その出来事をガリラヤの人たちに伝えています。使徒行伝の15章にこういう言葉があります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、弟子たちに、モーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとダムナはその仲間のうち幾人かが、この問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こういう記事が使徒行伝にあるわけなんですが、この記事を、用いてと言いますか、こういう背景を考えていくと、もしかすると、このパウロがエルサレムに行ったっていうのは、このことを言っているんではないだろうかというふうに言われていますが、確かなことは、わかりません。ただ、わかっていることは、2章の4節。実は、忍び込んだ偽兄弟がいた。なんか事件を匂わせるような書き出しなんですが、実は忍び込んだ兄弟がいた。兄弟、要するにクリスチャンのふりをしてるんだけどクリスチャンじゃないっていう人たちがいて問題だったんだ。簡単に言うと、割礼を強要しようとしている人たちがいたっていうんですね。で、4節にこうあります。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。何を、割礼ですよね。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのですというふうにあります。皆さん方はどう思っているかわかりませんが、クリスチャンになるっていうことのイメージの中に、なんとなく、こう、しおらしくする。静かになる。真面目になるっていうイメージ。清く美しいってイメージがなんとなくあるかもしれません。ある人にとっては、もうクリスチャンになる、自分の生活が縛られるっていうイメージがあるかもしれないんですね。働き盛りの男性の方と話を、していくとですね、そういう方々が言うことが時々あるんですが、先生、死ぬ寸前に洗礼受けさせてくれ、っていう人たちがよくいるわけなんですね。もうちょっと遊びたいからって。もうちょっとですね、いろんなことで堅苦しい生活は今はできないんだよ。先生、死ぬようになった時に病院に来てくれっていうふうに頼む人たちがいるんですが、いつ死ぬかわかりませんよとは答えるんですが、なかなか通じないもんだなと、思っています。クリスチャンになるイコール自由を奪うっていうイメージがなんとなく持っている人がいるんですね。ある面、今度は逆に、いや、そうでないといけないと思っている人たちがいるかもしれません。クリスチャンという型があって、その中にはまることによって、私は綺麗な型になっていくことができる。キリストに似たような形になるとも言いますから、イエス様の型にはまっていくことができるんじゃないんだろうかっていうふうに思っている人たちもいるんですね。教会にだから集っているんだ。教会の方にはまってはまっていけば、私もちょっとはマシな人間になるんじゃないだろうか。ギャラップが調査会社ですね。毎週日曜日に教会に行く人は平均寿命が長いっていう 調査結果を出しました。やっぱり教会に行っててよかったなーっていうふうに思う人たちがもしかしたらいるかもしれません。寿命と教会に行く行かないは全然関係がありません。割礼をする、しないっていうのも、教会に行くのと、行かないのと、寿命との関係と同じように、全然関係がないんだ。そのぐらい関係がないんだっていうことを、パウロはここで言いたいんですよね。割礼の縛りをかけて、窮屈な福音ですね。いわゆるパウロはそれは、奴隷に落とし入れるようなことで福音じゃないんだというような明らかな言葉で語っているんです。奴隷になりたいでしょうか、私たちは。なりたくない。でも、なぜ私たちは割礼のマジックに縛られてしまっているんだろうか。間違ったら全然違うところに行くわけですよね、道を。でもパウロはそれを分かっていて、そっちに進んじゃいけないんだと、エルサレムに今登っていくんです。このままほっといたらどんどんどんどん違う道に進んでしまっている。パウロはここでこう言いました。福音の真理については一歩も譲歩しない。分かってるから、そっちの道に行ったら失敗するってことが分かってるから、それに関しては絶対に断固否定していくと。ガラテヤの5章の6節にこうあります。割礼を受ける受けないは大事なことではなく、パウロがここで問題にしたのは、割礼をしたとかしないとかいうような問題ではないんだということがはっきり分かります。偽のクリスチャン、偽兄弟の伝える福音が問題なわけなんですね。キリストの福音を伝えながら、実は最終的に彼らが伝えたのは、ユダヤ教のその律法へと逆戻りしていく道を伝えていました。逆戻りしていたわけなんですよね。このガラティア書から、このメッセージをこう今公開をしていこうとしていますけれども、あまりにもこのガラテヤ書のメッセージというのは私たちの信仰の姿にこう触れる時がこうあると思うんです。先生、今日のメッセージはすごく私に響きましたって言われる人がいるんですが、そういう時とても嬉しいですよね。あ、よかったなってこう安心するんですね。でもですね、先生、今日のメッセージは私に言いたくて言ったでしょうあまりにもぴったりすぎますっていう人がいるかもしれませんが、私はそんなに皆さん方の状況にフィットさせるまでの器用さを持っていないので、安心して聞いてと言ってくださったらと思っていますが、でもですね、このガラテヤ書なんかすごくビンビン来るわけなんですよね。あれあれっていうふうなことにこうハマってくるんです。二世兄弟がいたって書いてあるんです。嫌なやつだなっていうふうに思うんです。いや、悪いやつだなって思うんですよね。二世兄弟。でもね、ってハッとするわけなんです。自分が二世兄弟なんじゃないかって。あ、私は二世牧師なんだからって。二世兄弟、二世牧師。ハッとさせられていくんですよね。例えば、私がですね、皆さん、最近、祝福されてますか？って、うまくいってますか？って聞くじゃないですか。ああ、ぼちぼちです。そうですか。それは最近教会を休んでるからですよ。って言ったらどうでしょうか。ハッとしますよね。最近不幸が続くのは奉仕が足りないからですね。もっと奉仕をしたらあなたは必ず幸せになることができるんです。そういうふうに語ったら、これもう偽牧師なんですよね。でもですね、奉仕と礼拝出席と福音は全然関係ないんです。ですから今私が言ったことが変にまた、何ですか、後ろに残ってて、 影の誘導尋問のような感じになるんですよね。マインドコントロールみたいになってしまってはいけません。全然関係がありません。でもですね、試しに言ってみようかなっていう誘惑が私の心にふと来る時がありますね。効果が出るだろうなというふうに思うわけなんですよ。ちょっとやってみたいなと思うんですが、それは絶対にやっちゃいけないことなわけなんですよね。それは福音じゃないから。だってお尻叩かれたら走っていく馬と一緒ですよ。そういうふうにして効果は出るかもしれないけれども、パウロが語りたいのは効果じゃない。パウロが語りたいのは福音そのものだからって。福音から一歩もずれない。一時も離れない。いろんな訳がありますが、この土台にしっかり立ったからこそに、教会は今に至るまでこの福音を述べ伝えていくことができているんですよ。パウロがしっかりこの最初の基本にこの時立っていたからこそに、福音は福音として、良い働きとして、じゃなかったらみんな燃え尽きて終わっちゃっています。教会に福音がなければ、教会はこの長い間続いていっていくことはありません。パウロのこの福音に根差すという言葉をしっかりと踏まえて、ルターがやっぱり宗教改革ではっと気づいたわけなんです。私たちもそれぞれが間違えてはいけないではない。はっと気づけばいいわけですよね。福音に根差していくことは何だったのか。ルターはカトリック教会の問題に脳を突きつけるというふうにして立ち上がっていきました。ルターは中世カトリックのその神学によって、神様は罪人から隔絶した世界に存在するんだから、私たちが苦労を重ねて天への階段をこう登っていくように、登り詰めていくところに神様が祝福を与えてくださる、恵みを与えてくださるって信じていました。頑張ればいいんだと。そして頑張れないことであっても挑戦していくところに神様が助けをくださるから頑張ることができるんだ。天の階段を登っていくことは苦しいかもしれない。果てしなく長い戦いになるかもしれないけれども、それを登っていけばいいんだと言われ、彼は必死に修道生活を務めた。彼には一点の間違いもないようにして、彼はどんどんと修道生活を続けていったんです。でも彼は登っても登っても、そのはしごに終わりがないことに気づいた。神様に到底自分が義と認められていくようなものでないことが、どんどんと逆にわかるようになっていく。罪深い自分に絶望するという経験を彼は持った。印象的なお菓子がありました。一生懸命にいろんなことがあって、問題があって、困難の中で自分は頑張っていた。自分はあたかも穴を、人生の前に開いた大きな穴を埋めるようにして人生を前に進んでいた。でもある時気がついた。自分は穴を埋めていくんではなくて、穴を飛び越えさせてくださる神様がいることをすっかり忘れていたんじゃないか。そういう証をしていて、ああ確かにそうだなというふうに圧倒しました。改宗の皆さん方を見れば、何人かの方々が涙を流しながらそのお証を聞いていることをその時見ました。ルターもそうでした。彼は聖書から福音の真理を見出すために努力に努力を重ねていたわけです。

階段を登るうちに、神様が階段のてっぺんで迎えてくださるのではなく、地に生きる罪深い自分をあがなうために、地上で十字架にかかっておられたことに気づいたんだって言うんですね。ルターの言ってることをまとめると、こうなります。福音とは、キリストの義を罪人にただ無償で転嫁することによって、神が罪人である自分を許し、あるがままの自分を受け入れてくださるという神の義を意味するものなんだ。これ、ローマ書3章の21節がベースになった言葉でありますが、この言葉を彼はしっかり自分のものとして受け取っていくことができたんです。私たちはこの言葉をしっかり自分のものとして受け取っているでしょうか。正しい人に報いを与え、罪人を裁く正義が神様の正義ではなくて、イエス様、御子イエス様の十字架のゆえに罪人を許して受け入れていくという、そのキリストの福音ですね。これが福音だっていうことを悟っていったんです。イエス様の十字架を忘れないで、そこだけパカッといつの間にか抜けてしまうことが私たちにはあります。ピリピにこうあります。神の在り方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、これがキリストの姿だったんですね。ここに恵みがあるわけなんです。イエス様、キリスト、私たちを迎え入れてくださる方は、固執してないんです。こだわりがない。私たちのためだったら、何でもしようという決意が、そこには、あるんです。割礼があろうがなかろうが関係ない。私たちが何をしてきたか、何を持っているか、全然関係がない。キリストは私たちを固執せずに、すべてを受け入れていくお方として、この世に来られた、登っていくこともできない私たちに、キリストは私たちのところまで降りてきておってくださった方がいる。これを信じるか信じないか、これが私たちの福音を受け取るか受け取らないままにいるか、大きな分かれ道になっていきます。神様が私たちのところに降りてこれないと思っているとするならば、私たちは福音を跳ねつけています。神様がそのあり方を捨ててまで、要するに常識というものを超えてあなたのところに来ることができる、できないと思って、来ないと思っているんだ。福音を無にしているわけです。でも実はこのパウロ、テトスには割礼を許しませんでした。それは異邦人伝道のベースにあったからなんですね。でもユダヤ人キリスト者への宣教の際には、信仰の弱い彼らをつまずかせないためにという前提がありますが、テモテに割礼を施しているんですね。なんだパウロ優柔不断だなっていうふうに見るんではなくて、あったかさを感じるわけなんです。ロボットのパウロじゃないんですよね。杓子定規ではなくて、いや、割礼の云々で動いているんじゃない。いや、律法で動いているんじゃなくて、パウロを動かしているのはキリストの愛。福音によってパウロは動き出しているわけなんです。神学者の鋭さを持ってアドバイスを与えたテトスの割礼を止めたパウロがいました。牧会者の優しさを持ってユダヤ人に接して、テモテに割礼を授けていったんですよ。もうテモ、ユダヤ人にとって割礼は必要ないよと、バッサリと裁いてないんです。優しいでしょ？パウロの、ユダヤ人にはユダヤ人、異邦人には異邦人、私たちには私たちへの福音が語られていくわけです。神様からあなたへの福音、

がしっかり語られて、それを私たちは受け取っていくことが大切です。パウロは頑固なパウロではない。優しさと強さを持っていたパウロです。どうして？パウロは恵みによって変えられた人だったから。パウロはエルサレムに乗り込んでいた時も、福音をただ強く語っただけではなくて、また新たな経験をしました。7節。ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けてない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。とあるんですね。エルサレムにいた人たちは、パウロを受け止めていけました。彼のことをしっかりと受け止めた。ペテロたちは14年ぶりにパウロに会いました。今までの面識というものはあまりなかったと思うんです。全く異質なことをやっているパウロ。どうかわかりませんが、あまりお友達になりたくないというぐらいに、その気質は違ったんではないかと思われるパウロとヤコブたちです。でも、その壁を越えて、ペテロたちは手を差し伸べたというふうに、ここに書いてあります。差し伸べられた手。この聖書の言葉を読んでいるうちに、いろんなことを私自身心の中で思い返していくことになりました。どれだけの差し伸べられた手が私自身に与えられていたことか、いろんなことを思い返していきました。ここにレンブランドの絵があります。ヘンリー・ナーウェイがレンブランドのことを、この絵から大きく彼は作り変えられたという代表的な、まあヘンリー・ナーウェイの語る上で代表的な絵になっている一つのレンブランドの絵なんですが、文字通りこれは放蕩息子が家に帰ってきた時の風景です。父は息子を引き寄せ抱き抱えようとしている。その手、右の手と左の手が実は違うんだというんですね。これだとちょっとちっちゃくて見えないんですけれども、よく拡大してみると、左の手と右の手が違う。父の手が右側、母の手が左側。父の手と母の手、二つの手でその肩に手が置かれていく。差し伸べられた手がそこにはありました。レンブランドの作品をよく研究していくと、明らかに片方の手は女性の手で、片方の手は男性の手という書き方の違いが明らかになっているそうです。このようにして手を置かれた。ペテロのお墨付きをいただいて、パウロに新しく福音に生きる使命が与えられていきました。この差し伸べられた手というのは、どんな手だったのか。もちろん漁師のゴツゴツとした手って。そういう手だけではなくて、ヤコブとケパとヨハネとありますが、このケパというのはペテロのことを指しています。この三人は、9節で柱として重んじられていたと書かれています。でもこの三人を見ると、すぐわかると思いますが、復活の主に出会う前、十字架を前にしては彼らは逃げ出していった。弟子でした。挫折をした。弟子でした。復活の主は彼らにもう一度出会って、彼らを作り変えていって、彼らは教会の柱と言われるまでに変えられ続け、変わっていった。自分がよく知っているんです。ヤコブとペテロ。ヨハネは福音というものを自分がよく知っているんですね。あの三人の弟子たちは、イエス様が彼らに大量の魚を与えたときに、その網は破れなかったという奇跡を見て、彼らはよく知っているんですよね。神様の道から。私は、この異質なパウロを祝福して、手を差し伸べていいんだろうか。
彼らは思った。主がそれをパウロに許されたんだから、神様が死から復活へと蘇ったあの神様の力を持って、私を愛し続けていった、許し愛した神様の愛を持って、父の手と母の手を持って、私を戒め整えつつも、私を癒してしっかりと守って変えていった神様の愛を持ってするならば問題がないと。彼らは、パウロを祝福するかのように、友好の手を差し伸べていきました。天の地なる神様は、私たち一人一人を引き寄せるようにして、その肩に手を置いてくださいます。私たちのことをよく知っていて、父の手であり、母の手を持って、私たちをしっかり受け止めてくださるんです。先ほども言いましたが、文集でエレミアの33章の3節のことを書いていました。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。文集を、の中にこうあります。この理解に超えた大いなることという言葉を何度も読み、神様はなんと愛のお方だろうと思いましたと記しているんですね。そして神様はイエス様を世に遣わし、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださいました。私はイエス様の十字架と復活によって救われているんだということがわかり、そのことを信じました。神様の救いはなんと素晴らしい。私はそのことをもっと感謝しなければと思います。神様が私の救いのためにしてくださったことは、私にとって理解を超えた大きなことです。そして、そのことがもっとわかるように祈る。そういうふうにして、この文集を締めくくられていました。理解を超えた大きなことをなさる方。まさしくこれが福音ですよね。私たちの理解を超えた大きなことをなさる方。この御手の中に私たちは入っていくこと。その御手を私たちの肩に置かれていくこと。差し伸べられている神様の愛の手を私たちの肩にしっかりと私たちが受けていくときに、そのことがどんどん分かっていくようになる。そのことがもっと分かるようにと私たちは歩んでいきたい。そう思わないでしょうか。あなただからできる務めがある。この時、ペテロはヤコブたちは権威者でした。重鎮でした。自分の方から動き出して、手を差し伸べています。神様の恵みの家に今、私たちから私にできることは何なのか。福音が語られ、行われていったところに、互いの違いの分裂を生むんではなくて、一致を生むという奇跡が起こっていった。それが、パウロがエルサレムに行った時の出来事でした。パウロは、私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるべきですというふうに、彼はこの一点を心にしっかりと留めていました。私たちも福音、私たちの理解を超えた技、その一点にしっかりと立って、差し伸べられた手を次の人へと差し伸べていくことができる私たちへとなっていきたいなというふうに思っています。誰かのことを思いやっていく優しい手、私たち一人一人が持っているんではないでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

賄賂を受け取ってしてはいけないことをする。そういった事件がたびたび新聞を賑わしますね。こういった事件はこの世界が続く限り繰り返されることでしょう。それは私たち人間の中に罪の性質があるからだと聖書は教えています。そしてこの罪の性質を神様によって取り除いていただかない限り腐敗はなくなりません。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。どうしたら罪の性質を神様によって取り除いていただけるのか、またイエス・キリストの福音とは何か、詳しく説明しています。どうぞお読みください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言31章から伝道者の書3章、箴言31章から伝道者の書3章までです。聖書をお開きください。
2: 箴言第31章。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君子の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いで、葡萄畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は、亜麻布と紫色の撚り糸でできている。夫は、町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は亜麻布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。 その子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っている。と、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。伝道者の書第一章。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空。日の下で、どんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところに、また流れる。すべてのことは物言い。人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものは、これからもあり、昔起こったことは、これからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ。これは新しい。と言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これからのうちに起こることも、それからのちの時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私は、エルサレムでイスラエルの王であった。私は、天の下で行われる一切のことについて、知恵を用いて、一心に尋ね、探り出そうとした。これは、人の子らが、ロークするようにと、神が与えた辛い仕事だ。私は、日の下で行われたすべての技を見たが、なんと、すべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。曲がっているものを、まっすぐにはできない。なくなっているものを、数えることはできない。私は自分の心にこう語っていった。今や、私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた、風を追うようなものであることを知った。実に、知恵が多くなれば、悩みも多くなり、知識を増す者は、悲しみを増す。第二章。私は、心の中で言った。さあ、快楽を味わってみるがよい。 楽しんでみるがよい。しかし、これもまた、なんと虚しいことか。笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽か。それが一体何になろう。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、葡萄畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために、池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手掛けたあらゆる事業とそのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。私は振り返って、知恵と、狂気と、愚かさとを見た。一体、王の後を継ぐ者も、すでになされたことをするのに過ぎないではないか。私は見た。光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者は、その頭に目があるが、愚かな者は、闇の中を歩く。しかし、皆、同じ結末に行き着くこと。

は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は、私にとっては災いだ。すべては虚しく、風を追うようなものだから。私は、日の下で骨折った一切のロークを憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵ある者か、愚か者か、誰にわかろう。しかも、私が日の下で骨折り、知恵を使ってしたすべてのロークを、その者が支配するようになるのだ。これもまた、虚しい。私は、日の下で骨折った一切のロークを思い返して、絶望した。どんなに人が知恵と知識と才能を持ってロークしても、何のロークもしなかった者に、自分の分け前を譲らなければならない。これもまた、虚しく、非常に悪いことだ。実に、日の下で骨折った一切のロークと、思い煩いは、人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた、虚しい。人には、食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に、何も良いことがない。これもまた、神の御手によることが分かった。実に、神から離れて、誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら、神は、御心にかなう人には、知恵と知識と喜びを与え、罪人には、神の御心にかなうものに渡すために、集め、蓄える仕事を与えられる。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。第三章。天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は、労苦して何の益を得よう。私は、神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠への思いを与えられた。しかし、人は、神が行われる御業を、初めから終わりまで見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか、何も良いことがないの。また、人が皆、食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すことも、また、神の賜物であることを。私は知った。

0: 神のなさることは皆、永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることは、すでにあったこと。これからあることも、すでにあったこと。神は、すでに追い求められたことを、これからも探し求められる。さらに私は日の下で、裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこでは、すべての営みと、すべての技には、時があるからだ。私は心の中で、人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを、彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねば、あれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に登り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人は、自分の仕事を楽しむより他に、何も良いことがないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰が、これからの地に起こることを、人に見せてくれるだろう。
1: 今日の聖書日課は、箴言31章から伝道者の書3章まででした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。このひとときご一緒に神様の眼差しに心を向けましょう。はじめに聖句を一箇所お読みします。今日は旧約聖書の詩編8編4節です。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。親の期待に応えようとしすぎてしまう子供のことをいい子症候群と世間では言ったりしますね。いい子ちゃんという言い方もされますが、確かに親や周りの人たちの目を気にしながらいい子にしていたら褒められるし怒られることもないし、周りの人も笑顔でいられる。そんなことを無意識にも思いながら小さい頃からいい子ちゃんを演じてきたという方もいらっしゃるかもしれません。実際私もその一人でした。しかしこのようなあり方を通して大変な気づかれ、精神的な苦しみを引き起こすこともあります。でもある意味幸いにもその生き方が全く機能しない場面が出てきます。それが神様に対してです。聖書の言葉に従おう、神様が喜ぶことをしようと思ってもなかなかできず、いわゆるいい子ちゃんでいることができない。しかしこれは神様の愛を知るチャンスなんです。あなたや私が良いことをしたから、立派だから、何か取り柄があるから、悪いことをしなかったから、ちゃんと神様に従ったから愛してくださるのではありません。あなたや私が何か愛されるに値する何かを持っていないにもかかわらず、そのままのあなたや私を愛してくださるのが神様なんです。今日お読みした聖句をもう一度。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。本当にそうですよね。なんでこんな自分が愛されているのかわからない。だから人は行いによって、また自分が神様に従っているかどうかで、神様が自分を愛しておられるかどうかを判断しようとしてしまう。でもそうではないんです。私やあなたの何かによらず愛してくださっている。その神様の愛がストーンと心に落ちるとき、いい子でいることによって愛されるというしがらみから解放され、もっと自由に神様との関係を喜び楽しむことができます。それではご一緒に神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたがどれほど私たちを愛してくださっているのか、その愛を受け取れきれていません。どうか人の何かによらず、あなたが私を、また今お聞きのリスナーを愛してくださっている、その事実を受け取らせてください。神様に愛されようと、あれこれしようとすることから解放させてくださいますようにお願いいたします。今お聞きのリスナーでイエス様を信じておられない方がいましたら、どうかそのリスナーがあなたの前に心を開き、そのままの自分を愛してくださる神様の愛を受け取ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の愛に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは神様の愛を受け取っておられますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。
また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ごくごくと飲むと乾いた喉が一気に潤います。ところで、喉の渇きと同じように心の渇きを感じていませんか？ BBN 聖書放送は、あなたの魂を潤す聖書の言葉と心に染み渡る美しい賛美歌を24時間いつでもお届けしています。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気ですか？ある事柄は政治的な隔たりを超えて世界的な視野で考えられます。音楽や信仰などがそうです。でも、音楽や信仰には文化的な関わりもあります。今日の主人公は、第二次大戦中、自らの信仰が日本人として深刻な問題を引き起こしたことを知りました。でも、彼はその中を生き抜きました。彼の心と思いが解き放たれたからです。

0: 信也が涙を流していたようだぞ。
1: あなたには知られたくなかったと思うけど、でも本当よ、あの子泣いてたの。
0: なんでだ？
1: 学校で何かあったらしいのよ。
0: 勉強ができないのか？
1: 勉強のせいじゃないのよ、あなた。宗教上のことなの。
0: ほう？
1: 全校生徒が校庭にある法案殿に集まるとね、球場に向かって礼拝しなければいけないの。
0: 信也はそうしたのか？
1: この前の朝礼の時には言われた通りにそうしたんだって。でもその後とても心がとがめて、今日は他のみんなが拝んでも拝まなかったらしいの。
0: 誰かに見られたんだな。
1: ええ、それで先生にぶたれたって。そしてこれからは従うようにって言われたらしいわ。
0: それは問題だ。私が学校に行って校長たちと話さなきゃいかんな。
1: かえって面倒なことにならない？
0: そうならないよう願うよ。私たちはクリスチャンとして自分のやり方で自由に礼拝する権利があることは憲法も認めてる。今行ってくるよ。
1: 聖書を持ってて大丈夫？
0: いつもそうしてる。私たちはクリスチャン家族だ。信也に私が学校に行っている間、勉強しながら寝ないで待ってるように言っといてくれ。
2: 松田さん、何かお話があるそうですか？
0: はい。息子の担任の先生ですか？
2: はい。今日の法案殿での出来事でおいでになったんですな。
0: はい。どうして息子をぶたれたんですか？
2: ご子息が不従順で無礼で、大和魂に著しく欠け取ったからですよ。
0: 息子は自分の取った行動の訳を話しましたか？
2: おそらくそれはあなたがなぜその本を手に抱えておられるのかと同じ理由でしょうな。
0: ええ、クリスチャンとして私どもは作り主なる神のみを礼拝します。我が国の法律は我々にも他の宗教にも一定の信教の自由は与えているはずですが。
2: だが今は非常時ですぞ、松田さん。シナとは戦争しているし、アメリカとの関係も緊迫している。
0: 確かに。だからといって信教の自由を犯していいことにはならない。私が来たのは、息子が球場を礼拝するのは国の命令なのか確かめるためです。
2: 私自身はそうであるべきだと思う。だが宗教組織を統括するあの法律の趣旨を考えると、個人的感情は脇に置かねばならんでしょう。松田さん、これは強制ではありません。
3: パシフィックガーデンミッションがお送りする実在人物のトゥルーストーリー、ノンフィクションドラマ解き放たれた人生です。1877年に設立されたパシフィックガーデンミッションは、人々に救いの手を差し伸べて一世紀を遠に超えました。その働きは、食べ物、着物、宿泊施設の提供や医療および歯科治療、そしてカウンセリングにまで及んでいます。でもその目的は単なる利用者の救済ではなく、その構成再出発にあるのです。1950年に始まったこのドラマ番組は10の言語に翻訳され、世界中で聞かれています。その波はさらに広がっており、聞いた人々が自分と向き合い生き方を考えるのに役立っています。第二次世界大戦の直前、クリスチャンとしての自分の立場と神道国家主義の圧迫の間で苦しんだこの少年は、大人になってからは音楽の世界でピアニスト、オルガニスト、音楽教師、指揮者、作曲家として世界的に有名です。かつての東京交響楽団やマサチューセッツ州タングルウッドのフェスティバルオーケストラをはじめ、アメリカの多くのオーケストラを指揮しました。戦争中の日本で育った彼は、国中が空襲にさらされた恐怖の時代を体験しました。彼の目を通して私たちもその時代を知りましょう。ノンフィクションドラマ解き放たれた人生、第1608話、松田信也物語です。
4: 私は日本の関西地方神戸に生まれました。子供の頃は山々や海などの自然に魅せられました。6歳の時に卓上ピアノを買ってもらい、耳の訓練を始めました。ですから両親と一緒に遠足に行った時に、見たり聞いたりする物事に 音楽的な表現があることに気づいたのも別に驚くには当たりませんでした。
1: なぜ外で遊ばないの、信也？
5: 忙しいんだよ、母さん。
1: 周りは山々に囲まれてるのに、いつも鉛筆と紙を離さないで。
5: その山々のせいだよ。僕の心に音楽を吹き込むんだ。
1: 母さんの心にもね。
5: でもそのメロディーを覚えていたい。それで心から消えないうちに楽譜に書くんだ。
1: じゃあ邪魔はしないわね。あなたに音楽の世界を教えたのはきっといいことだったんだわ。
4: 私が学校に行き出したある日、住んでいた地域一帯が豪雨に見舞われました。雨は一日中降り続き、洪水と地滑りの危険性が出てきました。水かさが次第に増してくると、母は持ち物を何とか守ろうとしました。
1: 信也、もう外見るのはやめて手伝いなさい。家のものを2階に運ぶのよ。さあ早く。これを上に運んで、置いたら次があるからすぐ戻ってらっしゃい。
5: これは運べるけど、家具はどうするの？
1: 持てるものは運ぶわ。でも重いのは無理ね。さあ急いで。
4: 私たちはできるだけのものを我が家の2階に上げました。水はさらに高くなり、1階にまるで川のように流れ込んできました。私たちは家が土台から崩れて下流に流されるのも時間の問題だと思いました。
1: 通りの向こうの家の方が安全よ。うちより大きいし地盤も高いから。
5: でも渡れないよ。
1: ここで待ってて、神様に守っていただきましょう。
5: 神様が僕たちがここにいるのわかるかな？
1: もちろん。神様は一羽のスズメが地に落ちるのをご存知だもの。私たちが今危険なのもちゃんとわかるよ。
5: お母さん、見て、木が流れてくるよ。
1: うちにぶつかる。二人とも流されちゃう。家見て、引っかかった。向こうに渡る橋になったわ。
4: その矢先、根元からもぎ取られて、通りの上流からすごい勢いで流れてきた一本の木が、ちょうど我が家と盛り土して高いところに立っていた通りの向こうの家の間に橋を架けるように引っかかって止まりました。こうして私たちは安全なその家に渡れましたが、そこにはすでに多くの避難者たちがいました。神様の力の凄さを私は子供心に強く感じました。そんな小さな少年がどのようにして聖書とその主人公とも言うべき救い主について知るようになったか、皆さんは大いに興味がおありでしょう。私の両親は自分たちがクリスチャンになったきっかけについて注意深く話してくれました。
0: お前のおじいさんはオーストラリア、フィリピン、シンガポールで輸出入貿易の会社を持っていたんだ。1915年頃のことだが、彼は社員に道徳教育をせねばと思うようになった。そのための先生を探して、最終的に二つの候補に絞った。仏教のお坊さんとキリスト教の牧師さんだ。どっちを選んだと思う？
5: 牧師さん？
0: もちろん。おじいさんはクリスチャンじゃなかったから、これは神様の導きとしか言いようがない。その人が道徳のクラスを始めると、父は私のところにやってきて、私が何をすべきか言ったんだ。
6: 平一、お前もあのクラスに出なさい。そんな嫌な顔をするんじゃない。父である私がこうしろと言ったことで、お前が不服そうな顔をするのは、お前にあの先生のキリスト教の教えが必要な何よりの証拠だ。
0: 私はクラスに出ざるを得なかった。最初はその教えが嫌いだった。だがそのうちに、その教え、福音が中国から日本に伝えられた儒教や仏教の倫理思想よりもっと高いものであることが分かってきた。また神道には、その先生が読んでくれた聖書と比較すべき書かれた教えが一切なかった。最後に私は日本に神学校を建てたという一人の年老いた宣教師に出会った。
7: 人間が立法の下で悪を避け、いいことをすることによって善良で価値のある人になろうとしても、 その努力が成功することはまずない。この神の言葉、聖書の中で使徒パウロは自分が律法のもとにあった時の苦しい体験について述べている。彼は言うんだ、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを自己することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。 H 君、いつの時代のどの人々も同じような体験をしてきたんだよ。私たちもパウロのようにこう叫びたくなる。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。その後に答えが書いてある。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。その訳を御言葉はこう説明しているんだよ。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、とね。
0: その年老いた宣教師が魂の自由や十字架の上で私の罪の値を払い、永遠の命を約束してくださった救い主について話してくれたことにより、私は自分の罪がはっきり分かって悔い改め、イエスを救い主として受け入れたんだよ。
5: それでクリスチャンになったの？
0: そうだ。そして弟もイエス・キリストへの信仰に導いたんだ。私が三菱銀行に就職してから、彼に資金援助をして進学校に行かせることもできた。それからも絶えず様々な困難があったが、神様は備えてくれた。
4: これで私がクリスチャンホームの一員となった背景がお分かりでしょう。私が習慣に従って休場要拝をせず殴られた時は、日本はまだ本格的な戦争に入ってはいませんでした。しかしイギリスとアメリカが宣戦布告をすると、法律が変わり、私は強制的に拝礼をしなければならなくなりました。最初の頃はまださほど戦争の影響を身近には感じませんでしたが、米軍の飛行機が本土上空を飛ぶようになると、国は私たちに空襲に備えていろいろな訓練を課し始めました。
1: あなた、信也が今日飛行機を見たけど、日本のじゃないっていうの、本当かしら？
0: 本当だ。今日神戸上空に米軍機が飛来したんだ。

0: はずだ。
1: 私たちは忠良なる日本国臣民でした。軍や国防団体の人たちに言われたことは何でもやりました。焼夷弾空襲による火災を防ぐためのバケツリレーの訓練もありました。窓には明かりが漏れないよう黒いカーテンをしました。空襲に備えての定期的な避難訓練もありました。それから我が家にとって歓迎すべかざることが起こりました。
2: 銀行から突然の辞令が出たよ。
3: また降格処分ではないでしょうね。
2: いや、あれはだいぶ前の話で、会社のお祭り行事に忙しくて出られないと断った時だ。今回は降格ではなく転勤だよ。
3: こんな非常時に引っ越さなきゃいけないの？
2: いや、全部が行くことはない。お前と下の子は神戸に残りなさい。信也は私と一緒に名古屋に連れて行く。あちらの学校に通えるだろう。
1: 心のどこかで私は違う学校に通い、見知らぬ町で暮らすことを望んでいたのかもしれません。初めて登校した日、私はみんなから歓迎されたと思いました。他の生徒たちもみんなそう感じたと思います。でも次の日、突然事態が変わりました。私は自分は死ぬかもしれないと思うような状況の中に投げ込まれたのです。登校2日目、私は学校生活が勉強はほとんどそっちのけで、軍需機械生産の勤労奉仕に費やされていることを知ったのです。全生徒がいくつかの班に分かれ、それぞれの班のメンバーはどこそこの工場に行けという命令を受けるのです。私のグループはある意味栄誉ある班に回されたと思いました。
4: お前らは私のような帝国軍人がなぜ教官としてここにいるか不思議に思うだろう。その理由は、お前らが今や国家と天皇陛下のために奉仕する労働者になったからだ。この班の者たちは高い成果を求められる重要な仕事のために選ばれた。お前らは間もなく軍用機工場に配属される。そこではまず寸分の誤差も許されない高度の技術力で飛行機の部品を作る様子を見学する。私がお前らを先導してやる。

0: 我々がここでやる仕事は普通の生産作業ではないということをしっかりと覚えとけ。あのミスター B、 憎きアメリカの B29 を日本の空から追い落とす我が軍の勇敢な飛行士たちは、お前らの作る部品で組み立てられた飛行機を飛ばしている間、お前らに命を預けているんだ。またお前らがここでやる仕事は天皇陛下の御ために捧げる尊い奉仕だ。毎日お前らの交代勤務を始める前に、自分に課せられた重大な責任を肝に銘じるため、次のことを行い。まず、球場の方角に向かって遥拝する。それから、自分の扱う機械に向かって拝礼。そして、ここ一番の責任感で、心を引き締め、仕事を始めるんだ。
1: またしても決断の時でした。その命令を待っている時、私は従うべきか拒むべきか一時思案しました。でもすぐに私は従うまいと心に決めました。みんなが要配をしても私は頭を下げない。命令が出た時、私は自分の意思に従って行動しました。もちろんそれはすぐにわかり、1分後には私は担当将校の部屋に呼ばれました。
0: お前は何か聴力の障害があるのか？
2: いいえ、ありません。
0: では何か命令に従えない精神的欠陥でもあるのか？
2: いいえ。
0: ではなぜ従う？
2: 自分がクリスチャンだからです。
0: それはこの件と何の関係あるんだ？
2: 聖書は言って

0: います。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は妬む神であるから、あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。
1: 若者、この次は鞘から抜いた刀でピントだ。さあ、機械に戻れ。生産の時間は1分でも惜しいからな。服従の大切さをじっくり考えといた方がいいぞ。
2: このことは来る日も来る日も続きました。じきに父は私の顔が痛めつけられていることに気づき、どうしたのか尋ね、ことの真相を知りました。父は私のことをその将校に取りなすために工場に行きましたが、帰ってくるとうまくいかなかったと告げました。
3: まるで聞く耳を持たなかったよ。お前が命じられた通りに妖怪をしない限り、毎日でも打ち据えてやると言うんだ。
4: じゃあ、あの人を説得するのはやめて、工場にはもう行かないで。
3: だが、また痛い目に遭うんだぞ。
4: 怒っていることをありのままに受け止めて、あとは神様にお任せしようよ。
2: もう私に友達はありませんでした。生徒たちは私に腹を立て、ヤンキーと呼びました。それは惨めな日々でした。それから恐怖の日がやってきました。ある日の午後5時に恐ろしいことが起こったのです。接近してきた B-29 の爆撃から避難させる空襲警報のサイレンが鳴り響きました。私たち生徒は不安げに工場を離れ、家路を急ぎました。爆撃が始まるかどうか、誰もが空を見上げていました。まさかその時、地震が来るなどとは夢にも思わなかったのです。

私たちが恐怖の眼を開いている前で、工場の建物は崩れ落ち、燃え出しました。それから10分もしないうちに爆撃が始まったのです。

0: 空襲は30分続きました。市内の交通手段はなくなってしまいました。私は徒歩で家に帰りましたが、家に着くには翌朝までかかりました。その後再び瓦礫と化した工場に行ってみると、そこは無残に破壊された建物と死体の山でした。53人の生徒のうち生き残ったのは私も含めたった3人、残りの2人も後にクリスチャンになりました。私は命じられるまま死体をトラックに積み上げ、それから家に帰りました。
1: 怖い思いをしたな。
2: 父さんには想像もつかないよ。この怖さからは絶対抜け出せない。
1: そんなことないさ。
2: うん、もう死にたいよ。
0: 私の思いは本当でした。私は恐怖感で打ちのめされ、本気になって自殺しようと考えたのです。父も私に助けが必要なことにやっと気づきました。
1: お前の恐怖感の正体は何か考えたことあるかい？
2: 父さんがあの爆弾の炸裂音を聞き、あの無数の死体を見たら僕の怖さがわかるよ。
1: 爆弾の音は私も聞いた。爆弾は工場だけでなくこの近くにも落ちたんだ。死体が怖いか？人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。何を恐れる必要があるんだ？
2: 死ぬのが怖いんだ。
1: 誰も本気で死んでみたいと思う人はいないだろう。だが御言葉はこう言ってる。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。詩編の記者もこう書いた。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。
2: 知ってる。小さい頃暗唱したよ。
1: もう一つ、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。
0: 私は父と祈りの時を持ちました。神様は私に再び主を褒めたたえる信仰心を取り戻してくれました。それからの日々も主は私を守ってくださいました。教会への迫害が始まった時も秘密の集会で信仰を守りましたし、敗戦間近のひどい食糧難の時もそうでした。さまざまな困難の時にも私は平安と愛と麗しい時を見出しました。とりわけ主と共にいる麗しさと音楽の麗しさを。作曲家として私は次から次へと新しい歌を与えられました。願わくはこれらすべての歌が神様とその一人子キリストイエスの栄光を称えるものでありますように。
3: 今日の物語の主人公松田信也さんに恐怖の真っ只中で平安を与えられた生ける主は、ご自身に信頼する者一人一人のこともすべてよくご存知です。あなたのことに関心を持つスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール unshackled@pgm.org です。ノンフィクションドラマ松田信也物語、いかがでしたか？パシフィックガーデンミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通してあなたの人生がたとえ虚しくても溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。あなたのご連絡を心からお待ちしています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書に、神様は私たちを恵もうと待っておられるとあります。私たちも神様を待ち望んでいますが、待ち望んでいるのは私たちだけではないんですね。実際、一番待っておられるのは、自分勝手な道をさまよい歩いている私たちではなく、魂の羊飼いなる神様です。しかもこの方は、私たちを裁くためではなく、恵もうと待っておられます。あなたは今、神様を置き去りにして、自分の力に頼って生きていませんか？放蕩息子がしたように、家畜の餌を食べてでも自分で何とかしようと頑張っていませんか？神様のもとに帰りませんか？神様があなたを恵もうと待っておられます。主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。イザヤ書30章18節です。

0: 父よ、子供のように下心なく全幅の信頼を寄せて神の御国を受け入れることができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。ルカの福音書18章16節。
1: 私たちがおばあちゃんと慕っている86歳の女性が脳卒中で入院しました。言葉らしきものを話してもその意味は理解不能でした。担当医は少し回復しなければ脳機能検査ができないと言います。しかし彼女は私の顔を見ると乾いた口を開いて、ケイラは元気？と尋ねました。ケイラは私の娘で、12年間彼女に在宅保育されていました。精一杯の愛情で世話してきたケイラのことをまず尋ねたのです。イエスも子供たちを愛されました。子供に手を触れ祝福されたのです。しかしそれを見た誰もが喜んだわけではありません。弟子たちは不愉快でした。イエスに面倒をかけるなと子供を連れてきた人々を叱りました。ところがイエスは、子供たちを私のところに来させなさいと言われました。子供の単純な信頼と完全な依存は、神の御国を受け入れるべき姿勢を私たちに教えていると言われたのです。幼い子供に下心があることは稀です。見たままがその子の本心です。純粋に信頼する心を取り戻すことができますように。神に助けていただいて、幼子のように神を信頼し神に頼り切ることができますように。今日の黙想のヒント。あなたにとって子供の誠実さを見習うとはどういうことですか？あなたは自分の子供や地域の子供たちをどのような形で祝福したいですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

波乱万丈。この言葉を聞いたとき、あなたは自分の人生にぴったりの言葉だと思われたでしょうか。そのような歩みの中で、なんだか辛いなぁとお感じでしたら、BBN 聖書学院の旧約聖書の人物、ヤコブをぜひご受講ください。この創世記に登場するヤコブ、後にイスラエルと呼ばれるようになりますが、波乱に富んだ人生でした。そんな彼に神様がどのように働き成長していったのか知ることができます。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来してるんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また愛したいと思っています。しかし人間が生まれつき持ってる愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう。キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を、罪人の愛だと、看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう。一言で言えば、相手を愛する理由が、自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は、美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか。どうして美人を愛するんでしょう。その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか。その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかし、もっともっともっと美しい人が登場すると、またしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。 もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、兵利のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武夫という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮、自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中で、ただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったって言うんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは、相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。するとキラキラ光る大粒の涙がライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙はディゴリー自身の涙に比べてあまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私には分かっている。 悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解した

0: メッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来してるんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また、愛したいと思っています。しかし、人間が生まれつき持ってる愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう？キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を罪人の愛だと看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう？一言で言えば、相手を愛する理由が自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか？どうして美人を愛するんでしょう？その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか？その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら、愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると、心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかし、もっともっともっと美しい人が登場すると、またしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、兵利のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上でより優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武郎という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装してるだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は所詮自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。 キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中で、ただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったっていうんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは、相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。すると、キラキラ光る大粒の涙が、ライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙は、ディゴリー自身の涙に比べて、あまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私には分かっている。悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。ローマ人への手紙15章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は夫婦で寝室が別々は不仲の原因かということでお話をしていきたいと思います。ですね、私のそのカウンセリングのクライアントさんで、まあ、クライアントさん以外でもですね、夫婦の寝室が別々であることで、夫婦関係が悪くなっている方がいらっしゃいます。まあ、ちょっと、Google で、検索して調べてみますと、こういう調査があるんですね。これ、不動産屋さんっていうか、その住宅の、会社のした調査みたいなんですけど、まあ、夫婦円満の、円満だと答えた夫婦の8割は同じ寝室で寝てるそうです。もう一回言います。夫婦円満であると答えた夫婦の 80% は同じ寝室で寝てる。で、夫婦が円満じゃないと答えた夫婦の約半分は寝室が別々だと答えたそうなんですね。で、何でもそうなんですけど、データはそれをどう解釈するかによって、なんていうんでしょう、幾通りかの解釈の仕方があるというかね、かなり偏ったことになりやすいわけですけど、データはデータでしかないので、で、ただ聖書の言葉がですね、ここに書きましたけど、ヘブル書の13章の4節ですね、結婚が全ての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と、姦淫を行う者を裁かれるからです。という、この、まあ、ヘブルの13章に、書かれている、非常に短い、具体的な、教えというか命令で、寝床が汚されることはないようにしなさい。っていうふうに書いてあるんですね。これ、夫婦が、寝室を別々にすることの、一番多い理由、まあよく聞く理由は、まあ一つは夫婦関係が悪いということと、もう一つはいびきが、ご主人のいびきがうるさくて、奥さんが寝られないっていうことですね。で、ですね、まず聖書が言ってるのは、寝床が怪我されないようにっていうことなので、まあ、こう、そういうふうにはっきりは書いてないですけど、夫婦が一緒に寝るっていうことが、基本的には前提になっているっていうことなんですよね。夫婦が別々に寝るっていうことは、ちょっと考えられない。ということです。で、その後に寝床は怪我されることのないように、怪我される。で、これは、この後に出てきますけど、淫行と姦淫を避けるため。淫行。と会員を行うものを裁かれる。で、これ、まあ、みだらな行いなわけですよね。で、これでわかることは、これ私の、まあ、カウンセリングの中でも、問題になりますけど、AV とか、まあ、ポルノですね、ポルノ映像とか、寝室が別々だと、夫がこの誘惑に落ちやすいっていうことなんですよね。だから、寝床を汚されるっていうのは、夫婦関係に誰か別の異性が入ってくるということですね。本来であれば夫婦で満たし合う、性的に満たし合うはずのところに、まあ、他の人間が入ってくることを、まあ、淫行もしくは姦淫というわけですね。ですので、この一緒に寝るっていうことはこれから守られる。で、これほとんどの奥さんたちというか女性にはちょっと自分で経験がないのでわからないと思うんですけど、男性の一生涯一番強い戦いというか誘惑っていうのは、妻以外の女性に性的な魅力を感じて、まあ、そこでみだらな想像をしたり、その人と、まあ、関係を持ったりっていうことが一番大きい誘惑なんですね。もう一回言います。男性にとって一生の間で一番大きい戦い、誘惑っていうのは、自分自身を妻に対して純潔に保つということなんです。で、それが分かってたら、もしどれほど激しい戦いを夫たちは外でしているのかっていうことが、もし女性たち少しでも分かったら、 寝室を別にしようって言わないと思うんですよね。わかんないと思います、女性は。これ聞いて結構ショックを受ける人が多いと思います。でも、男性はだったら、あ、そうだよなって思うと思うんですね。で、絶対女性に言いませんから、こんなこと、男性は。ですけれども、まあ、この聖書を見ると、そのことがはっきりわかるわけですね。だから常に聖書の中で、まあ、多くの場合聖書の中で、例えば箴言の5章とかもそうですけど、奥さんといい性生活を送りなさい。どうしてあなたは奥さんがいるのに他の女性の胸を抱くのかって書いてあるんですね。だからどっちかしかないんですよね。奥さんといい関係を持つか、それともみだらな行いに負けてしまうか。どっちかしかないんです。で、それを守るために、まあ、寝室を同じにするということですね。ただ、いろんな状況があります。奥さんが体調が悪い。で、本当に寝れない。大変だ。っていう場合は、夫は、寝床を別にしてあげるべきなんですよね。だから、絶対に寝室を同じにしなければいけないというふうには聖書は書いてないですし、だけど、そのためには、夫婦が寝室が別々であると、夫は、より激しい戦いを戦うことになるし、夫はそれを覚悟しないといけないということですね。で、それなりの防御をしないといけない。ということになります。で、ポルノを見ていると、ポルノとかマスターベーションの問題、ほとんど語られないのは、いろんな人がそれで困って、自分も問題を抱えてるんで、それを語ることができないということがありますね。ですけど、まあ私はそれを、まあ夫婦カウンセラーとしてもそうですし、クリスチャンとしても、自分の純潔を守るっていうことが、すごく重要だっていうことを、認識してますので、それを語らざるを得ないわけですけど、で、それは、姦淫と同じだって聖書に言うんですよね。みだらな、情欲を抱いて、女を見る者は誰でもその女と姦淫を犯したのだってイエス様はおっしゃいました。つまり、想像するだけで、それはもう、実際にやったのと同じなんだって言うんですよね。だから、どれほどそれを避けなければいけないのか。で、あなたの目が、あなたをつまずかせるなら、それに続いてですね、こういうふうに言ってます。えぐり出して取っちゃいますよ。体全体がゲヘナという、まあ、永遠の地獄、永遠の苦しみに入るよりは、片目で天国に入った方がいいから。で、それぐらい激しい戦いなんだっていうことなんです。で、女性の人たちはほとんどわかんないです。これは。でも、これは私の役目ですけど、神様からいただいた役目ですけど、夫の気持ちを妻が理解できるように。妻の気持ちを夫が理解できるように、まあ、通訳。をする役目ですので、まあ、これを語らざるを得ないわけですね。一番激しい戦いは、目をえぐり出すぐらいの激しい戦いは、この性的な純潔を保つということなんです。で、そのために、妻との性生活で慰められ、励まされ、満たされて守られる。その必要があるということですね。だから、聖書は結婚が全ての人の間に尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい、と命じてるんですね。ですので、寝室が別なのは不仲の原因か。これどっちがどっちかわかんないですね。寝室が別だから不仲になるのか、不仲だから寝室が別になるのか、鶏が先か卵が先かって感じですね。でも、寝室と一緒にすることによって、夫婦は語り合う時間が増える。そして、性生活を持つチャンスが増える。で、それを考えたら、神様の祝福を受けるために、悪いとこないんですよね。でも、妻たち、多くの妻たちはその重要性がわからない。その戦いの夫がどれほど苦しい戦いを戦っているかわからないので、まあ、それをそのままにしておく。まあ、自分の主張を通してしまうわけですね。で、夫たちが苦しんで、ポルノを見たり、ポルノを見ることによって、感覚がおかしくなって、まあ、風俗に行ったりとか、心の浮気、もしくは本当の、性関係、性行為に及ぶ浮気をして、そして破壊的な状態になってから、ああ、私は何をしてしまったんだよ。っていう風になる。まあ、それで相談に来られた方いっぱいいらっしゃるので、まあ、私としては警鐘を鳴らさざるを得ないということなんですね。ですので、よっぽどのことがない限り、寝室は一緒にした方がいいと思います。で、どうしても、無理だったら、まあ、それはそれでね、二人で考えたらいいと思うんですけど。 でも、夫のその性的な誘惑、他の女性に惹かれる誘惑、他の女性に見とれる誘惑、他の女性との性行為を想像する誘惑、それがどれほど激しいものかっていうのを、奥さんの皆さん、理解していただいて、それを理解することによって、満たし合う関係を持ち、そのことによって、まあ、夫の周りにバリアを張るようなですね、他の女性が近寄れないようなバリアを張る。でそれは妻であるあなたしかできないんだということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

最近イエス様を信じてクリスチャンになったけど、聖書や信仰生活について疑問がある。そう感じでしたら、どうぞ BBN までご連絡ください。BBN ホームページのコンタクトというところからあなたからのご連絡をお待ちしております。担当者が喜んであなたのメールにお返事させていただきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。ある女性がいました。一日中仕事に追われ、心も体も疲れ切っていました。次々と押し寄せる仕事、終わらないメール、積み重なる責任、もう疲れ切っていました。それでもその日の彼女は不思議なほどに喜びに満ちていました。なぜでしょうか？その夜、大好きな恋人との夕食の約束があったからです。仕事が楽になったわけではありません。問題が解決したわけでも、疲れが消えたわけでもありません。それでも愛する人の存在が目の前の苦しさを乗り越える力になっていたのです。人は苦しみよりも大きな喜びがあるとき、その苦しみを耐え抜くことができます。そしてその喜びが絶対的なものであるなら、どのような苦しみであろうと必ず勝利することができます。今日の御言葉は、使徒パウロがピリピの教会の人々に宛てて書いた手紙の書き出しです。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は決してこの世的な意味では幸せな状況にはいませんでした。ローマの牢獄につながれ、鎖に囲まれていました。またピリピの教会の人々も、人々や当局からの圧力や迫害、人間関係の摩擦や対立、また異端や偽教師たちの影響など、様々な困難の中にありました。パウロはそんな彼らに、自分が受けている恵みと平安を分かち合うためにこの手紙を書きました。そしてわずか4章という短い手紙の中で、パウロは喜びという言葉を16回、キリストという皆を50回も記して、イエスキリストにある勝利の秘訣を語ります。それはパウロ自身とピリピの人々だけのものではありません。同じ真理を今日適用する私たちにも当てはまる勝利の秘訣です。その秘訣とは、喜びの力を状況からではなく、イエスキリストご自身から得るということです。さて、一節でパウロは自分とテモテをキリストイエスのしもべと呼んでいます。このしもべ、ギリシャ語でドゥーロスという言葉は、当時所有や服従、忠誠を意味するのと同時に、クリスチャンにとっては自発的な奉仕という意味も含んでいました。出エジプト記21章には、主人を心から愛する奴隷が一生あなたに仕えたいと自ら願い出て、耳に印を刻んでもらう習慣が記されています。義務ではなく、愛のゆえに使えることを選ぶ姿です。パウロやテモテにとって、自分たちは罪の奴隷から神の奴隷にされた存在でした。そしてキリストは、その命をかけて彼らをあがなってくださった心から愛する主、主だったのです。またパウロは信徒たちを聖徒とも呼びました。これは昔生きていた死者のことではなく、キリストイエスにあるすべての信者を指す言葉です。私たちは自分の立派さによってではなく、キリストの救いによって聖なるもの、分かたれたものとされました。私たちはキリストのうちにあり、主と一つの命を共有しているのです。そしてここで覚えたいのは、私たちがキリストの圧倒的な愛を受け、その愛の中に生かされているという確信です。
そこから状況にではなく、イエス・キリストご自身に根ざした絶対的な喜びが湧き上がってきます。喜びは福音を信じる者に聖霊によって与えられる神様からの贈り物です。それは神の言葉を受け入れ従う中で育まれ、時には試練という火を通されることで、より純粋なものへと変えられていきます。ペテロの手紙が言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに劣っていると表現するような喜びです。パウロとシラスが鞭打たれ足かせをはめられた牢獄の奥で真夜中に賛美を歌ったように、この喜びは最悪の状況の中でこそその輝きを放ちます。そしてやがて将来の栄光という揺るぎない希望と共に完成されます。私たちの内側には罪の性質があり、周りにも同じように罪の性質を持つ人々がいて、この世界そのものが罪の影響を受けています。ですから苦しみや悲しみが私たちの人生から完全になくなることはありません。それでも私たちはそのような世界の中で喜びの人生を送ることができます。キリストは全能者であり、完全であり、常に正しい方である。私はこの方に愛されている。私の人生はすべて良い羊飼いであるキリストの御手の中にある。この深い確信から生まれるキリストへの愛は絶対的な喜びを生み出し、それはどれほど苦しい状況であろうとも、それらを打ち破る力になります。またすぐに状況が変わらない時にも、その苦しみに耐え抜き、やがてそこから抜け出す力を与えてくれます。ある人はこの喜びをこう表現しました。喜びとは、王である主が心の城に住んでおられる時に掲げられる旗である。美しい言葉ですね。外に嵐が吹き荒れていても、心の王座にキリストがおられるなら、この絶対的な喜びの旗が下ろされることはありません。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。我が主よ、あなたを心から讃えます。人々は私たちを失望させるかもしれません。計画は思い通りにならないかもしれません。また健康や財産を失うこともあるかもしれません。それでもイエス・キリストとの絆だけは決して断たれることがないことを心から感謝します。どうぞ環境に依存することなく、あなたとの交わりから生まれる喜びで私たちを満たしてください。この世が与えることも奪うこともできない、キリストにある本当の喜びの実を実らさせてください。その力によって勝利の人生を歩ませ、あなたの栄光を表させてください。私たちのような欠けだらけの罪人さえも、あなたは私のものだと受け入れ、生徒と呼び、あなたの愛の中に私たちを住まわせてくださっていることを覚え、もう一度感謝いたします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 N さんからです。いつもお祈りをありがとうございます。私の体調が整えられ、生理が正常に来るようにお祈りください。また事故で負傷した左足が完全に癒され、息子の足も回復するようにお祈りください。さらに美容院での施術による影響が守られ、髪の健康が保たれるようにもお祈りをお願いします。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか体の働きを整え、生理が正常に回復するようにお導きください。事故で負傷した左足を癒し、息子さんの足にも完全な回復が与えられますように。また美容院での施術による悪い影響から守り、髪の健康が保たれるようにお助けください。 N さん親子がこれからも心身ともに守られ、日々主の平安のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は M さんからです。お祈りをお願いいたします。おばと父と私で新しい生活を始めることになりそうです。新生活が主に祝福され、平和な毎日を送ることができるようにお祈りください。また経済的にも必要が満たされ、8月の東京旅行が守られますように。またウェブページ制作者として働き、自立した生活を送る道が開かれるようにお祈りください。

神様 M さんを覚えてお祈りします。おば様とお父様との新しい生活を豊かに祝福し、互いに支え合いながら平和な日々を送ることができますように。必要な経済的備えを与えてくださり、不安ではなく主の平安で満たしてください。また8月の東京旅行を安全にお守りくださり、あらゆる事故やトラブルからお守りください。またウェブページ制作者として働く道が開かれ、才能が用いられ、生活が支えられるようにお導きください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いします。私と家族が主に守られ、霊的な戦いに勝利できますように。また病が癒され、ポルノ依存や様々な誘惑から解放されるようにお祈りください。支援の中でも信仰が守られ、経済的な必要が満たされますようにお祈りをお願いいたします。

神様 A さんとご家族をあなたの御手にお委ねします。どうか霊的な戦いの中であなたが支えてくださり、悪しき誘惑から守り、ポルノ依存から完全な自由を与えてください。また病を癒し、心と体に新しい力をお与えください。

息子と一緒に友人を見送るために空港に行きます。道中が守られ無事に待ち合わせ場所で合流できますようにお祈りよろしくお願いいたします。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか右目の腫れと痛みを癒し、その原因を取り除いてください。また左方の腫れにもあなたの御手を置いてくださり、必要な治療へと導き、完全な回復をお与えください。また空港への移動も守り、息子さんと共に安全に行き来し、ご友人と無事に合流して温かく送り出すことができますように。 N さんの毎日をあなたの平安と守りで包んでください。心からお祈りします。次は L さんからです。日本の福島県に住む友人が脳卒中で倒れました。1ヶ月ほど入院しています。まだイエス・キリストを信じていないようです。病の癒しと、またこの試練を通して友人が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

天のお父様、エルさんのご友人をあなたの御手にお委ねします。どうか脳卒中による病を癒し、体力と健康を回復させてください。入院生活の中であなたにある慰めと希望を持つことができますように。どうぞこの試練を通してイエス・キリストを求め、救いの恵みに預かることができますようにお祈りします。また、エルさんにも挑み続ける力と平安を与え、あなたの愛を明かしする機会が備えられますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。糖尿病のため息子は両目の視力を失いましたが、左目は手術で回復しました。右目も必要な手術を恐れず受ける決心が与えられますように、そして視力が回復するようにお祈りください。またイエス・キリストを信じて救われるようにもお祈りをお願いいたします。

愛する天のお父様、N さんの息子さんのためにお祈りします。左目を回復へと導いてくださったことを感謝いたします。どうか右目にも癒しの御手を置き、必要な手術を恐れずに受ける勇気と平安をお与えください。そして手術が守られ、視力が回復しますように。また、この出来事を通して、あなたの愛と恵みを知り、イエス・キリストを信じて救いに預かることができますようにお導きください。心からお祈りします。次は、Kさんからです。熊本の地震で被害に遭われた方々のためにお祈りください。また、被災された教会が守られ、必要な助けと励ましが与えられ、一日も早く地域の人々に仕える働きを再開できるように、お祈りをお願いいたします。

父なる神様、熊本の地震で被害に遭われた方々をあなたの御手にお委ねいたします。悲しみや不安の中にある方々を慰め、必要な助けと生活の備えを豊かにお与えください。また被害を受けた教会を支え、牧師や信徒の皆さんにあなたにある力と希望を与えくださり

地域に仕える働きが守られますように。この困難の中にもあなたの愛と慰めが豊かに表され、多くの人々があなたにある唯一の希望を見出すことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、礼において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 強さの秘密。さて、神の民はまた神様に逆らってしまいました。そこで神様はペリシテ人という人々に40年の間民を支配させました。そんな民を助けるために選ばれたのがサムソンという人でした。天使がサムソンのお母さんのところに現れて、男の子が生まれるという約束をしました。生まれてくるサムソンは3つの約束を守らなければなりませんでした。絶対にブドウ酒を飲まないこと、死んだものに触らないこと、そして髪の毛を切らないことという三つでした。神様はサムソンをとても強い人にしました。サムソンがライオンを殺すと、蜂がその体に蜜を作りました。サムソンは死んだライオンに触り、神様との約束の一つを破ってしまいました。さらにその蜜も食べてしまいました。さて、サムソンはデリラという女の人が好きになりました。ペリシテ人はデリラにたくさんのお金を与え、サムソンがなぜそんなに強いのかを見つけさせようとしました。デリラは何度もサムソンに聞きました。ついにサムソンは自分の秘密を話してしまいました。
2: 髪の毛を切ると力がなくなるんだ。
1: そこでデリラはサムソンが寝ている間に人を呼んで髪の毛を切ってしまいました。サムソンは力を失ってしまったのでした。ペリシテ人が来るとサムソンは簡単に捕まってしまいました。ペリシテ人はサムソンの目を潰してしまい、牢屋に入れて重い臼を引く仕事をさせました。しかしサムソンの髪の毛がまた伸びてきました。ある日、ペリシテ人はサムソンを神殿に連れて行きました。サムソンを任すことができたことをダゴンという偽物の神に感謝するためでした。サムソンは神様に最後にもう一度だけ力をくださいとお願いしました。サムソンは2本の柱の間に立ち、それらを押し倒しました。神殿は崩れ、サムソンと一緒にペリシテ人は皆死んでしまいました。サムソンは約束を守りませんでしたが、神様はご自分の約束を守られたのです。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。